0: leikrit bara til föðurhúsuna en minna, þetta eru bara tveir hópar sem að sömdu ekki saman í síðustu samningum eru með ólíkt hagsmunum að einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum
1: 15 ára drengur sem varð konu að bana í hnífa árás í grunnskóla í Póllandi í dag var með myndavél á hjálmi og ætlaði að taka árásina upp. Þetta sagði Donald Tusk forsætisráðherra Póllands í dag. Drengurinn sem fyrrverandi nemandi skólans réðst á þrjá starfsmenn í skóla norðaustur á Varsjá. 37 ára ræstingakona skólans lést og skólastjóri og kennari særðust þegar þau reyndu að stöðva árásina. Þetta þriðja alvarlega ofbeldisatvikið í pólskum skóla á tveimur dögum. Níu særðust í hnífa árás í öðrum skóla í gær og lögregla kom í veg fyrir þriðju árásina. Til rannsóknar hvort atvikin tengist. Maður var skotin í New York í dag en heimildir AFP fréttaveitunar herma skömmu áður hafi hann átt í samskiptum við tolla og innflytenda eftirlit bandaríkjanna, ICE. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum atvikið. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeild atvika á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist og hefur það leitt til hávara mótmæla við á landið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustlæg 8-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestan ströndinni fram á nótt en annars mun hægari og úrkomi minna. Norðvestlæg eða breytileg 3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif. 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15, norðvestan til hvassast út við sjóin. Hiti 4-11 stig, mildast suðaustalands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuð undir sameiginlega yfirlýsingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Almar Guðmundsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að aðkomu sambandsins helst felast í því að gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga verði takmarkaðar við 2,5% á næsta ári. Aðspurður hvort yfirlýsingin hafi áhrif á húsnæðismarkaðinn segir Almar að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar taki hún að sér að fjármagna hlutdeild sveitarfélaga í stofnframlögum.
2: Við hefum aðeins eftir að sjá hvernig það gæti teiknast, það fer svolítið eftir aðstæðum, þarna um að ræða félög sem verða þá að taka ákvarðanir að fjárfesta í tilteknum húsnæði. Það getur verið sveitarstjórnunum svona aðeins, já, svona svolítið fyrir utan þeirra ratar, ef svo má segja. En ásetningurinn er klárlega góður og það getur bara mjög vel verið að þetta hendi einhverjum sveitarstjórnum að flýta verkefnum eða koma inn í

0: sérstakrar rannsóknar miðstöðvar bólusetningar. Kennedy hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu, en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæriskenningum bólusetningar. Og þá að veðri. Ef veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustlæg átt 10-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestur ströndinni fram á nótt en annars mun hægari og úrkomu minna. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestan til, hvassast út við sjóin. Hiti 4-11 stig, mildast suðaustanlands. Fleira ekki fréttum, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
2: Gustavo Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería. Que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liði á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir í kvöld að aftaka fyrir liðsforingjans Nidal Hassan verði sýnd í beinu streymi. Til stendur að Hassan, sem skaut 13 til bana í Fort Hood herstöðinni í Texas árið 2009, verði tekin af lífi með aftökusveit. Aftakan verði svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á sviði samningaviðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni Vaffer. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiti til þess að kjara samningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og Vaffer og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
2: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi, alþýðusambandinu, með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar

0: Frétta verður næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðalega mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á svona deildum. Það fyrst alveg læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
3: Ennska úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Þetta er Rástvö.
1: Eyði mörg, þú ein í fjarska,

0: tvö. Argentinska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
3: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ekki að tala já...
5: Föstudagskvöldið þér.
4: Föstudagskvöldið á Sölumenn. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla á innflytjendastofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Maðurinn var færður á spítala og ennþá á lífi. 5 ára barn var í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Mamdanis hefur sagst munu krefjast þess af Donald Trump Bandaríkjaforseta að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur 100 manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi. Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að æsliðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá dóminíska lýðveldinu sem áður hafði verið sakfelldur fyrir þjófnað og handtekið nokkru sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsún regntímabilinu hefur verið 80% undir meðallagi svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Síldarvertíðin gengur vel og fiskurinn verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðinni í Vestmanni. Unnið á 2-12 tíma vöktum og á alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarnar haft eftir Sindra Viðarsinni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af staði september og gert sér áð fyrir að 2 vikur séu eftir að vertíðinni. Sindri segir að skipin hafi jafnan komið með á bilinu 700 til 1000 tonn til löndunar og því hafi tekist að halda vinnslunni gangandi næstum samfleitt þótt styttri hlé hafi verið gerð vegna veður. Að minnsta kosti 20.000 manns gengu fylltu liði eftir götum Madridar í gærkvöldi til að minnast hinnar 87 ára gömlu Mari Carmen Abascal sem varð kveikjan að háværum mótmælum í landinu eftir að hún var borin út úr íbúð sinni. Abascal sem jafnan var þekkt undir fornafni sínu Mari Carmen lést á miðvikudag á spítala. Þangað var hún flutt vegna mikils kvíða og ofsaþreytu. Hún hafði fengið leyfi til að snúa aftur heim til sín í íbúðina en því náði hún ekki áður en hún lést. Mannfjöldin gekk 3 kílómetra frá búðum mótmælenda sem staðsettir eru í Puerta del Sol í Madrid og að íbúðarhúsinu þar sem Abascal hafði búið síðustu 70 árin. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 5 stig, Loftrýstingur 985 millibör fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Gufuskálar, austan 2, hiti 5 stig. Stykkishólmur, austan 1, allskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig. Bjargtangar, Östsuðaustan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 5 stig. Strömnesviti, norðaustan 7, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, Norð-norð-austan 3, hiti 6 stig. Blönduós, suð-suð-austan 4, hiti 5 stig. Skagatá, suð-suð-vestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suð-vestan 5, hiti 8 stig. Akureyri, vest-norð-vestan

7 stig, loftþrýstingur 986 millibar fallandi. Seley, suðaustan 10, hiti 8 stig, Vattarnes, sunnan 10, hiti 8 stig, Kambanes, sunnan 9, hiti 8 stig. Papey, sunnan 11, hiti 8 stig, höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 7 stig, Stórhöfði, suðvestan 2, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Grindavík, logn, hiti 7 stig, Garðskagaviti, logn, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 1, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi, meir en 20 metrum á sekundu, á Grænlandssundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi, Suðausturdjúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. Skammt suður af Reykjanesi allmikil 983 millibara lægð sem þokast austur og grinnist. En yfir Grænlandi 1020 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og síðar norðvestan 5-13 en 13-20 undir morgun. Hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, vestan og suðvestan 5-10 seinnipartinn. Faxaflóamið. Vaxandi norðvestanátt 10-18 undir morgun, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestan 5-10 seinnipartinn. Breiðafjarðamið. Norðan og norðvestan 5-13 en 10-18 undir morgun, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, vestan 5-10 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 8-15 og rigning en 13-20 síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Austlæg átt 8-15 og rigning en norðaustlægari síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Hægari í kvöld og nótt. Suðlæg átt 5-10 á morgun. Norðausturmið. Austan og suðaustan 13-18 og rigning en 15-20 tíma í nótt. Dregur úr vindi síðdegis, 8-13 í kvöld. Austan og suðaustan 5-10 á morgun. Austurmið. Suðaustan 13-20 en 8-15 síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi í nótt, austan 5-10 á morgun. Austfjarðamið. Austan 13-18 norðan til en annars 8-13. Breytileg átt 3-8 með morgninum en norðaustan 8-13 í kvöld. 5-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestlæg átt 3-8 en norðvestan 10-15 vestan til síðdegis. Breytileg átt 3-8 á morgun. Vesturdjúp. Norðan og norðvestan 13-18 til morguns, síðan 15-20. Dregur úr vindi í kvöld, vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Grænlandssund.

0: norðaustan 18-23 en 10-15 sunnan til seinnipartinn. Norðaustan 13-18 á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til. Norðurdjúp austlæg átt 13-18 en 18-23 norðvestan til undir morgun. Austan og suðaustan 8-15 á morgun. Austurdjúp suðaustan 15-23 hvassast vestan til en austan 10-15 síðdegis. Norðan og norðaustan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp suðaustan 15-20 en suðvestan 8-15 vestan til. Hægari í kvöld en norðan og norðaustan 10-15 á morgun. Suðausturdjúp vestan og suðvestan 10-15 en snýst í norðvestan 15-20 undir morgun. 18-23 í kvöld. Norðvestan 8-15 á morgun en lægir kvöldið. Suðurdjúp norðvestan 15-23 en 13-18 síðdegis. Dregur úr vindi með kvöldinu. Sunnan og suðaustan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp norðvestan 15-23 hvassast austan til en vestan og suðvestan 10-15 síðdegis. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Ég veit hvað ég ætla mér Engar líkur á að ég muni hætta Ég leita að svörum Við sjá hver

0: við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Þetta Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Aukakostningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras kjördæmi Keith Starmers fyrir forsætisráðherra Bretlands í gær. Kosið var sæti Starmers en Saganabdi Wali frambjóðandi verkamannaflokksins sigraði með miklum yfirburðum og tryggði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Zach Polanski varði í öðru sæti með ríflega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki tryggt sér sætið. Saganabdi Wali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Sómalíu ásamt foreldru sínum og fjórum bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Soran Mamdani Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti neiti Bandaríkjana hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjanda eftirlitsstofnunar Bandaríkjana ICE beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Maðurinn var færður á spítala og ennþá á lífi. 5 ára barn var í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Mamdani hefur sagst munu krefjast þess af Donald Trump Bandaríkjaforseta að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en okkur 100 mann söfnuðust saman á vettfangi í Manhattan í gærkvöldi. Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að æsliðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá dóminíska lýðveldinu sem áður hafði verið sakfelldur fyrir þjófnað og handtekið nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsún regntímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Og þá að veðri. Skammt suður af landinu allmikil lægð sem þokast austur með suðurströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur út yfir norðvestur og suðvestur ströndina. Rigning með köflum eða skúrir. Lægðin komin austur af landinu í kvöld og dregur þá víða úr vindi og úrkomu. Á morgun laugardag útlit fyrir hæga suðlaga eða breytilega átt og skúrir á víða og dreifan á sunnudag von á nýri lægð sem gefur vaxandi suð austanátt og rigningu sunnan til kvöldið. Hiti yfirleitt 5-10 stig að deginum. Fleira ekki í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
0: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2. Fyrst og fremst
2: með þér.

0: útgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rástvö.
0: Helgar útgáfan heldum við þér.
2: Við erum Rástvö.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 9. október. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland.
1: AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að úkraínska sendinefndin fundi með Jared Kushner og Steve Witkoff sem eru fulltrúar Bandaríkjanna. Ráðgert að fundirnir standi í 2 daga. Bandaríska samninganefndin bauð einnig öryggisráðgjöfum frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi auk embættismanna frá Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu til fundarins. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Bandarískir embættismenn segja þó að reynt hafa verið að blása lífi í þær að nýju eftir heimsókn Witkoffs og Kushners til Moskvu og Kýf í síðasta mánuði. Zelensky sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilja endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Rússlandsstjórn sagði í síðasta mánuði að þríhliða viðræður til að binda enda á stríðið gætu farið fram í október.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Síldarvertíðin gengur vel og fiskur verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðin í Vestmanneyjum, unnið á 2-12 tíma vöktum og alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarinnar haft eftir Sindra Viðarssyni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af stað í september og gert sér á fyrir að 2 vikur séu eftir af vertíðinni. Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln komu í land í San Diego í Kaliforníu í gær eftir tæplega árs úthald borð í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru í burtu. Upphaflega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Flugmóðurskipið var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfni fór í landi Tælandi áður en haldið var heim á leið til Bandaríkjanna. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunundarpi býðu góðan dag. Það komin föstudagur, það 9. október og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Það Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís og já, við bara ágætt, það ekki, krakkar?
3: Við var búið að semja.
2: Það búið að semja.
3: Ha.
2: Ég sá nú ekki, ég hefði vilja sjá höll og bjarn taka í spaðan og hvað þau eru. Sást það í fréttum?
3: Já, það var allt... bara þannig og þarna
2: ég hlustaði nefnilega bara sjónvarpsfréttir í gær eða útvarpsfréttir ég tek þetta voða mikið í radíóinu því þetta náttúrulega klukkan 7 þegar maður að detúa inn í eldhúsi
3: já, einmitt Sólveig Anna og Vili Bryggistalum að það hafi verið leikrit að vera látið svo þetta væri að fara allt í bál og brandskilur
2: já
3: en þetta ekki líka allt bara þegar allt svona í gangi það alls konar ummæli og svona sem að vera fleikt fram fólk lítur að vera í alveg bullandi svona einhvern veginn samningatækni, skiljur við.
2: Er þetta ekki allt sem að leikrit?
3: Já, ég segi það, maður þarf þetta, ef maður að ganga til samninga, maður getur ekki verið bara, jú, ég hefði þetta næstarlega pottet, þú veist, maður lítur að þurfa að vera svona temmilega svart sín.
2: Jú, ég held það. Og eins bara með, við erum öllu þetta með mismunandi hatta eftir í hvar við erum. Þetta er allt sem að leikrit. Stjórnmálamenn, þeir tala ekki eins og þeir tala heima á sér.
3: Nei, það er svona að það alltaf svona setja eitthvað svona ákveðna hluti á svið, eitthvað er ákveðna hluti fram einhvern veginn.
2: Jú.
3: En já, þetta bara, en það gott að sé búið að gott að sko, samningarnir hafði ekki sko verið feldir, það hefði verið bölu og vesinn.
2: Það hefði verið vesinn og ég meina Halla var ákveðun hér í morgunúðvarpinu hjá okkur í gærmorgun.
3: Já.
2: Það var engan bilbu á henni að finna.
3: Nei.
2: Hún hefði sko haldið, já hún hefði slítið þessu bara ef að þetta hefði ekkit, ef þetta hefði ekki verið hægt að semja.
3: Þetta var líka komið á ystinu, en þarna, já, svo fór þarna, það körfubolti komin að stað, það var 16 ára strákur í Val henni í gærkvöldi að sko að brillera.
2: Já, pældi því.
3: 16 ára, já, hvað varst þú að gera það 16 ára?
2: Ég?
3: Já.
2: Alveg rosalega margt, ég var að fara heiman.
3: Þú varst að fara heiman, nú ok, þú varst þarna.
2: Já,
3: ok.
2: Ekki að því ég var eitthvað fúl og þyrt bara að vera að rjúka heiman.
3: Þú varst bara orðin 16 ára.
2: Ég þurfti að fara heiman til að fara í skóla.
3: Já, fyrst ég svona heimavist.
2: Já, bara eitt ár, svo bara fór ég leiga.
3: Já, ok.
2: Þetta, það var ekkit val. Það var ekki framhaldsskóla.
4: Hún var ekkert velkomin heim aftur.
2: Nei.
3: Það var ekkert val. Hvernig var þessum tíma? Fóruðu til Kaupmannahafnar í nám?
2: Fóruðu til Kaupmannahafnar í nám, gaman frá því að segja. Nei, ég fór á Akureyri.
3: Þú varst á Akureyri?
2: Já. En ég samt upplifði mig stundum 3000 ára gamla því að ég var að hlusta á fréttirnar hérna áðan og heyrði það að síldavertíðin gengur vel.
3: Já.
2: Þá fór ég að hugsa þegar ég var að salt í tunnur.
3: Já, einmitt.
2: Og ég ekki að grínast núna, strákar.
3: Þú svona veðraðist allt upp við að heyra þetta líka.
2: Já.
3: Við sáum það.
2: Þá fór ég einmitt að velta fyrir mér Gunnar hversu gömul ertu Þetta var þannig að þegar síldin kom á land ég ætla að halda áfram með þessa sögu
3: Já.
2: Þegar síldin kom í Vopnafjörð þá var bara að gefa frí í skólum og við fórum bara 12 ára niður í ískalt hús og vorum bara í síld upp fyrir haus að salta í tunnur

0: Í dag eru það peptíðar.
1: Já, við ætlum að skoða það á ný. Þannig að í febrúar voru svolítið að skoða peptíð. Og þetta eru þessi efni sem að það nú allur gangur á því hverði þetta flutt til landsins. Og það var nú komið fréttir af því að sko, það hefur nú verið eitthvað gripið eitthvað að þessu í hérna, við landamærin og það hefur verið rannsaka og það ekkert alltaf sem að þessi peptíð sem að fólk heldur að segja að kaupa sé í þessum sko, tilraunaglösum. Fólk er að segja, þetta verið að flytja bara eitthvað tilraunaglös og fólk er svo bara að sprauta í sig.
0: Já.
1: Í vonum bara einhverju bæti út brúnku, þyngdastjórnun, sléttari húð. Sko, mér finnst þér svo hérna, þegar við vorum að tala þetta síðast, eins og svona að lokið væri ennþá á pottinum, skilurðu mig. Að væri byrja að sjóða, en lokið væri ennþá á pottinum, en svo undanfarið hefur maður heyrt í kringu sér bara að það allir á þessu.
0: Eins og þú segir að þegar við vorum að taka þetta fyrir hérna í byrjun árs, Já. Þá var þetta meira svona neðanjarðar.
1: Já, það alltaf ennþá, en þess að við erum að tala, núna erum við að tala sko ólöglega efni.
0: Já.
1: Ég meina, þetta er framhjá öllum bara heilbrigðiskerfinu.
0: Þetta eru þetta ekki, og við tölum við líka hérna við Röggu Nagla.
1: Já, já.
0: Sem að var að ræða það, sko, viljum við vera tilrauna rottur?
1: Já, nákvæmlega.
0: Sprauta einhver í okkur sem við vitum ekki hvað er.
1: Við vitum hvað er og ekki búa sko, rannsaka til þeim bara áhrif á menn. Það kannski búa rannsaka áhrif á auðvitað einhvern nagdýr. Þannig að sko, við ætlum svona að kanna svona hvernig þetta horfir við bara til dæmis læknum. Því að Emilsdóttir, læknir Kaupmannahafnar, ætlar að vera á línunni og líka bara eins, ég held að sé ekkert að því að sko, útskýra aðeins hvað þetta er.
0: Já, útskýra, já, einmitt, hvað þessi peptíð, það ekki allir sem að vita hvað það eru, bara fæstir.
1: Já, maður heyrir þetta bara.
0: Og svo heyrir maður þið líka flengt fram að þetta sé bara þessi mikil framtíð í þessu sko læknisfræði.
1: Já, já, svo einmitt, svo alls konar ný líf sem eru þetta bara peptíð og það er bara, það er annað.
0: Já. Svona
1: það sem bara verið að þróa einhverjum rannsóknarstofum og prófa eftir kunstanna reglum eins og önnur líf, sko.
0: Þannig að við ætlum bara að taka peptíð ádaldið breiðum grunni hérna eftir og heyra í einu unu sem að er stöði kaupana.
1: Já.
0: Við ætlum líka að ræða, þú varst nú að tala, 16 ára strák í Val sem eru brillera.
1: Já.
0: Og sko það kemur eitthvað ekki á óvart því að Valur hefur átt mjög öflugt og öfluga stráka undir tvítugu í korfinni.
1: Já, og stelpu, það rosalega gott svona þarna, bara ungmenna starf þarna, á hlýðarenda.
0: Já, þeir voru
1: í korfinni, sko.
0: Tíma hvort það var bara í fyrir að hitti fyrir það og áttu þau sko hávaxnasta strákaliði þarna.
1: Hvað það?
0: Já, af 16, 17 og 18 ára strákun, þetta voru allt saman drengir sem voru 2 metra.
1: Það gott í korfinni, sko.
0: Já, það hansi gott. Þannig að við ætlum að ræða korfuna því að bónusdeildin, hún að fara stað.
1: Já, hún bara farin af stað.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna ætlum að fá til okkar Stefán Árna Pálsson og Berglindi Gunnarsdóttir, þau eru náttúrulega bara úr sikkorum korfubolta kvöldsþættinum.
0: Já.
1: Karl og kvenna. Og þarna sem eru þetta frábæri þættir á sín sporta sem er gert upp allt sem að við kemur korfunni.
0: Mm-hmm.
1: Og hefur algjörlega sett sko koruna bara upp á næsta þrep hérna á Íslandi, þessi þættur og þessi umfyllun hann á sín.
0: Já, og bara öll þessi íþrótt og umfyllun sem þar fer fram kvöldi til kvöld, það er mjög ánægilegt.
1: Við erum algjörlega ofdekruð að þessi stöðu sko íþrótt áhuga fólk.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Það er svolítið þannig. Svo ætlum við að renna yfir frétti vikunar, það eru þetta nóg að frétta og hafa mikið í fréttum þessa vikuna. Við ætlum fá til okkar borgarfulltrúana Líf Magnúsdóttur og Friðjón Friðjónsson sem er varaborgarfulltrúi.
1: Já.
0: Til þess að fara við það með okkur Friðjón þetta djúpur í bandarískum stjórnmálum og
1: Já, þetta kannski frætt okkur eitthvað Rubio.
0: Já.
1: Sem var hérna á landinu í hvað var hann í sólarhring? Náðan því.
0: Var þetta ekki aðeins meira?
1: Meira en það. Hann var ekki lengi.
0: Hvar svaf hann?
1: Hann ég veit það ekki. Ég held að við höfum ekki átt að vita það.
2: Hann var í svo flottur lima.
1: Já.
0: Þetta er alveg rétt, við höfum ekki átt að vita það.
1: Nei.
0: Það var í gaman að vita það núna svona eftir.
1: Leyni þjónustu bandaríkjana er ekkert að gefa svona upp, held ég.
0: En hér eftir smástund, þá ætlum við að gera hvað, Atli? Því að sko,
1: já.
0: Það var skúb í gær í Smartlandinu.
1: Á Smartlandinu, já. Smartlandinu greindi bara því að Herbert Guðmundsson, hann sé orðinn faðir á ný.
0: Já, bara nýbakað faðir.
1: Já, já, 72 ára.
0: Já.
1: En sko, en ekki, þannig að það var ekki að, sko, ekki að koma barni heiminn. Heldur var bara, fekk hann óvæntan tölvupóst, bara á dögunum og þar var maður sem að taldi hann væri faðir sinn og það var farið í DNA próf allt saman. Mm-hmm. Þetta reyndist verið rétt.
0: Já, þetta falleg saga, falleg saga og við ætlum að ringja í hinn nýbakaða föður hér eftir smá stund

0: Herberti Guðmundssyni sem að er á línunni. Herbert minn, ertu þarna?
1: Góðan og blessaðan daginn.
0: Því lít lag, þetta rosalegt lag, skrifaði skýinn.
1: Æ, takk. Takk.
0: Sko, núna við fengum æðislega fréttir af þér í gær.
1: Já.
0: Já, og þú ert bara orðin sko nýbakaðu faðir, auðvitað margfaldu faðir en orðin nýbakaðu faðir eða faðir á ný og sko var þetta ekki bara skrifaði skýinn?
1: Ég held það.
0: Já.
1: Segjum við það. Þetta bara blessun og blessun ofan.
0: Já. Sko, segðu okkur aðeins svona, kannski forsögun að þessu, hvernig komust þið kallarnir að þessu?
1: Ég fyrir bara hann sendi mér post á, hérna, Messenger, að hann hefði sem farið í DNA-pró og þá hefði komið ljós að ég var í pappans.
0: Já.
1: Og síðan bara, ok, bara, ég kann að sé það að hafa skrópið til eiga að það 92 og ég heitum bara og tókum aðra stróku og sendum til Ameríku og það kom í ljós 99,9% örugt.
0: Já, þetta svakalegt, þetta ekki sko, og hvernig sko, tilfinninga fær maður, hvernig líður maður þegar svona gerir, þegar þú segir, þetta bara blessun.
1: Þetta bara mikil gleð og gaman og hérna, já, það var bara æðislegt.
0: Já, og hafiði við séðan þá bara verið að taka kaffibolla og svona kannski reyna ná að kynnast?
1: Já, já, við erum búin að hittast, já, já, já.
0: Já, já.
1: Og síðan hittust við þrír sama eða fjórir, ég og hérna Gummi og Róbessonu minn og Arnar við hittumst og fengum okkur að borða saman og það var æðislegt.
0: Já, því hann er auðvitað ekkit bara sko, þarna, að fá þig sem föður, hann er að fá fullt af bræðrum og svo systur líka.
1: Já.
0: Þannig að þetta er örugglega sko, það er heil mikið að gera, er það ekki að kynnast? Þú átt orðið, hvað átt orðið sjö stráka?
1: Ég átt orðið, já, eina stelpu líka. Já.
0: Sjö stráka og eina stelpu hvernig ætli sé að vera eina stelpan innan allt þetta stráka ger, er það ekki svakalegt?
1: Nei ég held að sé allt í lei bara góðu lei
0: já, hún ræður auðvitað við það
1: já. Hún byr í Danmörku
0: já, auðvitað en sko, en fjekkstu nú vissi ég það ekki að því þú færð það nómand son fjekkstu barnaböt líka?
1: Já, við fekk hérna 1. apríl, það var ekki aprílgap.
0: Nei.
1: Og kom hérna algjör dúlla, Guðrún Ásta, alveg svakalega, hérna, bara falleg lítil súlka.
0: Já, en yndislegt. Vá, þú verður alltaf bara ríkar og ríkar, Herbert.
1: Þetta bara, eins og segi, blessun og blessun ofan. Mhm.
0: En sko, segðu okkur aðeins, þú ert ekki stattur á Íslandi, ertu ekki í Andalúsíu?
1: Ég í Andalúsíu.
0: Já, ferðu mikið þangað til þess að svona hvíla þig?
1: Já, þetta er bara, þetta er svolítið sunnarni á Spáni og hérna, það er svona, þetta er ekki ekta svona ferðamanna staður, það er svona með rólera hérna.
0: Já, akkurat.
1: Og æðislega golföllur hérna og flott hótel sem við erum á og ræðislegt sko.
0: Ertu sleipur í spænskunni, Hebi?
1: Nei,
0: ekkert svoleiðis. Kannski...
1: Nei, ég kann bara documento, problemo, finitos, nokum brundos.
0: Í rauninni þarftu ekkert meira en það er verð.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara, þetta er ljómandi gott. Þannig að þú ert bara golfa og hafa það hugulegt. Þú ert lungin golfari.
1: Já, svona ég ágætur.
0: Já.
1: Ég með ykkar 17 kom eitthvað í hérna fórgjöð.
0: Nei, æðislegt, vá. Ég ætla að verða eins og þú þegar ég er stór. Það er alveg örugt.
1: Ánægður með þig.
0: Ha.
1: En hvernig, ég setta í gríni, hvernig er veðrið?
0: Já, þú spurði mig um þetta þessi gær þegar ég hringdi í þig og þá gat ég sagt að það væri viðbjóður því það var ókíslegt veður hérna í gær en það er miklu betra í dag. Allavega hér svo vesturhorninu, við erum nú svona eftir að taka skeitin út allt land.
1: Já.
0: Dásanlegt. Já, Herbert, við ætlum ekki að trufla þig kannski mikið lengur í fríinu. Við bara urðum að fá að slá á til þín út af þessum gleði tíðindum.
1: bara takk fyrir það og bara, eins og ég segi, þetta bara blessun og blessun ofan, þetta það bara, já,
0: já.
1: Bara eðislega gaman og 30 ár rúm sem það gerðist.
0: Já, hugsaðu þér.
1: Já.
0: Já, já, þannig að þetta geggjað. Heyrðu, bara áfram þú, Herbert já. Minn, og njóttu þín á Spáni.
1: Takk fyrir þetta.
0: Ok, elskan, segir það.
1: Og kærleis hvað er heim.
0: Já, við skilum því. Takk.
1: Já, takk.

0: Þetta er hún Madonna la Isla Bonita. Það svo gaman að því að því að Herbert var að segja no comprendo, það var svona það sem hann var í mesta og problemo, problemo líka, sem hann væri að nota á, á Spáni.
1: Í spænskunni, já, einmitt.
0: Þannig að ég sæist alveg Herbert fyrir mér þegar hann verður aðeins eldri að setja þá smá svona spænsku skólabekk.
1: Að stúdera spænskunni?
0: Já, hann að því að hann svona hann lítur alveg út fyrir það geta verið svona flottur í spænskunni og spáni í ellinni
1: já, ekki segja þetta fyrir þér bjargar sig á spænsku, já, ég held að færa honum vel sko.
0: Já, það færa honum alveg svakalega vel
1: já, þannig að ég held reyndar að það fari alveg sko flestum vel sko spænska og franska að geta gripið þessi tungumál
0: já.
1: Þetta er alvöru sem að segja sko flex
0: já, þetta er ansi gott sko
1: að sko geta þetta, ég öfunda fólk sem að getur þetta
0: já, þetta er líka, þetta er sniðut sko að þú ert í parsambandi þá er sniðut að annar aðalinn sér hefur sér í spænskunni
1: já.
0: Hinn í franskunni
1: já.
0: Og svo sértu þá er ykkur allir vegi færis
1: ég mitt
0: okkur hlærið þú þráin
2: ég mjög veist að fyndi, bara skipta liði og fara sér gott
0: Já, já, og svo er þetta bara þjóttorin eldri, það er ekkert mál.
1: Þá getur maður að bjarga sér ansi víða.
0: Já, þá ertu nefnilega...
1: Þetta er í vopnabórunum, svo að allir með enskuna og hérna talningum líka. Mér veist líka svolítið kúl að hérna, geta gripið í svona, eitthvað svona skandinavist tungumál, alveg bara svona reypinandi.
0: Já.
1: Veist alltaf, eins og þegar tekin við til hérna til þeim, og fólk sem að... var ekki Guðnur Sólveig, hún tók viðtal við hann alveg sem þessi skorskot á sænsku.
0: Jó, þetta er fallegt.
1: Þetta var alvöru, þetta er vel gert
0: svo. Svo var það líka eitthvað við þýskuna. Þegar til dæmis bara Rúrik byrjar að tala þýsku, þá ég bara svona, oh. Að því að sko, þýskuna lærði maður, ég stúdent í þýsku.
1: Já.
0: Ég ætti bara mjög erfitt með að bjarga mér á þýsku.
1: Þú ætti bara núna fara inn í enna, Duolingo appið og rifja þetta.
0: Já, ég alltaf að dustar ekki að spænskunni þar.
1: Já,
0: það er svona, maður getur ekki allt í einu, maður orðinn og gamall.
1: Nei.
0: Eins og kom í ljós hérna í fyrstu kynningu þá.
1: Já.
0: En erum við ætlum að fara að ræða við lækni í Danmörku peptíð hérna því smá.
1: Já.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur, Fóðurblandan.
4: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
9: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
11: dag. Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlit stofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
2: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
3: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
4: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
1: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Já, við höldum áfram í morgunútvarpinu klukkan orðin 7:30 og mínútu betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og hér með mér Gunnar Dís og Þráin Steinsson Gunnar. Henni í febrúar, þá vorum við að tala svolítið um peptíð.
7: Já.
6: Og þetta var svona, vorum að tala um þetta, fólk verið til þess að versla þetta bara á einhverjum TikTok síðum og flytinn, einhver lítið lyfjaglös og sprautaði síð sig. Svo komu fréttur að í þessum lyfjaglösum væri mögulega engin peptíð, heldur væri bara eitthvað allt annað, þetta var keift á einhverjum svörtum mörkuðum og hvaðina, sko. En svo núna, finnst mér ég að heyra miklu meira þetta heldur en í febrúar.
7: Miklu meira talað þetta, það voru fréttir að berast af þessu svona í ársbyrjun en núna bara verið að tala þetta endalaust.
6: Já, mér finnst eins og lokið sér farið af pottinum og hún á línunni Una Emilsdóttir læknir í Kaupmannahöfn. Góðan daginn, Una.
8: Góðan daginn.
6: Já, hvað segir okkur? Getum við kannski byrjað að sá að svona Ef þú myndir aðeins svona útskýra fyrir okkur bara hvað peptíð eru yfir höfuð?
8: Já, ég ætla kannski bara að byrja á að taka fram að ég ekki lyfjafræðingur og peptíð eru í rauninni ekkert mitt sérsvið. Ég bara læknir en ég hef fyrst og fremst rosalega mikinn áhuga á forvörnum og bara því hvernig við getum verndað heilsu fólks og þaralegandi hef ég brennandi áhuga á því hvernig við getum varið ungmenni frá svona óþarfa áhættu og þar kviknaði þetta áhugi minn á þessu af því að maður þarf að hafa puttan á púlsinum og fylgjast með. Og ég fór að kanna þessi peptíð vegna þess og bara svona til að útskýra fyrir ykkur það sem ég veit og reyna að gera það á mannamáli þá kannski best að útskýra peptíð með því að byrja á að útskýra aminósýrur af því að margir kannast við þær. Það eru bara svona pínu litlar smáar sameindir sem eru bara eins og litlar perlur í raunni og líka með notar svona 20 mismunandi aminósýrur og sumar þeirra verðum við að fá úr fæðunni og það kallast ómissandi og svo aðrar getum við í raunni framleitt sjálf. Og hlutverk aminósýrana að byggja upp vöðva, húð og bandvef og enzím og mótefni og annars slíkt. Þannig að það eru nauðsynlegar fyrir vöxt. Og viðhald og bara viðgerðir í líkamanum. Og ef við höldum áfram svo með þessa perlu myndlíkingu þá má hugsa sér að hver aminósýra ein perla og þegar þær tengjast saman þá mynda þær peptíð. Þannig að það getur verið keðja með kannski 2-3 aminósýrum en allt upp í 50 aminósýrur. Þannig að peptíð eru í rauninni í grunninn ekkit annað en stuttar keðjur af aminósýrum. Og þegar það verða lengri og flóknari þá tölum við gjarnan prótín. Þannig að mörkin á milli peptíðs og prótína eru ekki alveg skörp. Og prótín eru sérst yfirleitt stærri og flóknari keðir. Og ef við hugsum peptíð sem boðefni, að þá eru peptíðrunni ein samskiptaleið líkamans. Þau virka sem boðefni, sum þeirra eru hormón. og þarna ruglast sumir í rýminu vegna þess að hormón í raun ekki lýsing á því úr hverju sameind heldur hvað hún gerir. Sameind sem að flytur skilaboð frá einum stað til líkamans staði líkamanum til annars hefur áhrif á starfsemi frumna og líffara og dæmi það sem þið eflist þekkið til dæmis insulín og GLP-1 sem að margir hafa heyrt oxytocin og vaxtarhormón og þetta eru peptíð og próteinhormón en svo eru önnur prótein sem eru alls ekki peptíð eins og testosterón og estrógen og kortisol, þetta eru sterahormón þannig að sum peptíð eru hormón en alls ekki öll hormón eru peptíð
6: Einmitt
8: Já
6: Einmitt og svo er það líka sko, fórum bara allt í að heyra peptíð en svo er það líka þessu bara til dæmis bara lögleg lif eru peptíð svo ósembig þetta peptíð það ekki?
8: Jú, þetta þessi GLP-1 sem ég nefndi hérna fyrir ofan, það einmitt peptíðhormón sem margir kannast við
6: Já.
8: Og það eru þetta kannski það líka sem að ruglar fólk svolítið í rýminu vegna þess að fólk tengir lifið öryggi og á hinni hliðinni tengir fólk einmitt kannski stera við öflug hormonáhrif og peptíð kannski eitthvað sem náttúrulegra og saklausara en svo aðgreining hún getur í raun verið svolítið villandi bæði stera hormón, peptíð og þetta lif og það sýnir GLP-1 lifið einmitt að það getur verið mjög öflugt líffræðilegt boðefni og ef við skoðum aðeins og við förum bara áður en ég kannski fer svolítið í að útskýra þessi lif sem, og þessi peptíð nánar þá kannski mikilvægt að staldra við og útskýra fyrir fólki að peptíð eru sérst eins og ég sagði þessi upplýsingaleið flytja upplýsingar með því að tengjast viðtökum, bara svona svo við förum að þessi fyrir orðaforðan, tengist viðtökum á frumum, svolítið svona eins og líkið til skráagat, eða eiginlega meira eins og einhver sem að hringir á dýrabjöllunni það kemst ekki inn í frumuna en binst svona viðtaka utan á virkjar svona boðkerfi innan í frumunni og það verður einhver líffræðileg svörun og til dæmis binst insulín viðtaka á frumuhimnu og setur af stað heila keðju af boðum inn í frumunni Svo eru önnur sem að fara inn í frumuna eins og testosterón til dæmis og það ýmislegt sem gerist þegar við erum í kynfróskanum. En ef við tölum viðtakana að þá ótrúlega áhugavert að í tilfelli margra peptíða þá hafa menn ekki hugmynd hvaða viðtaka þau hafa áhrif á. Þeim sem skipt niður í flokka eftir því hvort að við vitum hvaða viðtaka þau setjast á og virkja og hins vegar peptíða sem að viðtakanir eru hreinlega óþekktir og menn vita ekkit hvort að það sé vegna þess að maður hefur ekki fundið viðtakan ennþá eða hvort að peptíði noti aðrar samskiptaleiðir, bindi jafnvel prótein saman eða hafa áhrif á DNA með því að það kallað epigenetic modifiers þá bara hafa þið áhrif á genatjáninguna en það sem við vitum fyrir víst að það hefur að minnsta kosti áhrif á líffræðilega ferla með einhverjum hætti, við vitum bara ekki hvað hætti.
6: Ertu að segja að fólk sé mögulega að dælingur í sig á þess að vita nokkuð hvað gerist næst?
8: Það vissulega það sem við höfum áhyggjur af. Það ætla bara, til dæmis eins og dýrarannsóknir eru ótrúlega spennandi og þær eru lofandi, en það hafa samt ekki staðfest virknina í ákveðnum hópi þessara peptíða. Nýja heldur hefur það sem hefur verið sýnt fram á í dýrarannsóknum verið staðfest í mönnum. Þetta er kannski lofandi, en það ótrúlega áhugavert að við vitum ekki allt sem við þurfum að vita peptíð ennþá. Og við vitum að næstum öll líffæri hafa svona eins og peptíð sérkenni. Við vitum að í magasekknum ákveðin samsetning af peptíðum í magasafanum. Við vitum að í vöðvum til dæmis karnósín, það hefur áhrif á vöðvavirkni. En þú nefndir GLP-1 áðan, þetta líf sem að fólk kannast við í Ozempic og Wegovy.
6: Einmitt.
8: Það hefur þekktan viðtaka, við vitum hvernig það virkar og það líka búið að fara í gegnum rannsóknarferli, það hefur virkni sem við getum fylgst með og í rauninni hannað peptíð sem að líkir eftir okkar eigin hormóni. En þau eru aftur á móti hönnu þannig að áhrifin endast miklu lengur í líkamanum. Þannig að baku tjöldin að gerast rosalega margt í einu. Við vitum að það segir brísinu að losa insulín þegar að blóðsykurinn hækkar. Við vitum að það dregur úr losun af glúkagoni frá lifur og það hægir á magatæmingu og svoleiðis. En aftur á móti náttúrulega hormónið okkar, það endist miklu styttra í líkamanum, það brotið niður á nokkrum mínútum. Þannig að lyfjafræðingar hafi rauninni breytt samendinni þannig að það endist lengur. Og það einmitt ástæðan fyrir því að fólk sprauta sig með því einu sinni í viku.
6: En ekki eins og þið, þú og kollegaðinni hljótið að svona klóra ykkur í höfðinni yfir sko að einhvern veginn allt í einu fóru að flæða inn á einhvern svona svarta marka þessi peptíð sem að einmitt lofa fólki það er einhver brunga, það er sléttari húð, það er þessi kannski jafnvel öflugri útgáfa einhver sem allan einhver heldur fram af þessum þyngdarstjórnum og lyfjum. Þetta svona fer á stað einhvern veginn í rauninni bara einmitt áður en að þetta fer hinn að hefðbundna leið í gegnum sko rannsóknarferli sem að lítur að vera, já, valda bæði bara áhyggjum og öðru.
8: Já, þetta í rauninni svolítið vilt að vestri og það það sem við höfum á og graf vegna þess að þegar við förum aðeins stuttlega við sögu það hafa menn verið að leita lyfjum í plöntum og sveppum í þúsundir ára en bara síðisliðin 100-150 ár hafa menn verið að leita lyfjum í frumum, sem sagt animal derived við þekkjum lyfjum svo statín, metformin, pensilín og alls konar sem kemur úr plönturíkinu en svo á 10. áratugnum þá var hópur vísindamanna sem fann til dæmis eitt risastórt peptíð, BPC, sem við búum til og byrjaði að experimenta með það. Svo gerist það að auðvitað eru þarna rannsóknir bakum tjöldin sem við heyrum ekkit af, svo gerist svona atvik eins og til dæmis orðrómurinn hásinina þarna, hjá einhverjum íþróttamanni rétt fyrir...
6: Vinnan. Ok, hún myndist vera dóttin út var að segja ykkur ætisspöndi
7: Já, talandi um cliffhanger hérna já, svo ég sletti að því að ég gat ekki beðið eftir að heyra söguna af íþróttamannum sem letti ykkur meðslum á hásin
6: var nú að fara að segja frá hvernig var fundið eitthvað til þess að einhvern veginn endur gera einhverja hásin eða eitthvað slíkt
7: Örglega, ég reyna með því En þetta mjög áhugavert það sem hún að segja Una, ertu þarna?
8: Já, ég bara datt út,
7: já, þú datt út og þú varst akkurat að segja hásinn, þú sagðir akkurat hásinn, já, heyrið þú ekki okkur?
8: Já, það var, jú, ég heyri ykkur, heyrið þið mér?
6: Já. Það var
8: íþróttamaður, það var einhver íþróttamaður sem átti að hafa slitið hásinn rétt fyrir sumar ólympíuleikana fyrir 2-3 árum síðan.
6: Já.
8: Og sagan segir að hann hafi fengið peptíð, sennilega nokkur mismunandi peptíð og þetta hafi gert honum og liðin hans að komast á pall ólympíuleikunum og ég veit ekki í hvað íþróttagrein, en það hljómar auðvitað ótrúlega spennandi í eyrum fólks, sérstaklega íþróttafólks.
6: Var þá einhvern hásinn einhvern svona endur uppbyggð með hjálp einhvers konar efna?
8: Svo segir sagan og það er engin sem veit hvort það sé nokkuð til í sér sögu eða ekki. En ein ástæðan fyrir því að markaðurinn hefur sprungið svona meðal annars út af svona ákveðnum millilagi bandaríkjunum þar sem að sérstök apotek og framleiðslueiningar sem að kallast compounders sem eru eitthvað system sem við þekkjum ekki hérna heima þau geta útbúið sérst lyf fyrir sjúklinga án þess að loka afurðin sjálf hafa fyrir gegnum hefðbundið samþykktaferli
6: Þannig þurfa bara blanda lyf á staðnum
8: Já, og þetta í rauninni í grunninn skynsalegt kerfi ef að sjúklingur þarf til dæmis einhvern sérstakan styrk eða lyfja form sem fæst ekki á markanum, þá getur apótekið útbúið það sérstaklega, en bandarísk lög veita líka á hverju svigrúm þegar það verður skortur á samþykktu lyfi, eins og til dæmis þegar Ozempic eða ef við Govi var á hérna, svona ákveðnum opinberum skortslista hjá FDA, þá gotu þessi compounders löglega búið til sambærilegar útgáfur á lyfinu. En mikilvægi munurinn á að compounded lyf eru ekki FDA viðurkennt lyf eða öryggisprófuð lyf. Þannig að FDA er ekki búin að meta þessa tilteknu loka afur með sama hætti þegar kemur á öryggi, virkni og gæðum.
6: Sem þess lyfjastofnum bandaríkjana.
8: Einmitt. Og þetta kerfi ásamt þessum gríðalegu vinsældum og svo kallu telehealth og áhrifum hérna, netmarkaðssetningu og svoleiðis, Það hefur gert almenningi bara mun kunnulegra að það sé hægt að fá sprautulyf án þess að fara hefðbundna leiðir hjá lyfjafyrirtækjum og í kringum þetta hefur svo vaxið alveg miklu starri markaður fyrir ýmis peptíð.
6: Einmitt. Og þetta þá kannski ég of velt fyrir mér varðandi peptíð og svo mann finnst sko skrítið að sjá sko það einmitt að vera þetta fólk að kaupa bara einhver hreinlega einhver lyfjaklaus og að sprauta í sig. Mér veistu svo svona að fara yfir þennan þröskuld finnst mér svo svakalegt að fólk sem að kannski ekki vant í að sprauta sig sé byrjað að sprauta sig með einhverju lyfjum. Það að mér setti einhvern veginn miklu sko svakalegra heldur en að gleypa einhverjar pillur. Það sé bara svona bara verknaðurinn einhvern veginn.
8: Já, þetta einmitt það sem svo mikilvægt að hafa í huga þegar við hugsum peptíð vegna að þau eru vissulega mjög lofandi og við erum spennt að bíða eftir því hvað við getum gert með peptíð.
6: Bara heilbrigðiskerfið
8: er bíður spennt. Ekki, já, innan heilbrigðiskerfið, en það má ekki gleyma öryggismálum. Eitt að þekkja og fylgjast með aukaverkunum lífs eða peptíð sem er verið að rannsaka. Við vitum að einstaklingur að taka. En þegar við erum komin yfir á svartan markað, þá bætist við allt annað lag af óvissu. Hver er raunverulega skammtur í lifinu? Er raunverulega örugglega það efni í glasinu sem stendur á meðanum? Hvaða fylliefni eða íblöndunarefni eru þar, eru niðurbrotsefni eða mengun til staðar, er varan steril, eru við í sýkingarhættu þegar við erum að nota þetta og möguleg eitrefnaári, nota bene, þurfa ekki endilega að koma fram strax. Við hugsum rosalega oft bráðar eitranir en við þurfum líka að hugsa hugsanlega langtímaáhrif. Getur til dæmis endurtekin notkun haft eitur áhrif á ákveðin líffæri? Getur hún haft áhrif á æxlun eða frjósum okkar í framtíðinni og hvað með notkun á meðgöngu eða eftir notkun þegar við erum með fóstur í móðurkviði, hvað með þau og hvað með möguleg krabbameinsvaldandi áhrif? Og þetta eru spurningarna sem að eru rannsakaðar þegar líf og önnur efni fara gegnum svona formlegt öryggismat. Þá reynt að byggja upp öryggisprófíl, ekki bara hvort að virkar, heldur hvaða skammtar eru öryggir, hvaða líffærakerfi geta orðið fyrir áhrifum, hvaða áhætta kemur fram með lengri notkun og þetta skiptir máli, sérstaklega ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Svo eru þetta önnur hlið af peningnum líka. Annað eitt að vita hvernig líf og enzím virkar, eða peptíð, en hin hliðin af peningnum er þegar eitthvað fyrir úrskeiðis og til dæmis ef að drekkur sterkt hreinsefni eða einstaklingu borðar eitraðan svepp eða tekur of stóran skammt af bensó eða ópíóið þá geta mjög nákvæmar upplýsingar innihald og eiginleika efnis skipt sköpum þegar kemur að því að bjarga fólki hvað tók einstaklingurinn, hversu mikið, hvenar hvernig komst það inn í líkamann og út frá þeim upplýsingum þá geta læknar og til dæmis eitrunarmiðstöðin metið hvaða eitruáhrif við erum búin á og hvort það sem til móteitur, önnur sérstök meðferð og annað. En hvað getum við gert þegar einstaklingur kannski verður veikur eftir að hafa sprautað í sig efni úr glasi sem var keypt á samfélagsmiðlum?
6: Einmitt.
8: Við veitum ekkert hvað var í glasinu.
6: Nákvæmlega og þetta ekki líka kannski svolítið hrollvekjandi vegna þess að við höfum ekkert fengið sko eins og þetta sé bara að gerast núna, við höfum ekki fengið marga fréttir af til dæmis fólki sem hefur eitthvað vexti að misnota til dæmis þessi peptíð en eins og með í læknastétt hljótið að svona velta fyrir okkur sko hvort að sé jafnvel einhver hvort að holskeflan eigi eftir að koma. Að fólki sem er að nota þetta og sem sagt jafnvel misnota eða út af þess að já langtíma áhrifin eiga bara hreinlega eftir að koma fram.
8: Já, það er aðalatriði í þessu. Þegar einhver treystir í blindni á eitthvað sem keypt á netinu sé að virka nákvæmlega eins og í rauninni upplýsingarna eins og við höfum í dag sem eru í raun ekki nægilega góðar þá erum við að fara framhjá öllum öryggisnetum við erum að fara framhjá öllu því sem að kallast langtíma skoðun og ég meina tökum dæmi sem þú nefndir áðan GLP-1 sem er peptíðhormón sem að þarmarnir okkar framlega þegar við borðum sem að fólk þekkir hérna, sem Ozempic. Þetta er líf sem að reyndist í rauninni vera nokkuð örugt og örugt til að koma á markað en það hafa komið fram ýmsar aukaverkanir. Ein af þessum aukaverkunum var skyndileg var vísbending sjaldgæfan augnsjúkdóm þar sem að blóðflæði til sjóntaugarinnar skerðist og það getur valdið bara skyndileg og jafnvel varanlegu sjóntapi. Evróska lyfjaöryggisnefndin, hún fór yfir gögnin og þó svo að þetta sé sjaldgæf aukaverkun, þá taldi hún samt sambandi nógu vel stutt til að þetta hafi verið skráð sem sjaldgæf aukaverkun semaglútið. Og þetta sýnir okkur af hverju lyfjaöryggiskerfi skiptir svona miklu máli, af því að lyfir eru rannsökuð í stigum áður en þau eru samþykkt. Fyrst eru þau rannsökuð í minni hópum, svo í sífellt stærri hópum og öryggiseftirlitinu líkur ekki þegar að lyfið kemur á marka. Þá tekur við svokallega fasi fjögur, það sem að fylgst þeim með milljónum einstaklinga í raunveruleikanum og sjaldgæfar eða síðkomnar aukaverkanir geta þá komið í ljós. En peptíð sem eru á svörtu markaði, þau eru algjörlega utan þessa öryggiskerfis.
6: Já, þannig að í rauninu bara eitthvað gerist einhver tíma, var þetta það við vitum ekkert?
8: Nei, það er í rauninu það sem að, og við erum ekkert að útiloka það og sjálf er ég mjög áhugasum um peptíð. Ég er fascineruð af því sem hefur komið fram í dýrarannsóknum og mjög spennt að vita meira, en það er algjörlega bara mjög mikið líkil atriði að við séum ekki að útsetta okkur sjálf fyrir einhverju sem við þekkjum ekki nægilega vel til að vita að það hafi ekki neikvæð áhrif á okkar heilsu í framtíðinni. Við erum heilbrigð þanga til að mögulega eitthvað klikkar, eitthvað líffæri, það getur verið ákveðin líffæra kerfi eins og lifur eða nýru sem að verða fyrir skaða. Við erum að sjá til dæmis eins og þetta öfluga þyngdarstjórnunarlif sem að virkar eiginlega eins og þrefalt á viðtakana, þrjá mismunandi viðtaka. Og þetta eru auðvitað mjög spennandi fyrir fólk sem að leitast eftir því að léttast, en það er bara fylgir því svolítil áhætta að léttast svona hratt. Við erum að sjá að fólk er að fá gallsteina, þetta er að hafa áhrif á meltingavegin, fólk er að upplifa niðurgang og uppköst og ógleði og annars slíkt, en svo eru líka áhrif sem að maður er kannski minna spenntur fyrir og það er að maður er að sjá fólk tapar vöðvamassa líka og þetta getur áhrif á heilsun okkar í ellinni. Við þurfum að vera varkár þegar kemur að þessum lyfjum. Þetta er spennandi og lofandi, en eins og staðan núna þá verðum við líka að vera þolinmóð og bíða eftir því að þetta komi á almennan markað og sé undir eftirliti lyfjafyrirtækjana og sé ekki villta vestrið á svörtu markaði.
6: Já, takk fyrir þetta og takk fyrir að vera á línunni og útskýra þetta svona vel fyrir okkur. Emil Stóttir læknir í Kaupmannahöfn, við höldum áfram að fylgjast með þessu og vantarlega þú líka.
8: Já, ég gefi það.
6: Bless.
8: Eldur betur. Bless.

0: Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilega skó, Skógræktarfélag Íslands. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Bændablaði kemur aðra óvart, bbl.is. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. Göngu grindur, stóð draghálsi. Lindtré Virnet veitir ráðgjöfum stöðlu hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Lindtré Virnet. Freistil og slagnir, síur og fittings, loftor af tæki. Beðarhensun, garðlist. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Hörkutól á tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allan og sindri.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
6: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Dývolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dývolt.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
18: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami í Flórída í dag sameiginlegar tillögur til að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli í Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa mestu legið niðri síðan stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í febrúar. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður Moskvu patriarkatisins fengu til að reisa sér húsnæði á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust.
20: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk úthlutaða lóð við Mýrargötu árið 2008 til að reisa sér kirkju. Félag múslima á Íslandi fékk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 til að reisa sér Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirhlutans og miðflokksins að afturkalla úthlutanirnar, en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun lóðana. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónarmið lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem hefðu ekki verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélagunum hefði ekki tekist að koma sér upp afstöðu þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áheyrnarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum, að minnstakosti þegar ekki væru unnt að gera það í sátt. Hún sagði mörg dæmi að uppbygging á vegum trúfélaga tæki langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskinni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
19: Iðun Andrésdóttir tók saman. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjana hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjana, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær.
21: Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að ICE-liðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá Dóminíska lýðveldinu sem áður hafi verið sakfældur fyrir þjófnað og handteki nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Mamdani hefur greint frá því að 5 ára barn hafi verið í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Maðurum var færður á spítala og ennþá á lífi. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis, hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum atvikið. Þá hefur Mamdani sagst munu krefjast þess að Donald Trump Bandaríkjaforseta að ICE-liðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur 100 manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi og síðar fyrir utan sjúkrahúsið þar sem maðurinn undir læknisöndum. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeilda atvika á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist. Tveir voru til að mynda skotnir í bana í Minneapolis í janúar og leiddi það til háværa mótmæla í borginni og víðar.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í landi í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó.
22: Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna komu í land í San Diego í gær eftir tæplega árs úthald borði í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru útsendir. Upphaflega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Flugmóðurskipið yfirgaf Kaliforníu í nóvember á síðast ári og hélt áleiðis til Kínahafs. Þegar stríði braust út í Mið-Austurlöndum sildi skipið til Mið-Austurlanda og var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í land í Tælandi áður en áfram var haldið heim á leið til Bandaríkjana. Þetta langa úthald hermannana borð í flugmóðurskipinu rataði í fjölmiðla í ágúst þegar greint var frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði borð eftir langa veru á sjó. Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði lítið úr þessum áhyggjum og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sagði að lýsingarnar á aðstæðum borð væru rangar. Ríkisstjórn Trumps hefur síðan greint frá því að 8 sjálfsvígstilraunir hafi verið gerðar borð í skipinu á meðan það var útsendt.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður fremur hægbreytileg átt en sumstaðar strekkingur við norður- og vesturströndina hiti 4-10 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgunútarpið heldur áfram klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og já, við ætlum að vera hann til klukkan 9 Allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson hérna í morgunútarpinu á Rás 2 En Gunnar, sko, karvan farin af stað
0: Karvan farin að stað og sko og svo þetta enski að fara að stað aftur í á morgun og
23: Já, veistlan, bara veistlan heldur áfram.
0: Bara mikil íþrótta veistla í vændum.
23: Já, og sko, þetta bara, ég verð að segja að ég hérna, búin að bíða eftir þessu. Það hérna, maður bíður eftir þessu hverju ári og það það sem að líka í þessu að umfullurinn körfuboltan hefur sko tekið stakkaskiptum síðustu ár og alltaf að verða svakalegri hérna á sínsport og við erum búin að fá til okkar Stefán Ánda Pálsson og Berglindur Gunnarsdóttir sem eru að fjallum körfubolta í körfuboltakvöldi Karla og Kvenna, verið velkomin
1: Takkjalega
0: Takk fyrir
23: Sko, hérna, konar fór að stað á undan körlunum það eru búinir tveir leikir Og hvernig þarna hvernig sér þú þetta Berglind þarna Njarðvík að fara klára þetta aftur eða einhver að fara taka þetta aðeim?
0: Við spáðum náttúrulega Njarðvík titlinum sko ég var nú ekki alveg sammála því Grindavík með mjög sterkt lið líka
23: Já.
0: En mér sýnist svona núna þegar þetta að byrja að fara á stað mér sýnist svona pakkin verður svolítið þéttari heldur en kannski fólk var að búast við
23: Já.
0: Og svona þessi efstu 5 6 kannski 7 lið verður svolítið svona jöfn, þannig að ég held að þetta verði jafnari deild en kannski við var búistu svona
23: okay. fyrirfram. En Njarðvík var að spá titlinum aftur?
0: Sérst, já. Njarðvík með frábært lið og hérna og það kæmir ekkit óvart ef að það myndi styrkja sig aðeins enn frekar áramótin okay. Með öðrum stórum leikmanninn í teik, það svona mitt bett en hérna þær eru með mjög velmanna lið og hérna náttúrulega að skipa hérna Daniel Rodríguez sem orðin Íslendingur og með einn besta kannan í deildinni Brittany Dinkins og svo með frábæran íslenskan hóp þannig að þær eru mjög sterkar.
23: Einmitt, Daniel Rodríguez, hún búin að vera, hún búin að svona spila hér og þar en þetta einmitt og þarna og bara búin að gera gott mjög lengi hérna þannig að hún komin í Njarðvík einmitt, en þarna hvað sérðu Stefán með, með kallan þetta fór að staða í gær það

0: og þjálfara í deildinni og svo erum við náttúrulega trúðarnir sem eru með mér í þættinum er að spá líka
1: Já.
0: Og það var náttúrulega ekki alveg eins spá þar skilur við þannig að hérna, ég held að fyrirliðarnir og þjálfararnir hafi kannski aðeins meira að vita á þessu heldur en mínir kallar
1: Já, já, og þetta eins, þetta bara í kvenna
2: Já, þetta eins hjá okkur og í rauninni það svona sérstök spá eins og Stefán segir fyrir deildina og svo erum við svona sem erum hann í sjónvarpinu að hérna, spá líka og þá eru svona bara hver fyrir sig búin að setja svolítið svona sína spá á töfluna og svo í uppbytun og þættinum þá svona verður þetta svolítið hip sem hap svona hvernig þetta raðast en hérna En já, þannig að það svona svipað þar.
1: En, sko, en að þú ertu að tala Álftanes, hérna, hvað svona rosald við þetta lið fyrir okkur bara svona almenna leikmenn sem eru bara að horfa svona eitthvað en höfum ekkert vita
0: á
1: þessu?
0: Já, sko, eins og Atli náttúrulega horfir á deildinu og hann þekkir alla þessar strákar sem þeir eru búin að taka inn í liðið og þetta
3: eru... Já, þeir fóru svolítið að stað í suma bara og sópuðu svolítið vel inn í liðið.
0: Já, þeir byrjuðu að stela þjálfarunum af stjörnunni sem nú talin einn besti þjálfarinn á landinu, Baldur Þór Ragnarsson. Svo faraðir í að taka bara leikmenn sem eru búin að spila í þessari deild í mörg ár og það náttúrulega þannig þegar þú ert að taka erlendir leikmenn inn í deildina þá vit ekki allir hvernig þeir eru eftir að fungera en Álftanes tók bara erlenda stráka fyrir utan þetta eitt sem við sáum í gærkvöldi sem nýr sem var mjög góður sem þekkja deildina þannig að þeir tóku eiginlega bara bestu leikmennina í hverju í bestu liðunum yfir til sín
3: Já.
0: Og það mjög skiljanlegt að þeim segja spá deildameistara til þeim.
3: En ekki líka eins og með þessa spá sérstaklega sko hjá leikmönnum og sérst, bara liðunum ekki, mér finnst alltaf eins og sé verið að svona að nota þessa spá sem smá svona smá taktík.
0: Já.
3: Það sé eins og núna Álftanes búið að fara á markaðan og bara sópu og ná í mái Baldur að þá auðvitað setja þau Álftanes efst til að setja pressu.
0: Já, já, auðvitað hinn liðin aðeins fyrir neðan og hafa ábygglega 100% allir þeir sko semst forráðamenn og þjálfararnir settu þá allir efst.
3: Já.
0: Bara til þess að setja pressa á þá.
3: Mm. Er þetta eins og hvernig með?
2: Já, auðvitað er þetta eins. Þetta þú veist, þú ert að setja ákveðna pressu á hérna liðið sem þú setur efst og svo er þetta líka ákveðin motivasjón fyrir liðin sem eru svona frekar neðarlega í spáni að hérna sýna sig og sanna og sýna það hvað við hérna höfum rangt fyrir okkur. Þannig að ég held að þetta virki bara á báða vegu.
3: Einmitt. Mér finnst alltaf svo ég veit ekki hvort það hefur komið fram einhver staðar en ég svona styrir tindastól í körfunni og þarna og þeim hefur oftur í spáð einmitt þarna eftir sætt og ég hef alltaf hugsa nú á að setja pressa mína menn nú á að reyna að bregða fyrir það fæti
1: Já, en hvernig, það ekkert verið að spáð þeim neitt,
0: þeim er spáð öðru sætti
1: Nú, en sko ekki, nú að því að ég auðvitað, ég horfi á körfuna en bara svona, þú veist, ég ekki djúp í henni bara alls ekki djúp í henni, hvernig eru reglurna með erlenda leikmenn mega lið hafa bara smarka erlenda leikmenn
0: Nei máttu hafa eitt bandarískan leikmann
1: Já.
0: Og svo máttu þá hafa þrjá semst, fyrir utan bandaríkjamenn inni.
1: Þannig að það eru fjórir.
0: Já, þú mátt vera með fjóra, þú mættir alveg hafa fjóra evrópumenn og sleppa bandarísku umskilur, það gerir það engin.
1: Og þetta eins í hvern og kalla.
2: Já,
1: já. En sko, en það eru bara fimmin á vellirum.
0: Já.
1: Að þú gætir í rauninni bara, þú gætir í rauninni bara nánast fyllt. En hvaða haldiði, ok, ég veit eða ekki hérna klara eða korfum. En
0: þetta er samt þessu góð punktur, út að þú ert að landsbyðinni.
1: Já, já.
0: Ja, landsbyðin er svo sterk í körfunni og það eru bara fimm inn á vellinum og þú getur fengið fjóra útlendinga og þá ertu bara komið nokkuð gott körfuboltalið.
1: Já, ég veit það, en sko það sem ég velti fyrir mér hvaða áhrif hefur þetta á bara körfubolta iðkun á landinu, þegar þeir eru kannski ekki sérfræðingar í því, bara eins og í yngri flokkunum í körfubolta, við vorum að tala það, Valur eða Brillir að 16 ára strákur í gær, haldið þetta verið til þess að fólk að verið droppátt úr körfuboltanum að þau hugsa bara, heyrði, ég geti aldrei fengið það að spila með þeim bestu af því að ég verð ekki, að skiliði COVID.
0: Já, sko, Bergli, þú ert meira inn í boltanum, semst búin að fara í gegnum allt starfið, en eins og ég skil þetta, þá aldrei fleiri eftir körfubolta heldur en akkur núna.
2: Nei, einmitt, ég held sko
1: að
2: körfuboltin eru opaslega vinsæl íþrótt og hérna og það að við séum með mjög góða erlenda leikmenn í deildinni náttúrulega gerir bara deildina sterkari og hérna og svona skemmtilegri kannski fyrir einhverju að horfa. Ég held að þetta er svolítið svona það eru tveir pólar á þessu. Ég meina eins og við erum utan landi og það er bara frábært að geta verið með meistarflokkslið út á landi og það er ákveðin hvatning fyrir yngri iðkendur að horfa til þess að þau geti spilað í meistarflokki fyrir sitt lið og fyrir ef að það væri ekki hægt að hafa erlenda leikmenn í liðinu þá gætur mögulega ekki haldið út í liði út á landi.
3: Og það líka sérstaklega einmitt út á landi kannski sérstaklega verið vandræði kvennamegin að liðið verið lögð niður og dregin úr keppni og svoleiðis.
2: Algjörlega sem eru þetta bara opaslega sorglegt. Þannig að þú veist þetta er það er sú hlið á málinu sem að er bara opaslega jákvæð fyrir körfuboltann og jákvæð fyrir smærri lið sem hafa færri iðkendur en á sama tíma

0: auðvitað minkar þetta spilatíma hjá íslenskum leikmönnum og við viljum auðvitað halda áfram að hafa búa til góða íslenska leikmenn og sterk landslið og allt svoleiðis. Þannig að það einhver millivegur þarna eitthvað jafnvægi sem Einhver, þarf að finna. Já.
1: Og það menn finnst alveg eins og Karan hefur sko það hefur þessi deildir aldrei eru betri. Eða ekki bara hægt að segja það.
2: Jú, ég held að allan að nálætt í
1: Já, og, en svo finnst mér líka Mér finnst alveg eins og séu nú alveg bara þetta gott dæmi í gera 16 strákur er að brilla á vellunum en mér finnst líka eins og sé að koma upp svona alveg mjög góðir ungi leikminn og hana, sem að er alveg í hlutur minn svo bara kalla mig inn í Grindavík sko, ég náttúrulega horfði hvað ég segja Ég ætla ekki að fara rifja þetta mikið upp en úrslitaleikurinn
2: Já, það þeir með Arnold Tristan sem ungur
1: Já, bara það sem að Pargo sko, einhvern veginn, gekk á guðsvegum þar mm-hmm. og maður bara, einhvern veginn, ég horfði og ég hef þurft að sækja ýmsar sálfræði meðferði eftir að horta þetta
0: Ekki það því
1: Þegar stólunum tókst á loka á hann þá hent hann bara alltaf boltanum á einhverja drengi sem ég hef aldrei heyrt áður og þeir sett hann Og það var bara þannig, þetta var ekki bara hann, þannig að það tókst alveg stundum að loka en þá voru íslenski strákar sem tóku við boltanum.
2: Þú getur ekki orðið íslensmeistari eða þú getur heldur ekki haldið þér deildinni bara með fjóra útlendinga.
1: Nei.
2: Þú þarft átta íslenska drengi með þér í hóp, sko.
1: Einmitt.
2: Og það eru, ef þú ert íslensmeistari, þá verður að spila á átta leikmönum iss.
1: Já, já, einmitt.
2: Og það þýðir það, það eru fjórir Íslendingar sem koma mikið við sögu.
1: Já, já.
0: Já, og við erum alveg að fá líka svolítið af ungum íslenskum stelpum sem eru mjög góðar. Við sjáum eins og til dæmis Berglind Katla Hlynsdóttir sem dóttir Hlyns Bæringssonar.
1: Já, já.
0: Hún náttúrulega algjörlega stórkostlegu leikmaður sem að koma upp úr yngri flokkum og hérna hefði verið gaman að sjá hana núna á þessu tímabili
1: en
0: hún var farin út.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna, við erum alveg líka að sjá þetta hvernig meina. Það koma mjög sterkar og svona tæknilega góðar stelpur upp úr yngri flokkum. Þannig að það klárlega þessi leikmenn græða á því að spila með góðum leikmennum og svoleiðis en þau þurfi líka að fá tækifæri.
1: Og blekkir þetta ekki líka svolítið að þarna, einmitt, þarna sjá, heyrðu við sko í ungu leikmenni sem að kemur upp og fer beint út. En er ekki líka, þarna, þessi krakkar ekki líka bara að fara út í háskóla og spila þar, en kannski fáum við ekki öll í deildina?
0: Já.
1: Sem að eru góð.
0: Jú, einmitt, og háskólaboltin eru 4-5 ár, jafnvel, sem eins og Sigurún Björg sem spila með haukum, hún var út í 5 ár, kemur svo heim. Og
1: í Bandaríkjunum.
0: Já, í Bandaríkjunum og hérna, kemur svo heim og er bara mjög góð í haukaliðinu. Þessi leikmenn og það sem er, þetta er svona, já, fólk hefur sína skoðanir á Bandaríkjunum og hérna, margir krakkar fara líka til Evrópu, en hérna, en á meðan þau eru í Bandaríkjunum, þá spilaði ekki fyrir íslenska landslið, sem er svona galli, sko,
1: já.
0: Ef þau fara til Evrópu, þá er Evrópa líka í þessu Evrópukeppni og undakeppni HM og þessu sem við erum að taka þátt í,
1: já.
0: Þannig að hérna, það er svona, já, gott og slæmt.
1: Já, við verðum svolítið falin, þannig að við kannski einmitt svo fáið að svo allt í einu bara eftir 5 ár sjáum við bara eitthvað fullskapaðan leikmann sem við bara vissum ekkert sérstaklega mikið af.
0: Akkurát og vitum í raunin ekkert hvernig þau eru í raunin að standa sig, eða sérst, já, bara svona, það er erfitt að meta það út frá einhverjum tölum í bandaríska háskólaboltanum, hvernig þau munur svo plumma sig í deildinni á Íslandi eða í Evrópu.
3: En þetta skila sér til okkar samt.
2: Já. Já. En mér svo mikilvægt að nefna, þú erum að tala með þess að erlenda leikmenn versus Íslendinga. Allan að karlamegin, stjörnundar í deildinni, það eru íslenski strákar. Það eru gaurarnir sem eru á plakkötunum og það eru bestu strákarnir. Það eru náttúrulega dæmið Jeremy Pargo sem setti 48 stig í leik sem tryggði hérna Grindavík Íslandsmeistaratitilinn.
1: Já.
2: Og DeAndre Kane sem er mikið verið að tala ég veit ekki hvað hann er í heiminum í dag.
1: Veit það einhverja?
2: Nei, það er ekki margir. Eitt Birgisson Grindvíkingur veit mögulega hvað hann er. En stjörnundar í bónusteit Karla eru Hilmar Smári. Kári Jónsson, Kristoffer Eikoks það eru aðalkallarnir
1: og það eru þetta líka eins og með þetta að þess að búa til þessa stemmingu að auðvitað sko, tengir heimafólki við ef heimafólki er á vellinum og þar með verður þessi stemming til og svo verða stiðið við þessa menn og konur sko, góðir gestir sem verða að geta eitthvað sko.
0: Algjörlega og líka bara sjálfbóðilegar í deildinni þú veist að ótrúlega mikilvægt að hafa að hérna, uppalda krakka og Íslendinga og alla þessa krakka í hópnum af því að hérna, sjálfbóðilegarnir í deildinni eru þarna út af börnum, frængum, skili, til þess að taka þátt í starfinu, þannig að það er svo margt í kringum þetta líka, umgjörð í kringum leiki og svoleið sem að er svo mikilvæg að hérna að við séum með Íslendinga sem eru að taka þátt í starfinu þannig að við fáum sjálfboðlega til að taka þátt líka.
3: Já, en hvað ætlið þið að gera í vetur? Við, við vorum að tala um það bara hérna áðan að sko, það er stórkostlegt hvað sýn er að taka íþrótturnar vel fyrir og maður sest kannski bara fyrir fram á sjónvarpi og kvöldin og festist inn í einhverju þætti sem er að fjalla körfubolta.
1: Ofdekru, var ég að segja, ofdekru.
3: Já, já, og ég þarf að fara að snemma að sofa en ég sé stundum bara ekkit annað það kvöldið heldur en einhverju umfjöllun. Hvað ætlið þið að gera? Því ábyrð ykkar er mikil, þið eruð að gera þetta svona skemmtilegt og manna þetta ofan í fólk sem hefur jafnvel ekki mikið vit.
2: Já, við ætlum bara að halda áfram að það er alltaf markmiðið okkar er að vera betri á þessu tímabili heldur en á því síðasta og við ætlum að reyna að gera það og ég meina til að mynda Helgi Magnússon sem var Íslandsmeistari
1: Já, það var í Grindvíkinga í fyrra.
2: Hann er að koma aftur inn í körfuboltakvöld og við erum bara, og naflin við erum að fara að nota hann meira
1: naflin,
3: Já,
1: hann
3: er skemmtilegt
1: Sko naflin, hann varðu þetta svona þessi fjölmiðla stjarnar sem sko þegar hann var að taka viðtölu á körfuboltaríkjum
3: Hann stóð sér vel núna í úrslitakeppninu rimmunum milli Grindavíkur og
1: Nefndu það ekki ógrátandi
2: ég held að sé ekki til samband sko, spyrils og leikmanna eins og Andri Már Eggertsson er með þessum gaurum í körunni sko. Hann er að fara, sko, þeir eru að hita upp kannski á gólfinu fyrir oddaleik Íslandsmeistaratitilinn í síkinu, þetta fyrir tveimur árum og hann er bara lappandi inn á parkettið leggst við hliðin á bandarískum leikmanni og er bara nánasta faðmann og hann er að gefa þeim five og svona, þetta er ekki síens fótboltamegin til dæmis, hann er bara búin að reyna þetta fótboltamegin og hún var hent út sko en að samband andra við leikmennina í deildinni er alveg lýjuleg og líka kvennamegin
0: Já, já, algjörlega andri bara frábær og hann er svo skemmtilegur einhvern veginn tekur alla með sér stemninguna og það er allir til í viðtalminaflanum og hérna, ég var bara með honum á Akureyrum síðustu helgi og hann fekk ekki frið maðurinn greið að þetta var allir fá mynd á honum og hann er bara orðin það vinsætla, þetta bara, já, það var útrúlega mikilvægt að hafa hann með í starfinu já. Okkar megin voru, Rúnar Ingi Erlingsson komin í teimið okkur
3: já.
0: Þannig að hérna, hann náttúrulega þjálfur í deildinni kalla megin og hérna, búin að þjálfa kvenna megin líka og kemur inn í þættan í okkur líka þannig að þetta verður bara útrúlega skemmtileg og spennandi
1: já.
3: Og þættir eru hvenar á dagskrá?
2: Já, við erum á fimmtaskvöldum og föstaskvöldum.
3: Já, já.
2: Þannig að við erum með svona það sem við köllum skiptiborðið á fimmtaskvöldum og hérna og þar erum við með fjóra leiki í einu, það sem við fylgjumst með því og svo körfuboltakvöld á föstaskvöldum og þeir eru á miðvikudagskvöldum ekki?
0: Já, við erum oftast á miðvikudagskvöldum. Það er aðeins meira rokkandi deildinu stelpunum svona með vanandi leikdag en við erum oftast á miðvikudagskvöldum.
3: Já. Þannig að það eru ladies first og svo eru það gaurarnir hérna daginn eftir.
2: Já, já, við erum herramenn.
3: Já, já, þið eru herramenn, það er bara svona, ég er bara mjög spennt. Já. Ég ætla að vera djúpeld í körfunni.
2: Með hverjum heldur þú, Gunnar?
3: Sko, ég var aðeins, sko, ég er náttúrulega út allt í þessu, en ég...
1: Hún byrja að halda með mann sem sitt í önsku, sko, núna verð þetta tímil.
3: Já, já.
1: Það er
3: alltaf og tvísingt með Haaland minn núna, þetta er alveg, þetta verður erfitt.
1: En hvað er að Karvan?
0: Það er það skemmt við þetta, þú mátt bara vel.
3: Já, sko, Karvan er svolítið þannig að ég held alltaf með svona minni aðilanum þegar komið er í úrslit.
0: Bara hverjum leik fyrir sig. Bara...
3: Já, svolítið mikið, en þegar komið er í úrslitarimuna, þá er ég svona svolítið að halda með þeim sem er the underdog, já, svo ég sleppi hérna.
1: Það þarf ekki að spyrja mig.
3: Já, nei, það þarf ekki að spyrja þig. Með hverjum heldur þú að?
1: Ég held með þetta þú.
3: Já, er það.
1: Já, já, og það sko, mínar konur eru ósigraðar.
0: Þínar konur líta mjög vel út fyrir þetta tímbil. Ég er mjög spennt fyrir að sjá Tindastóls konur í vetur.
1: Og líka stígandi, sko, þetta verður bara betra og betra, sko.
0: Þetta verður bara betra og betra, þegar með frábæran þjálfara og frábæran hóp, góða erlenda leikmenn og íslenska.
1: Já, nákvæmlega.
0: Fengu til sín Kollu sem er að koma frá Þýskalandi, fór ung út til Evrópu og er komin tilbaka núna og hérna og er að spila með Tindastóli vetur. Verður mjög spennandi að sjá hana með Tindastóls konum.
1: Og þarna, sko, svo hefur geta verið að lýsa líka körlunum, þetta er þessi blandar, sko, það eru heimamennir og það eru aðkomamennir og góðu þjálfarinn, þannig að það er allt að gera til skapur.
3: Nú hættir þú að tala Tindastóla.
0: Það er
3: einhverjum hérna alveg konum með nóaður að tala það Tindastóla. Heyrðu, bara takk aðeinslega fyrir komuna, krakkar, við ætlum að horfa að sjálfsögðu í vetur Stefán Árni Pálsson og Berglind Gunnarsdóttir.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Það verður sóðaskapur í morgunverkunum á eftir Rás 2. Kammerjazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarhátíð. Upplifðu sögu íslenskar tónlistar harpa.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landend og NASF. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá því, johannhelgi.is. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastek. Dúnúlpur og Dúnkápur Laxdalski Polti. Komt að skoða úrvalið af B.U.S.L.D. stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Jakka buxna og úlpur sprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27.
3: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastek, vagnhöða 9, gastek.is.
13: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
14: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
15: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
16: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
17: Leikfangað vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
18: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
19: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is, Skútói 1.
20: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
21: Já, afmæli í dag.
22: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
23: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
24: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
25: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
26: Thank you.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tilkynnt verður friðarverðlaun að hafa Nóbels klukkan 9. Bein útsending verður á rúv.is. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða rættar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuðu rússnesku rétttrúnaðar kirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í land í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó. Í ágúst greindu fjölmiðlar frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði borð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.

0: Þetta er svo gott, na na na na, á föstu degi
1: Já, þið hefur þetta heyra í kunni syngja þetta með
0: Já, alveg sko, þráin alveg svolítið að keyra mig í gang Þetta svakalegt, þetta svakalegt En við ætlum að fara eins og alltaf á þessum tíma yfir svona frétti vikunar og það var auðvitað ýmislegt að frétta og við höfum fengið til okkar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúa og Friðjón Friðjónsson var að borgarfulltrúa velkomin krakkar
2: Takk.
0: Þetta var já, svona töluvert fréttan vika er það ekki?
3: Jú, allt og mikið þetta sem maður þurfti að lesa til þess að undirbúi sem fyrir þennan þátt, þetta svakalegt
1: Við fengum svona í byrjun ja, svona, við fengum alltaf bara utanríkisráðherra frá Bandaríkjunum og þarna Friðjón, þú fylgist nú aðeins með málum þar, hvað var hann svona Jan Marco Rubio, hvað var hann að gera þetta í alvöru?
2: Hann var náttúrulega augljóslega á leiðinni til Grikklands að halda ræðu við Akropolishæð sem á að vera hans svona Opus Magnum í undirbúningi fyrir forsetaframboð
1: Þú meina það, já. Já
3: Ekki lendarskýlu samt
2: Tóka Nei, það er svona sko, þessi ræða var alveg áhugaverð og hérna, og svona, hún var að senda ákveðin skilaboð það að hann sé hérna, og ekki slæm ræða alls ekki, sko
1: nei.
2: Og en hérna, en mér finnst að blasa við að hann að byrja að undirbúa fullum krafti forsetaframboð eftir tvö ár
0: Er hann vænlegur forsetaframboðandi?
2: Já, já, já, ég meina hann hefur reynslu
3: hann ekki svo einu með viti þarna í þessari
2: ríkistjórn
1: Hann svona fullur við gamla skólans
2: Jú, jú, og ég meina hann búin að vera lengi að og hann svona hérna hófsamari heldur en mesta maka dótið þannig að hérna, og hann alveg hérna, það til verri menn sem að hafa verið fósettar sko þannig að hérna
1: En var ekki líka svona mildari svona bara hér á landi það var að, svona það sem að saði hérna svona mildari tónn í þessu heldur við bara að við sjáum til dæmis bara frá forsetanum og honum kannski sjálfum
2: Jú, og sko, ég held að hann hafi notað tækifæri að koma við á Íslandi til þess að koma við í höfða út af 40 ára málinu í þessari viku
1: Já.
2: Það er svona hérna hluti af sögunni líka og hérna þannig að og hann meira, miklu meira svona establishment republikani eins og hérna sem að Trump og hans fólk alls ekki og J.D. Vance ekki þannig að hann mun takast á við hann forseta útnefninguna hérna á næsta og þar næsta ári
3: Ertu ekki með kenningu að hann hafi fylgst vel með ESB umræðanum úr Íslandi og hafi ákveða að stíga svona inn í þær og segja Þorgeir Katrín, þetta var nú ekki alveg rétt hjá. Við erum vínir Íslendinga. það ekki kenning sem hún geti svona veltu upp einhvern veginn?
2: Ég ætla að halda þið fram að pólitíkusar séu fyrst að hugsa sig og hérna og sína
3: arfið
2: og sína hérna og sína mynd og ímynd Já. Heldur en hérna heldur en að senda skilaboðin í ESB umræðin á Íslandi.
3: Nei, ég bara svona bæla.
1: En sýndi þetta ekki líka lífa hana, þessar áhyggjur að því að við séum að tala með ykkur hætti að við séum að einangra bandaríkina, það sé bara ekkert til í því?
3: Stuttasverðið þetta já, en engar síður að þá óttast maður stórveldi yfir höfuð, sko.
1: Já.
3: Við erum að þetta lítil í einhvern skilningi, þannig að við þurfum að Já, við þurfum að taka afstöðan líka á einhvern nátt svona að vera hlutlaus. Við þurfum með þetta herrlaus þjóð og eigum að tala fyrir friði. Og,
1: Já.
3: Þannig að ég óttast meira Kína og Rússa heldur en kannski Bandaríkin, svo ég segi bara frá mínum óta.
2: Og við erum og höfum lengi verið og munum lengi vera hérna inn á svona áhrifasvæði bandaríkjanna að þýlitum til sem þeir líta til sinna varnarhagsmuna að þá hafa verið sko sagt, kenningar og umræður mikilvægi Íslands fyrir bandaríkin í meirin 100 ár.
3: Hræðslan að verða á milli vegna sem þetta eru þetta líka varnarsvæði rússa og kynvera.
2: Já, rússar hafa ekki sko, þeir sko þeir skiptu sér lítið til dæmis af hérna þegar Trump var að tala sem mest Grænland að þá skiptið þessi lítið af því en þeir hafa klárlega áhuga á norðurslóðum og eru eiga mjög mikið að landi að norðurslóðum þannig að
3: talandi ekki þær leiðir opnast út á loftslagsbreytingum
0: En er talandi norðurslóður þegar Arctic Circle núna?
2: Já.
0: Já, og það komar einhverja fréttir í vikunni það að Þorgeir Katrín og Kristrún ætluðu ekki að vera þar kom eitthvað, það út af einhverju ástæðu eða hvernig það?
3: Er ekki miðin bara svo dýr? ég fylgist ekkert með þessu, þetta var frétt sem að fór fram með mér.
0: En hafaði kannski bara nóg annað að gera?
2: Í hérna...
3: Já, er ekki dagskrá forsætisráðherra og utanríkisráðherra, hún er bara mjög þjöppuð, sko.
2: Sko, forsætisráðherra og hérna, utanríkisráðherra hafa gjarnan látið sjá sig á þessari ráðstefnu og hérna, og ég skal ekki segja hvort að sem sagt, framganga Ólafs í sem sagt, og hversu mikið hann beitti sér í kosningunni hafi haft þau áhrif ég von ekki
3: samsæriskenningar
2: ég von ekki að það hafi svona, það sé einhver það er auðvitað það sem er undirliggjandi kenningin sko að hérna að þær séu einhvern veginn að hérna að hundsa þennan viðburð hans vegna þess hvernig hann hversu stíft hann steig fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni
1: hann er auðvitað andlit bara þessar samtaka og svona og var svona einmitt, það var svona hvað sé hann einmitt steig ansi svona rækilega fram í þessum svona gegn þeim
3: hann er andlit margra málefna en þetta er oftast ekki svona djúft hjá stjórnmálamönnum oftast er þetta bara þú kemur þess ekki fyrir í dagatalinu eða eitthvað svoleiðis það er ekki
2: út af samningunum og ég meina við sáum að Kristján var í sem sagt Tjarnargötunni í gær og hérna
0: það er bara brjálað að gera
2: já.
0: En sko ok og það eru kjarasamningarnir verðum við ekki að taka það aðeins
3: fyrir við á þeirra bústæðin
0: þetta slappir hótt
3: ég held að hafi aldrei verið raunverulega hætta svo ég segi það
1: var það leikrit?
3: Ég ætla kannski ekki að hérna, taka ykkur afstöðum með og móti neinum í þessu ég er bara ánað að kjarasamningar halda að mista kosti í ár og við erum auðvitað búin að hlusta á Sólveiganu og Vilhjálm stíga fram og segja þetta sér leikrit og þau hafa eitthvað til síns máls sérstaklega er með minnist að þetta pósturinn hafa verið sendur 9.21 var það ekki eða
1: sem að póstur með
3: 21.09
1: með tillögu sem á að hafa ráðið úrslutum hann að hann hafi löngu verið komið fram
3: á þriðjudaginn og að það hafi ekki verið neina viðbætur í gær og þá spyr maður sig sko í þessari verðbólgu í þessu verðbólgu ástandu þar sem að fólk er að missa vinnuna og við finnum að kjör okkar eru að rýrna þú veist á verkalýðs hreyfingin ekki vera sameinuð, er það ekki markmið okkar allra að ná niður þessari verðbólgu og er þetta ekki bara svona óþarfi það er svona það var svona það fyrsta sem að
1: en svo er þetta með eins og Halla sagði hjá okkur hérna að það var rosalega lítið sem vantaði upp á og auðvitað verður líka eins og verður hún og þau sem að fara fyrir þessum verkalýðsfélögum að þau verða auðvitað líka sín í verki að þau standi með sínu fólki
3: Já, sko, mín reynsla er svo að ef að það vantar eitthvað lítið upp á það tala maður ekki við fjölmiðla.
1: Nei.
3: Það fer maður og bara og moldvarpast, já. Og reynir að vinna að hagsmunum sinna félagsmanna þannig en setur ekki upp eitthvað
2: Moment.
3: Það sem þú ert bara að tala við fjölmiðla frekar en að vera að hanga í símanum og senda SMS eða tölvupósta. Það er svona mín reynsla, sko.
2: Já. Ég skal viðkenna mér verður að hugsa til, sko, hérna, þeirra manna, tvekja manna sem að eru að slást það að verða forsetar aðeins í og í hvað stöðu þeir eru og hvað, og ég hugsa bara maður verður svo lítið varfið að vilja þér þetta í raun og veru
1: ærið verkefni framöndan
2: að stíga inn á þetta svið og verða forsetar aðeins í hérna, svona, Georg Páll Líkleri hérna formaður plantara að hérna að stíkina þetta svið innan með þetta hérna havari fyrir neða þessi.
1: En er það ekki líka bara svolítið svona verðuðt verkefni að vera sá sem að saminar sko verkalis fóristunum ný?
2: Jú, en hérna sjá til hvernig það gengur, þetta er hérna Þetta er erfiðar verkefni heldur en að smala köttum held ég sko.
3: En það er kannski orðina meiri sunduleitni milli félaga innan ASI eins og Sólveiganna sagði það er eitthvað fyrir þau að hugsa hvort að hagsmunni þarna inni fari saman varðandi vaffer sem er náttúrulega stærsta aðildafélagið í ASI og það er ekki hérna lálun og verkafólk heldur er það bara nokkuð stöndugt meðlimi þar innan vaffer þannig að fyrir sko okkar hagur hlýtur að vera að við búum allir hérna við jöfn kjör og það hlýtur alltaf að vera mark með verkalýðshreyfingunni í heildsinni og ég til best að hún vinni saman, saminuð
2: en við sjáum okkar bara hagur að búið við góð kjör,
3: ég held að sé allt að fara hérna í, til anskotans ok, svona höstu þið það er ekki til þess að fara
2: sameiglega, yndir ekki það sem að við erum að sækjast
3: eftir við erum ekki að sækjast eftir því og ég held að verkalýðshreyfingi sé ekki að því
2: nei, en sko, en auðvitað eru ofbúslugur áherslumunur eða sem, áferðar og áherslumunur á, á vaffer og eblingu ég menna, ég mann þegar að ebling þegar Vaffer sko fór í verkfall og hérna eða sem sagt ætlaði í verkfall og hætti við á síðust stundu og ég man eftir að fólk sem að þá var í Vaffer einhvern veginn vaknaði upp í þann vonda drauma þeim fannst að vera leiðin í verkfall, þetta þegar Ólafía hérna Rúnarsdóttir var formaður og ég held að það hefði verið hluti af sko því af hverju hún tapaði í kosningu vegna þess að þeir hérna þeir félagsmenn sem að voru hérna sem sagt þetta venjulega skrifstofufólk er flest með svona sér samninga ef svo má segja og hérna það bara einhver grunnur sem að Vaffer byggir á og þeir og voða lítið í sko hérna á leiðinni í götuvíin í verkfallsbaróttu þannig að hérna það er ekki það er alltaf stemming í Vaffer heldur en nokkuð tíma neflingu.
3: Ég veit ekki hvort ég hafi tekið eftir því en það virðist svolítið vera lenska hjá sko nýjum verkalýðsleiðtogum Mm-hmm. Þeir þurfa svolítið að sanna sig
1: stimpla
3: sig inn og þá þurfa þetta svolítið að svona, ég ætla ekki að nota orðið hóta en ég finn ekkert betra orð með já. Svona verkfalli
1: en er ekki
3: breiða úr sig breiða úr sig með verkfallsboðun
1: það tala líka svona að sé svona að verkfallisforustan sé svona sundur er þetta líka svolítið eitthvað svona þið mark sem að sé eitthvað svona aðeins fullöldi gangi þegar sko þegar við sjáum hérna Sólveig Önnu semja einhvern veginn fyrir í vikunum og svo hótar Vaffer að fara í verkfall er þetta ekki svolítið öfugsnúð?
3: Jú, mér fannst
2: þetta virkar sem líka einhver svona keppni milli persóna og hérna og átök milli persóna Höllu og Sólveigarönnu finnst mér sko horfandi bara á þetta utanfrá sko.
3: Unglingarni mínu myndu kannski segja þetta verið svona main character syndrom. en hérna en láttu það ekki milli hluta. Nú er ég bara eitthvað. Kasta mig með eitthvað svona unglinga
0: main character syndrom. Hvað eitthvað fleira sem að bara og góma í vikunni?
3: Ég var svolítið upptekin af fréttum um frönsku stúdentana sem að er á götunum að mótmæla
0: ræðilegir atburður að gerast það
3: já og svo, sem eru bara liggja í bábornu efnahags ástandi í vestur Evrópu og í Frakklandi það sem að bara stjórnmálamenn hafa skorið markvist niður í menntun sko á framhaldsskóla og hérna háskólastigi og ekki bara í Frakklandi heldur í Grikklandi og Ítalíu og Austurríki og hérna og af ólíkum ástæðum og Það fær mann alveg til þess að hugsa, við erum núna kannski, þú veist, ekki á góðum stað í okkar efnahagslífi, við þurfum að komast á betri stað. En þetta eru samt, sko, þetta eru tækin sem að stjórnmálamenn hafa til þess að ná einhvern veginn stjórn á sínu efnahagsástandi. Það eru þetta að skera niður, friðan þekki það vel. Mm-hmm. Núna á nýstu dögum. En þá hugsa maður, býtu, hvað er það sem er heilagt? Og það, ég myndi telja komandi líka frá verandi grunnskólakennari. Mér finnst menntun í hverju landi, menntun og menning, vera daldi heilagt. Þannig að þú getur alltaf gert betur með því að sína ráðdeild í ykkuru, en maður, já, setur ekki niður skur enn hér
2: það. Við verjum, sko, tölum í Ísland, að þá er okkar menntakerfi, sko, mjög, hérna, tekur til sín mjög mikið fjármagn og með við þær samræmdu kannanir sem að hérna þessar písakannanir þá erum við ekki að standa okkur nægilega vel og þá erum við ekki að fá þá út úr peningunum sem að við ættum að vera að fá
3: Já, þannig þurfum við að rýna hvert lið í húsnæðiskostnum og Íslandi er mjög
2: það er það sem við þurfum ekki að miklu frekar þannig að hérna
3: Þetta er ekki eins og við sem að setja kannski alla peningun okkar beint í menntum barna eftir svona að þú veist öll umgjörðin í kringu það, hvar getum við gert betur þar þannig að kennar eru ekki ofaldir sko
2: En ef ég má tala um hérna það sem að mér fannst, og það er ekkert sérstaklega skemmtilegt eða, hérna,
3: ok, tölum þá um eitthvað annað
2: nei, mér fannst það áhugavert á, vegna þess að við vorum á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga og erum á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga við líf hérna í gær og í dag og í gær var hérna Seðlabankastjóri að tala og hann hafði væntingar það að eftir ár þegar hann kemur aftur til hérna sveitarstjórnarmanna að þá verði ekki sömu vextir og hérna og ekki sama verðbólga og hérna og núna og hann sagði já það verður lægra sko hann tók það fram sko þannig að hérna sem að skipti máli
3: en lofaði samt einhver hérna því líka
2: nei,
3: til hægra
2: nei, ég veit það en sko hérna því að það er ofbáslega erfiður vetur framöndan og við sjáum það að það er ofbáslega erfiður vetur framöndan það er ofslega gott að þessi samningar náðust og við fáum þarna eitthvað árs hérna svona hlé til þess að reyna að ná niður verðbólgu því að það skiptir svo ofbáslega miklu máli því að sko fyrir stjórnmálamenn og sérstaklega stjórnmálamenn á Alþingi þá eru vextirnir ég held upphaf og endir alls hvort að fólk líti á að það beri traust til þín hvort að hérna, það lítið að það stjórnvöld ná í árangri og svo framvegis. Þannig að þetta er ofboðslega mikilvægt mál.
3: Og nú ætla sveitafélagin að gera sig
2: já,
3: og, því að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5%.
2: Þetta er ofboðslega leiðilegt, en hérna...
3: Já, því langa til þess að hækka gjaldskrár, ef að þetta voru það...
2: En þetta er ofboðslega mikilvægt, vegna þess að þetta er, hérna, þetta er bara upphafið og endirin að hvernig, við, sko, hvernig almenningi líður, það er bara hvernig við erum sem eru afborganir á húsnæðislánum
1: mánaðarlega greiðslubyrði
0: en eitt sem að ég er samt velti fyrir mig þegar þú varst að tala með það er erfið veitu framundan og svo framvegis frakkar og spánverjar þeir líða aldrei neitt kjaftaði þeir fara bara á mótmæla það var kona borin út á Spáni og hún nú látin blessunin og það trilltist bara allt við mótmælum aldrei
3: Já, við erum nú að fara á sunnudaginn að mótmæla hérna
0: Ég veit ekki hverju við ættum að vera mótmæla
2: en ég að segja, nei, að við höfum ekki mótmælt Við höfum það umtalsagt betra heldur en frakkar og spánverjar En hérna og
3: við tökum alveg, látum taka til okkar
2: Já, já, og það hafa alveg verið hérna umtalsagt mótmæli
0: Fyrir hrun,
2: já,
0: eftir hrun segir ekki fyrir hrun, nei, við mótmæltum
1: ekki Hún lítið mótmæl
0: Já, en eftir hrun
2: Þannig að sko, hérna og ég veit ekki hversu eftirsóknarvert að vera eins og frakkar í þessu litinu til, sko, vegna þess að þetta er að mörguleiti symbolist að fara einhverju bændur fara og styrta
0: slössum
2: af skít eða ólífum eða einhverju álíka þannig að hérna
3: við
2: náum meiri árangri
3: að öðruvísi mótmæla menningu, en það er ótrúlega mikilvægt að við getum komið saman eins og Austurvelli og Ingólfstorgi og látið í okkur heyra og sem betur fer eru þau friðsamleg og lögreglan þarf ekki að vera grá fyrir járnum með kylfunar og lofti og táragas og eitthvað
0: en kannski við höfum kannski eitthvað mótmæla núna því að við erum auðvitað bara að það er allir samtaka og sammál að hjálpa stað
2: á þessum
0: þennan veturinn
3: nema kannski verkalýðshreyfingin
2: já. já, það er bara innan
3: já. en bara til þess að segja það að þá held ég að við þurfum allir leggjast á eitt og samtakamátturinn er alltaf áhrifa meira heldur en það að maður sé bara einn í sínu hotni og við erum nú búin að samþykja það að hækka ekki gjaldskrár, öll sveitafélagin sem er í sambandinu, ég held að Tjörneshreppi sé eina sveitafélag sem er ekki í sambandinu, en gott og vel hérna, þannig að ég held ábyrgð okkar
2: það er með gjaldskrárnar á Tjörnesi
0: ég er ekkit viss að það séu einhverjir að borga eitthvað gjaldi hjá Tjörnesi það er ekki mikil þjónustað
3: það sem að ég
2: er hún kemur öll frá húsa ekki
3: að við sko hérna fengum þessi markmið ríkistjórnar hvað hann ætlar að gera í 13 liðum sko þau þurfa að leggja þetta allt fram núna haustingi og einhvern veginn ná þessu vegna það er bara ár til stefnu og þetta er bara frábær listi, ég er ekki að segja það þannig að nú er öll pressan einmitt komin á ríkisstjórnina sem að sko ég óska velfarnar í að ná þessum hérna markmiðum sínum til þess að hérna koma á einhverjum stöðuleika og nániðu verðbólgu en svo ætla ég líka leifa mér að segja að ég held henni takist það ekki því miður þannig að það er nú þess vegna sem að ég mér líður eins og allt sé að fara til andskotans
0: Já, þetta er falleg
1: Já, látum þetta vera loka orðin
0: Já, eða hafa þetta loka orðin
2: Líður best illa
3: Nei, ég er bjartsýnismanneska mikil bjartsýnismanneska eðlisfæri og ég ósku öllum velfarnar í sínum verkefnum en við þurfum bara daldið að þjappa okkur saman núna
2: 100%
0: Já, við þurfum að þjappa okkur saman og við sýndum það vonandi í þessa vikuna að við ætlum að gera það
1: vonandi. Ah,
0: fara saman inn í þennan dimma vetur.
1: Já.
0: En það að koma að lokum líka hjá okkur þessa vikuna og við ætlum bara að kveðja og segjum góða helgi. Við verðum hérna á mánudaginn.
1: Já, já. Það verður eitthvað algjör veisla að gangi þar, þannig að við segjum bara takk fyrir að hlusta og við heyrum ykkur aftur á mánudaginn.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsælega settu lífið á bið, kæra fjölskylda, biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Heiður svo minningar tónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir, á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Nýjar fallegar haustvörur Siv Boutique Skeifunni. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Schultz í The Brink of War, nógu í sambíónum. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalsvöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Kasal, æfingafartnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Oktoberfest? Nei, oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind. Síðan 2001.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
14: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska Nóbelsvelunanefnd... Norska Nóbels... verðlaunanefndin tilkynir friðarverðlaunahafa í athöfn sem hefst núna klukkan 9. Nefndinni bárust alls 287 tilnefningar, 208 einstaklinga og 79 samtök. Meðal þeirra sem hafa verið nefnd eru Mykola Kuleba, stofnandi úkraínsku samtakana Björgum börnunum, nefnd til varnar blaðamönnum og Júlía Navalnaya, ekki rússneska stjórnarandstöðuleiðtogans Alexei Navalny. Bein útsending er á rúf.is og við greinum frá friðarverðlaunahafanum leið og hann verður tilkynntur. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða ræddar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Úkraínu forseti sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Auka kosningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras, kjördæmi Keith Starmer, fyrrum forsætisráðherra Bretlands í gær. Kosið var sæti Starmer sem Sakal Abdi Vali, frambjóðandi verkamannaflokksins sigraði með miklum yfirburðum.
19: Sakal Abdi Vali treyði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Sak Polanski varð í öðru sæti með rúmlega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki náð að tryggja sér sætið. Sakal Abdi Vali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Sómalíu, ásamt foreldrum sínum og 4 bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Hún varð leiðtogi Camden borgarstjórnarinnar í maí, fyrst kvenna. Hún vill bæta stöðu heimilislausra og skapa tækifæri fyrir ungt fólk. Keir Starmer sagði af sér sem forsætisráðherra í júní, en ætlaði að sitja áfram sem þingmaður. Hann tilkynnti síðan 1. september að hann hefði ákveðið að segja af sér þingmennsku og ætlaði að einbeita sér að alþjóðmálum.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Jam, jam. Og ég heiti Andri Freyr Viðarsson og nú bara sigluðu þess að stað. Og ætlum að tróða marmaðan á þessum fína höstudegi til hátægisvetta í dag. Ég að fá gesti til mín og það lagalisti og það alls konar gúmelaði. Það má segja stemningin í morgunverkum dagsins verði trillt.

Skemmtileg tilvílun að þetta lag skulle vera fyrsta lagið í morgunverkum dagsins þar sem þetta lag nú líka fyrsta lagið á safdisknum algjört skronster sem að kemur út á 1993 lagið trillt með Totmobil lag eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og texti eftir Andreu Gylfa og Eyþór Arnalds

ég tók hérna herðudiska serían og ramma hana hérna inn á einum klukkutíma einn góðan þriðjudaginn getur bara vel verið að gera slíkt í samvægtjöðan með bandalög diskana en algjörd skronster það var einmitt svona bandalaga diskur bandalög 6 fullt að gúmur að það sko eiginlega bara svona með betri samtiskum þess tíma sko verði ég að segja sko Tottarinn, Plánetan, Stjórnin, Sue Ellen, Bone China, munið til njóttir Bone China? Nei, en það var svona

Ófreskjan er nýjulega plata og aðeins 25 mínútur, ekkert vesen. Fossi okkar nú búin að vera að spila þetta svolítið hérna á kvöldin á Rás 2 en nú koma okkur hérna á mótana, þetta tilvalið fyrir hversta einsk. Tilvalið, ég ríðalega spenntur og ég líka spenntur að fara að kíkja hérna yfir ykkar tillögur hvað lagalistan var þar, því að þetta nú sá tími á sem að fólk kannski les frekar en ella og þema lagalistans lestur það sko hægt að tegja það alveg út alla trissur bara ef sko ef að lagið ef tengið lagið við lestur hvað sem ég sé tímarit leiðbeiningar, milli línana bækur texti hvað sem ástabréf flöskuskeiti, það hægt að lesa það það bara hendi eitthvað til og hérna inn í Athuga senda dálkinni það undir þessari færslu á Facebook síður ása 2. Já, það nú bara ekki flóknar það. En ég ætla að byrja, ekkert, ég sé, akkur segi, það að venja með þessu, ég er búin að byrja hérna á Tottmobile trillt. Ég við ekki það. En næsta lag með hljómsveit sem að ég kemur frá Portland. Þetta eldgömul hljómsveit en lagið til þess fallið að það geta allir sungið með og það nú fátt betra en einföld lög sem allir geta tekið undir með en þetta lag þykir það gott að Lemmy blessaður úr hljómsveitinni Motorhead heitin, hann vildi meina það þetta var besta lagi heimi, allra tíma þetta eru The Kingsmen margir búin að spreita sig þessu, ekkert skrítið þetta ætti að vera fyrsta lag allra hljómsveit Louis

0: Leway. Gott lag, frábært lag, einfalt og gott. En ég ætla að segja ykkur frá leiðindar, ég ætla að segja ykkur leiðindarsögu. Og þetta eitthvað sem gerðist fyrir svolítið löngu síðan. En þetta saga af manni sem var grýttur af sviði. Hérna rétt eftir. Þetta sorgarsaga.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25%.

0: þetta afslætti.
1: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni í Mjódd og á frusigurlaug.is.
5: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
8: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
9: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
10: Þetta Rástvö.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.

Þegar því að Rolling Stones hafði verið að spila þetta lag á tónleikaferlaði sínu Bandaríkin fyrir 45 árum síðan. Þetta fyrsta lagið á plötunni Tattoo You, Start Me Up og hljómsveitin var einmitt á tónleikaferlaði fyrir 45 árum síðan Bandaríkin og eiga eflaust góðar minningar af þessu ferðalagi sínu en það á aftur á móti tónlistamaðurinn Prince síðan svo. Hann á ekki góða minningar af þessu tónleikaferlaði því að Prince var upphitunaratriði fyrir Rolling Stones og hann var grýttur af sviði í Los Angeles í Kaliforníu eftir aðeins 15 mínútur þá bara gafst hann upp að búið hendi í hann og púa á hann og öskra á hann ég veit ekki hvað og hvað þar sem að prinsinn stóð upp á sviði í frakka og gestreng þetta var svona lúk sem hann var svolítið að vinna með á þessum tíma þegar sé myndir á honum, hann svona framan á plötu til dæmis hann voða mikið í strengnum eða skýlunni og hann fekk nóg blessaði kallinn og hljóp á sviði og áfram hélt fólk bara að grýta bjórdósum og öllu sem að löst var upp á svið það ekki fallið, það bara alls ekki fallið sko, en prinsinn hann hefur sennilega róast aðeins niður og unnið upp sjálfstraustið aftur ári seinna þegar að þessi plata kemur út 1999 þarna var hann búin að jafna sig kallið sko og hugsaði bara með þessi fjandans með þetta lið þannig Los Angeles sko, hér alvöru banger sko

0: En endilega kíkja hann á Facebook síður Rása 2, þar hægt að henda inn tillögum í blessaðan lagalista fólksins og þemað lestur og það nú bara aldeilis ekki að ástæða lausu því að, ég held ég verið bara að reikna þetta, sko, þetta svo rosa langt síðan, en samt ekki, þetta mér maður líður einhvern veginn að hafi verið í gær en samt sem áður aðeins lengra síðan ég venn alveg bara að geta sagt eitthvað nákvæmlega hversu langt síðan það sko það ekki spennt, ég það það 330 ár síðan það ekki nema 330 ár sem það fyrsta íslenska tímaritið var prentað í Skálholti af Jóni Snorrasinni og það var hið magnaða tímarit Alþingisbókin og þess vegna þeim að lestur
1: ég byrst

Þetta er ljóðið Supergrass og hið stórfína Pumpin on the Audio Stereo og það bara að klappa hérna, skilinlega, henda frábært og ég get sagt ykkur eitt, ári 1985 þá var næsta lag heldur betur Pumpin on Your Stereo Þetta sko eitt af, hvað maður að segja? Og tíminn hefur ekki farið betur með neitt lag á Íslandi en þetta lag hérna frá Herberti Guðmundssyni Þetta Can't Walk Away Það plötunni Dawn of the Human Revolution Geggjast

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Stóð gott, íslenskt gæða danspop, hljóðustin Sigur og lagið Reykjavík. Afar góðar fréttir fyrir hróarskyldu fara á næsta ári að Tame Impala alltaf var að spila þar og ég verði að viðkynna það að maður fórum svo ofta á hróarskyldu á sínum tíma alltaf maður sér eitthvað svona böndettinn þá fórum maður kviknar að góða manni. Þetta lagið The Moment.

0: hérna eftir, það Punk Trio mætt til mín og ætlar að spila í beinni útsendingu og hljómsveitin heitir Sóðaskapur.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett. Klettur. Þegar mest á reynir.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsalokkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
5: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
6: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Rástvör. Þetta Rástvör.

Það er nefnilega, þetta var hljómsveitin U2 með lagið Silencio og þessi litla þögn kom hérna því ég var að bera upp trommusett hérna það hljómsveit að koma sér fyrir, ákveðu áættu atriði að fara í gangi okkur sem bara gott, þannig að halda þessi þægileg innivinna að vera útastmaður þá geti ég glemt því Það var heldur ekki þægileg innivinna að vera Sly Stone Hann var tíma einn aðal kallinn í bandarækjunum og svo endaði hann bara í húsbíl, gott sem heimilislaus

0: sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút á laugardaginn, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Hádegi hlaðborð í Kænan. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðartengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Suður afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels árið 2026 fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobels nefndarinnar, tilkynnt friðarverðluna hafan á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fædd 1941, er dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna frá 2008 til 2014. Hún er fyrsta konan sem stofnaði eigin lögfræðiskrifstofu á tíma aðskilnaðarstefnunnar í Suður-Afríku og var fyrsta konan til að verða dómari við héraðsdómstól þar. Pillay hefur meðal annars barist fyrir verndun uppljóstrara. Í tilkynningu nefndarinnar segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Friðarverðlaun Nobels árið 2026 eru veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hefur rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Handhafi friðarverðlaun Nobels í ár hefur lagt sitt af mörkum við saksókn vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannkyni og þjóðarmorða, segir í yfirlýsingu nefndarinnar. Með verðlaununum vill Nobels nefndin minna heiminn á að réttarkerfið sé hryggjar stykkið sem tryggir frið og lausn deilumála.
1: Markus Þórallsson tók saman. Landsréttur mildaði í gær dómi yfir Sarunas Juapónis sem sakfelldur var fyrir að smygla 3000 millilítrum af kókaini í vökvaformi til landsins. Hann hlaut 3,5 árs dómi í héraði en landsréttur dæmdi hann til 3 ára fangelsisrefsingar. Juapónis var handtekinn á Keflavíkurflugvelli við komuna frá Lettlandi í nóvember í fyrra og hann hefur settið í gæsluvarðhaldi í tæpa 11 mánuði og dregst sá tími frá fangelsisdómi hans. Borgarráð samþykkti gær að afturkalla úthlutun 2 lóða sem trúfélög fengu fyrir meir en áratug. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk úthlutað lóð við Mýrarkötu árið 2008 til að reisa sér kirkju og félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut 2013 til að reisa sér mosku. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og með flokksins að afturkalla lóða úthlutanirnar en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferði vestur átt til klukkan 4 í dag þar sem verið er að malbygga veginn. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Hljómsveitin FM Belfast væri barn, það væri manneskja, þá væri sú manneskja orðin rúmlega 18 ára gömul. Bara ef við lítum á plötunar, því að fyrsta plata FM Belfast kemur út árið 2008 og heitir hún How to Make Friends og þar er nærfattalagið Underwear.

FM Belfast og lagið Underwear 18 ára gamalt lagt að hverjir og ég var að tala með náðan ef FM Belfast væri manneskja þá væri hún orðin rúmlega 18 ára gömul og sko ef að Lily Allen væri Íslendingur þá væri hún líka vinkona FM Belfast ég vissum að þetta lagið Not Fair

0: Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
8: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingunin og svona deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér, sko.
9: Ennska úrvastelin bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri. Svo ertu með ennska deltakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-delt. Maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fara þá bara niður í utadelt.
10: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Morgunverkin
6: á Rás 2.

0: Þetta er hljómsveitin The National og lag sem heitir Don't Swallow the Cap. Það er eitthvað sem að flestir þetta hlust á. Maður er ekki að gleypa húfur, sko. Cap. Nei, tappi. Laura veit þetta kannski betur. Hún í pöngfljóset sem heitir Sóðaskapur og þær eru að koma sér fyrir hérna, sælu blessuð.
1: Góðan daginn, Andri.
0: Erum við að tala Er þetta deru að er þetta tappi?
1: Ég hefði haldið að þetta væri tappi, sko.
0: Já.
1: Bara byggt á stærð.
0: Já, einmitt. Þetta ekki svona að geta hattin sinn. Gæti verið.
1: Nú þegar þú segir það.
0: Já.
1: Okay. Ég meina, þetta góð punktur,
0: sko. Já, takk fyrir það. Takk, Kjala. En þeir að koma okkur fyrir hérna og ætla að vera að spila, áðan sagði ég, ert þú á trommunar? Þú sagði, nei, ekki þessu lagi. Ég er á bassan í þessu lagi. Mm-hmm. Eru þið að skipta svolítið hljófærið
1: það? Það mætti segja það, sko. Það svolítið svona okkar einkenni, myndi ég segja, við skiptum svolítið á.
0: Já, einmitt, það ekki, ekki. Og þið ætla að spila lag eftir sem hefur að vekja svona athygli fyrir boðskap og það lag sem heitir Lögmellan.
1: Mm-hmm.
0: Já. Og hvað fjallar það svona?
1: Já, í stuttumáli, lögregla ofbeldi.
0: Það er svolítið?
1: Já, bara svona til að segja út skýrt, sko.
0: Akkurat.
1: Okkur líst ekkert á hlutina sem er að aukast sko, mm-hmm. í samfélaginu og okkur fannst bara vert að tala það.
0: Akkurat. Þegar þið líka spila það lag á Dillonum helgina.
1: Já,
0: heldur. Þið eru með útgáfu tónleika.
1: Við erum með útgáfu tónleika annað kvöld.
0: Það er svoleiðis og það er platan Ófreskja.
1: Já.
0: Og það er ykkar önnur plata.
1: Það er önnur platan okkar, trúir þið, við erum svo gamlar.
0: Það er magna. Dugljar. Við ætlum að fara að taka smá hljóðpröfu hérna og svo allar hlustundur Rása 2 ætla að njóta þess að hlusta á Sóðaskap í beinni útsendingu. En við ætlum að hlýða hérna á allan svona tölu viðbót og eitt af því Bruce Springsteen, þú sást hann á tónleikum í Kaupmannahöfn, ekki?
1: Já, hann var svakalegur.
0: Já, ekki?
1: Alveg rosalegur, hann er kynþokkafyllstu maður yfir 60.
0: Það er svoleiðis, og það er pönkjónum líka, ekki smá?
1: Heldur betur.
0: Já, geggjað. Við ætlum að hlusta hérna á Born to Run og svo ætlum við að fara að detta hérna inn í sóðaskap í beinni útsendingu.

0: Þetta er Emilian Torrini og lag sem heitir Speed of Dark en það sem að fara að gerast þetta í beinni útsendingu á okkur að hljómsveitin Sóðaskapur búin að koma sér fyrir og ég vona þetta hljómvall Má ég heyra í bassatrum, bara í bassatrum? Já, með einu sinni enn Akkur. Ég var að segja að vera hérna áðan sko, ég var svo fegin að maður ekki svona soundchecki eins og stundum og skemmtistuðum það sem að einhver að slá trommur alveg endalist og býðum alltaf bara þjóðinni upp á það bara strax í framhaldi, heldur gott Eruð þið klára í þetta?
1: Heldur betur
0: Ok, geggjað Sóðaskapur, lög, mellan, gjörðu svo vel?

0: Sóðaskapur í beinni útsendingu og lagið lögmellan. Takk fyrir þetta stelpur, útgáð tónlingar annarkvöld á Dillon, klukkan hvað?
1: Þeir byrja klukkan 9, við erum með æðislega stelpur frá Vestmannaeyjum í hljómsveitinni Þögn sem ætla að byrja kvöldi fyrir okkur og síðan erum við svona rétt fyrir 10.
0: Glæslegt, takk fyrir, gangi vel og til hamingju með nýju plötuna.
1: Takk fyrir.

Þetta er það lag sem að Thom Yorke sér mest eftir að hafa samið á sínum ferli með hljóstin Radio Ed. Þetta er lagi High and Dry og ég sá með þetta videoklippu af honum og Harry Styles spjalla saman eins og voru bestu vinir og þetta var í Rolling Stone magazine heimasíðinni og maður hugsa með þessi, ok, bara Harry Styles bara komið þangað og hann og Thom Yorke eru bara pals en það ennum bara svoleiðis og það ekkert sem við getum gert því annað en að bara fíla það Og hér stællinn með lag sem heitir American Girls af síðustu blötu Covers.

Þetta er ljóðstinn Green Day og lag sem heitir Basket Case og eins og það kannski hafi heyrt henni í morgunverkunum þá gamanmynd á leiðinni út þegar hún komin þetta, það búið að sína hana en einn daginn þá fóðu að sjá hana heima líka gamanmynd hljómsveitina Green Day en þær voru að spila hérna stelpunnar í sóðaskap og það var virkilega skemmtilegt og þær sáu hérna Green Day á lagalistunum og eitthvað sagði Green Day, yes! Magna sko hvað tónlist hefur alltaf áhrif þetta hlekkja þetta allt saman þær hlustu á Green Day og Green Day hlustu á Elvis Costello Watching the Detectives heitir þetta lag herri, svo það lagalistin, hann orðin rosalegur, ég ekki búin að skoða hann alveg ég ekki búin að hafa tíma fyrir það, ég búin að vera að róta þetta, hann hlupið um allt hús en það sem ég búin að sjá mjög gott þemað lestur

0: Eivör 23. oktober. Útgáfutónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa í boði Heineken 0,0% Sena Live.
1: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
3: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
4: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

lag sem heitir Mascherona. Þessar í þessu sko. Styttist í lagalistan ykkar sem að hef strax eftir 11 fréttir og þetta lítur óbóðslega vel út. Nefnilega það, ég ætla fyrst að spila fyrir ykkur nýja lagi frá hljómsveitinni Ham sem eru með heljarna tónleika í Eldborgarsal Hörpu á allra næsta liti. Þetta kynnti ykkur það á Tix. Þetta lag heitir Hellisheiði og á væntanlegri plötu.

A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukka 19 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti Herrahúsið Ármúla 27. Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samkeppnis eftirlitið hefur ráðist í húsleit hjá Beru vegna grunns um að dótturfélag þess, Ölgerðin Egill Skallagrímsson, hafi gerst sagt um markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að meintum brotum sem eiga að hafa átt sér stað undanfarin 6 ár. Kveikur hefur unnið að umfjöllunum málið undanfarna mánuði. Rannsóknin byggir á ákvæðum samkeppnislaga sem banna markaðsráðandi fyrirtækjum að misnota aðstöðu sína. Samkeppniseftirlitið fékk heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að ráðast í húsleit. Nánast allar 2 milljónir íbúa Gaza munu verja vetrinum án fullnægjandi húsaskjóls að mati Sameinuðu þjóðanna. Fjórða ár harkalegra aðgerða Ísraelshers að ganga í garð.
1: Alþjóða fólksflutningastofnunin kallar eftir auknum fjárstuðningi við mannúðaraðstoð á Gaza og hvetur Ísrael stjórn til að slaka á takmörkunum við aðflutning gagna. Þar á meðal efni til byggingar í hátt í 9000 neyðarskýla sem dugi þó skammt. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýndi nýverið síendurteknar tafir á afhendingu neyðarbirgða og lækningavara. Staða heilbrigðismála væri verulega slæm enda ekkert sjúkrahús á Gaza full starfhæft. Regntímabilið gæti einnig leitt af sér aukna útbreiðslu sjúkdóma. Viðkvæmt vopnalli hefur staðið í tæft ár og hjálparstofnanir segja ástandið mjög slæmt. Tjöld og bráðabirðaskýli séu slæmu ástandi og fjöldi fólks hafist við í rústum húsa. Framkvæmdastjórinn, Amy Pope, segir efni til byggingar skýla þurfa berast tafalaust og í réttu umfangi. Óttast að vegna El Niño veður fyrir bræðisins rigni meira og ákafar á komandi vetrinn í meðal ári sem auki enn á hættuna af hrynjandi húsum og mannskæðum flóðum.
0: Markus Þórallsson tók saman. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykku reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfilega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi svo eldarnir hafa breiðist enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og yfir til nágranna landana. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag til klukkan 4 þar sem verið að malbygga veginn. Vegfarendum bent á hjáleið þrengslin. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áframheldur fjörið í morgunverkunum og nú komið ykkur hlustendur að henda inn lögunum ykkar eða það að koma mér að móka sinna inn þeir eru búin að koma með frábæra hugmyndir og ég svona að vinna úr því hérna gengur vel Bryndís Ágústa Svavarsdóttir, hún á fyrstu tillöguna sem mjög góð því að þemað lestur Hér það Björgvin Halldórsson sjálfur, kóngurinn Hann las það í Samuel

þessum lagalista þar sem að þemað er lestur að þetta er Björgvin Halldórsson með Lasa í Samuel ég lasaði í Samuel á svona hljóðstinu Brimkló og svo bara næsta til að við er frá Kolbrúnu Jónsdóttir og það er dóttir hans Björgvins Svala Björgvins með Paper

0: Rúv.is Egill Árnason Gerðu kröfur
1: Rafhita vesti heldur á þér hita í vetur Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178
2: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Paperback Writer Bítlanir Góð til að frá Gunnar Inga Guðmundssyni Eins og svo oft áður Svo kemur Páll Áskrumur Jónsson Magnað að vera með lagalist á þema sem að lestur þema svo kann maður ekki lesa Páll Áskrumur Jónsson en hann las á milli línana og heimtar Netan og JJ eins og segir sjálfur

Vagnalag. Þetta er hljóðin Metallica og lagið For Whom the Bell Tolls. Það náði sem heitir Bjarki Gant sem að bað þetta og segir að lagið sé innblásið af samnendri skáldsögu Ernest Hemingway. Svona eru hlustendur morgun verkana vel lesin. Það alveg magna, sko. Þetta algjörir bóka orma, sko. Gott mál og gaman að segja frá því líka Flemming Rasmussen sem að tók upp þessa blötu og fyrstu, neða ekki fyrstu þrjá ára, hann tók upp Kill 'em All, Ride the Lightning og Justice for All ef ég man þetta rétt. Hann með fyrirlestur í Smárabíói eftir tæplega mánuð, 5. nóvember. Mjög skemmtilegt allt saman, en svo ætlum við að halda okkur aðeins við rockið, það kemur smá rockið það núna, bara nokkur, þetta alls konar, lagalistin alls konar, við förum bara Herran Hettispjör og Jóni Jónssoni í Metallica og þá förum við úr Metallica yfir í hvaða meistari var að byggja hvaða meistari var það Halldór Karl Valsson, hann byður rock and roll með Led Zeppelin og segir að bók, þegar bók er lesin, alltaf byrjað á blaðsjöðu, það alveg hárétt. Og í texta þessa lags, þá segir nú líka, hvað sagði hann aftur, It's been a long time since the book of love. Eitt besta rocklega allan tíma, það bara staðarinn.

Góð hugmynd frá Finnbóa Páli Finnbóa sinni, maus, allt sem þú lest er lígi. Áðan sagði ykkur að hlustundur morgunverkana að vera svo óbóðslega vel lesið fólk og gáfað, bóka ormar og hér kemur enn ein sönnunin frá Margréti Urði Snorradóttur því að hún byður Wuthering Heights með Kate Bush og segir að lægið sé innblásið af sögu Emily Bronte. Hvað er ég kunni að segja það? Ég reyndi allana.

alveg fáránlegt mix á þessu lagi Box Tops, The Letter Hefði hafa einhvern tíðan tækjaður til að hlusta á þetta Í heyrnartólum sem kannski mörg að þeirra að gera eitthvað núna eða svona bara pælta þessi í Þetta alveg galinn pæling Ég búin að taka af hérna hægri og sitta vinstri og flakka milli og gaman að því Það var hann Matthias James Spencer Heimisson sem að baða þetta The Letter með Box Tops En yfir í allt aðra sálma Það Rósa Sturludóttir sem að heimtar Rio Speedwagon R.E.O. Speedwagon Úr The Letter í In Your Letter

Já, In Your Letter heitir lagið, ég koma til lögu frá hugleiki dagsinni sem skrifa líka bækur, pælið þessu Þetta magnað Þetta alltaf smetla saman, þetta Talking Heads The Book I Read

0: ert á leið í ferðalag. Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
5: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öfurhvarfi garmin.is.
13: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Oktoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
15: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
16: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
17: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
18: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

fyrir lengra komna það hún Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sem kemur hana og fyrir eitthvað sem voru að stilla inn þá temað lestur því textana segir I better read between the lines in case I need it when I'm older Þetta Foreigner og I wanna know what love is þetta Það allir í kirtlum sko í hvítum kirtlum Svo það Þorkell Marvin Halldórsson sem kemur með eina sem á vel við Another break in the wall Það lestur í þessu

Svo kemur ein hérna alveg sko no-brainer eins og var sagt hérna í tillögunni það frá Kára Val Hjörfarsinni Ég nenni ekki að lesa, ég nenni ekki alltaf að skrifa, þetta bara rétt Teitur Magnússon, nenni, no-brainer, svo kemur yfirleitt hátæðisvetta og svo kemur litli lokanikurinn og þar góðlega líka sko Jajá

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Handhafi friðarverðlauna Nóbels hefur lagt sitt af mörkum í baráttu gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Navi Pillay dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var hríð mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð samþykkti í gær að afturkalla úthlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslima á Íslandi og rústnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félögin fengu lóðirnar fyrir meir en áratug. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heildina á milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála geti hægt enn á umsóknarferli landsins. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit, segir störfin afar mikilvæg en jafnframt þurfi að taka á ágreiningi starfsemina.
1: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira.
0: Margir hringja daglega í hjálparsíma Rauðakrossins í leitað mannlegum samskiptum og hefur jafnvel beðið að starfsfólki þar verði við útför sína. Sandra Björk Birgisdóttir verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717 segir marga hafa samband daglega.
2: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga þessi félagslegu bara mannlegu samskipti sem eru okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Og veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif en norðaustan 8-15 og rigning á vestfjörðum fer að rigna austanlands í kvöld. Suðurleg eða breytileg átt 3-8 á morgun dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi. Hiti 3-10 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Þursaflokkurinn en íslenski sérfræðingar segja og sérfræðingar lesa mikið og það var Arnar Þorsteinsson sem byrðið með þetta. Svo hérna góð til að það Kolbrún Þórey Hauksdóttir því að allar sögur eru nú skrifaðar og þetta never ending

dásalegt. En það bara hreinlega komið að lokum hjá mér þessa vikuna og ég á eitt lag eftir og það líka frábær tillaga eins og allar hinar og hinar líka sem ég kom ekki að það demmi oft svona í baðvestunum, maður kemur ekki öll að Þorkell Máni Jónsson, hann bendir inn á Thick as a Brick með Jethro Tull þetta plata sko umslagplötunar mjög minnist þetta voru svona dagblað, þetta var dagblað sem var brotið saman eins og brest dagblað risastort og einu svona æfiminni þá fór ég í umslagið í plötuhillinni á pappa og opnaði það ger ég aldrei aftur, aldrei nokkuð tíma sko. Ég þóra sko alltaf að horfa á þetta síðan þá sko. Algjör ógjörningur að koma þessi aftur saman og láta eins og ekkert að hafa gerst það var ekki hægt, bara ekki hægt þannig að ég hef ekki snert þetta umslag síðan en það nú gott þetta komið á digital stafrænt form hér lagið Thick as a Brick, takk fyrir mig lokalag dagsins og vikunar góð helgjarskunar Really don't mind if you sit this one

Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórn Ester Ólafsdóttur, organista, séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ljáðu mér vængi, ævu áhrif Vigdísa Finnbogadóttur, föstu dag og laugardaga frá klukkan 13 til 17, verið velkomin í lofskeytastöðina við Suðurgötu. Erkitíð, tónlistarhátíð, 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Kvikmyndahátíð á vestfjörðum PIF. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október, göngum frá Hlemmi klukkan 13, niður á samstöðufund á Austurvelli, félagið Ísland-Palestína. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Það er opið á Selsvelli helgina, 18 holur á aðeins 5.500 krónur, golfklúburinn Flúðum. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF.

0: Helgartilboð, lambafille með fiturönd og grísahnakkar, melabúðin. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið. Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
9: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
13: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
15: dag. EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
16: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
17: Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður Vaffer hafi rétt fyrir sér hvað varða kjarasamningana. Vaxtabótaaukinn var í pakka stjórnvalda þriðjudaginn en var útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nóbels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá útlutun án þessa framkvæmdir hæfust. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði heldina milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun og lauguna nýju með bráðabirðaleyfi þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtækisins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar segir störfin mikilvæg en taka þurfi á ágreiningi. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleikum sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar í morgun vegna grunnsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili. Eva Björk Benediktsdóttir í Ölgerðinni. Eva, hvað vita meira tilefni húsleitarinnar?
18: Já, það sem við vitum að það grunur brot á 11. grein samkeppnislaga sem að þýðir að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti aðstöðu sína. Ölgerðin hefur vaxið gífurlega síðustu ár og hagnaðist til að mynda 2 milljarða í fyrra. Við höfum ekki mörg smáatriði en hérna, við erum búin að vera að reyna að ná í forsvarsmenn hérna, frá því að við mættum 20 mínútur í 11. Andri Þór Guðmundsson sem fyrrum forstjóri og Jón Þorsteinn núverandi forstjóri Óli Rúnar Jónsson funda hérna á efri hæðinni með almannatengli og hafa allavega ekki vilja veita viðtal ennþá.
17: Hafið þið eitthvað orðið vör við húsleitina eða starfsmenn frá samkeppniseftirlitinu?
18: Nei, þegar við komum hérna eins og ég sagði bara rétt fyrir 11 þá var allt með kyrrum, kjörum og starfseminn virðist bara ganga sinn vanagang. Ekkert svona óeðlilegt og bara mjög rólegt yfir og við hérna erum sem sagt þeim megin þar sem að skrifstofur beru og ölgerðarnir eru þannig að við höfum ekki fengið upplýsingar það hvenær húsleitin fór fram eða hvort það hafi verið þá snemma í morgun eða jafnvel í gær en það liggur ekki alveg fyrir ennþá.
17: Já og þið veit ekkert vitað svo hversu umfangsmikil hún var?
18: Nei það hefur haf ekki fengist upplýsingar það nákvæmlega sko en það svona koma óvart þegar við mættum hérna að það væri ekkert í gangi svona skömmu eftir tilkynninguna þannig að við áttum okkur ekki alveg á umfanginu eins og við reynum auðvitað að kalla eftir þeim upplýsingum í dag. Kveikur hefur rannsakað þetta mál mánuðum saman eins og ég sagði og það verður fjallað það í næsta þætti á næstu dögum.
17: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsin segja ekkert nýtt í aðgerðarpakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum og saka önnur stéttafjölugum fjölmiðla sirkus. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer segir hins vegar að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi liðkað fyrir samningum á síðustu stundu. Solvegana Jónsdóttir formaður Eflingar segir að vaxtabóta aukin hafi verið í aðgerðarpakka stjórnvalda sem stéttafjölugin fengu á þriðjudagskvöld. Kristrún Frosta dóttir forsætisráðherra segir að þær hafi báðar rétt fyrir sér.
19: Bæði er rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASÍ og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fæddist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það er rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttafélögum. Áherslunar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðalar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
17: Sagði Kristrún Frostadóttir og samkomulag Vaffer við samtök atvinnulífsins náðist á ögurstundu í gær aðeins mínútu áður en frestu til að segja upp kjarasamningum rann út. Í samkomulaginu fallist á að halda áfram að reyna ná niður verðbólgu á næsta ári. Essa hefur hvatt fyrirtæki til að halda aftur á verðhækkunum og sveitarfélög hafa samþykkt að hækka gjaldskrár ekki meira en 2,5% á næsta ári. Ef verðbólga í október 2027 verður enn yfir 4,3% á ársgrundvelli eða yfir 3,8% að meðaltali frá apríl til október má stytta samningstíman alltaf 2 mánuði. Áður verði samningsaðilar að skoða hvað veldur. Meðal annars taka til þess hvort innflutt verðbólga sé megin ástæða þess að forsendur standast ekki. Séu þeir sammálum að súsíraunin kemur ekki til uppsagnar eða stytt á samningum. Ef ekki næst samkomulag falla samningar úr gildi 30. november á næsta ári. Suður afríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
20: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Jörgen Vatni Frýdnes, formaður norsku Nobelsnefndarinnar, sagði hver fengi friðarverðlunin á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fætt 1941, er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðana ára bil. Hún er fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðarstefnunnar og fyrsta konan sem varð dómari við héraðsdómstól. Nefndin segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Verðlaunin séu veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hafi rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Hún hafi lagt þung lóð á vogarskálar saksóknar á heimsvísu vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannúð og þjóðarmorðum. Stjórnmálamenn og alþjóðasamtök fagna útnefningu Pillay sem virðist tekja nóg því hún sagði í ávarpi myndi deila verðlaununum með Donald Trump bandaríkjaforseta heldu fagna leitin áfram.
21: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
17: Og þarna heyrðist í Navi Pillay. Markus Þórhallsson tók saman. Borgarráð samþykkti gæra afturkalla útlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslim á Íslandi og söfnuðar Moskvu patriarkatsins. Félögin fengu lóðirnar fyrir meirin áratug.
22: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fekk lóð undir kirkju við Mýrargötu 2008 og félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut 2013 fyrir Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafið framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meiri hlutans og með flokksins að afturkalla lóðaúthlutaninnar en samfylkingin satt hjá. Borgarráðs fulltrúar meiri hlutans bókuðu að málefnalegar forsendur væru fyrir því að afturkalla útlutunina þar sem engar framkvæmdir hefðu hafist þrátt fyrir liðna framkvæmdafresti. Meiri hlutin lagði áherslu á að þetta væru almennar aðgerðir og sagði mikilvægt að Reykjavíkuborg gætti jafnræðis. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónar með lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem ekki hafi verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélögum hefðu ekki tekist að koma sér upp að stuð þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áhernar fulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum. Að minnstakosti þegar ekki væri unnt að gera það í sátt. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun. Áhernar fulltrúin sagði að mörg dæmi væru að byggingar á vegum trúfélaga tækju langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskinni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
17: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu og rekstrar niðurstaða sveitarfélagana var verri í fyrra en hittið fyrra. Almar Guðmundsson er formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Hvað skýrir helst verri útkomu?
23: Já, við getum sagt að það hafi nú sem betur fer verið það sem við hvernig reiknaðar stærðir. Þetta eru lífeyri skuldbindingar sem hafa verið að hækka töluvert mikið. En góðu fréttirnar varandi árið 2025 eru klárlega þær að sjóðstreymi og svona ákomum af, ef við getum sagt, helbundari rekstri, hún var sterkari. Þannig að ég held ég heldina liti getum við verið þokkalega ána með árið í fyrra. Nú erum við þetta komin inn á árið 2026 og þá sjáum við afgerandi neikvæð áhrif aukinnar verðbólgu og hærri vaxta sem að hefur klárlega mikil áhrif á okkur.
17: Og hefur það áhrif á tekjurnar?
23: Nei, tekjurnar svona almennt tala það eru nú tiltölulega fastar í forminu en þetta er auðvitað sérstaklega þá fjármagnsliðirnir sem eru að hafa neikvæð áhrif og einhverju leiti eru verðtryggðir samningar í einstökum sveitarfélögum að valda töluverðum þá hækkunum í kostnaði en þetta liggur mest í fjármagnsliðunum.
17: Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti milli ríkis og sveitarfélaga, hvað er þar sem helst þar að bæta?
23: Já, það í rauninni þeim fjölgar nú málunum sem við eigum, við getum kallað þau óuppgerð, málaflokkur fatlas fólks, liggur þannig að hallin á honum er uppsafnaður undanfærin ár 100 miljardar króna sem, og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni, við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu en hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að, að fjölga áfangasýrunum í, í þessu verkefni. Það hallar einfallega verulega á okkur sveitafélagi.
17: Þakkaði fyrir Almar Guðmundsson. Stækkunastjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála í landinu geti hægt enn á umsóknarferli Tyrklands. Miklar tafir hafa orðið á aðildar viðræðin.
0: Sambandið varar Tyrki við því að skerða mannréttindi það veiki enn frekar stuðning við aðildarumsókn þeirra sem hefur verið hnút árum saman. Aðildarviðræður Tyrkja hófust 2005, 6 árum eftir þeir sóttum aðild og hafa iðulega strandað á sambærilegum áhyggjum. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, í Tyrklandi. Hún segir helstu ástæðurnar fyrir mögulegum töfum vera niðurbrot fjölmiðlafrelsis, hömlur á réttindum hinsegin fólks og lýðræðishalli á sveitarstjórnastíginu. Stækkunarskýrsla sem birt verður í mánaðarlok endurspegli ugg sambandsins. Mannréttindasamtök hafa lengi gagnrýnt tyrknesk yfirvöld fyrir bakslag í mannréttindamálum og meðal annars vísa til þrýstings á óháða fjölmiðla og málsókna gegn blaðamönnum og stjórnarandstæðingum. Fjöldi baráttufólks fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið handtekinn að sög stjórnvalda til að vernda fjölskyldu gildi og allsherja reglu. Einnig hefur verið dregið verulega úr almennum mannréttindum í Tyrklandi.
17: Markus Þórhaldsson sagði frá. Umhverfis og orkustofnun hyggst veita samherja bráðabirðaheimild til fiskþurkunar á laugum í Reykjadal. Starfsleyfi samherja var fellt úr gildi 17. september.
1: Frestur til að gera athugasemdir við áform umhverfis og orkustofnunar að veita samherja bráðabirðar starfsleyfi til fiskþurkunar og laugum rennur út á mánudag. Vinnslan hefur verið lokuð frá því miðjan september 20 starfsmenn störfuðu þar. Atvinnu og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar væntir þess að starfsemin hefjist að nýju sem allra fyrst.
2: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira. Og við erum búin að setja þetta á dagskrá hjá umhverfisnefnd hjá okkur af því hluti af hérna frávitinu okkar hérna með sama viðtaka þannig að við erum líka að reyna að skoða það sem að snýr að sveitarfélaginu.
1: Segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi samherja á laugum 17. september. Þar hefur verið fiskþurkun frá 1980. Eftir ítrekkaðar kvartanir ákváðu 5 íbúar að kæra starfsleyfið sem var endurnýjað í júní en aftur kallað vegna þess að nefndin taldi að ekki væri nægilega vel gætt að vassvernd í rekstrinum og að vassgæð og laugum gætu versnað ef starfsemin fengi að halda áfram.
2: Við sveitarstjórnin bara styður við það sem að er sveitarfélaginu mikilvægt. Þetta, þessi starfsemi er sveitarfélaginu mjög mikilvægt og þetta fyrirtæki. Og hvernig starfsemi sem að er í þessu húsnæði, þá ef þetta skapar 20 störf, þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagi. En svo er þessi tókstilt að hún er til staðar og við vitum alveg af henni og það er eitthvað sem þarf að vinna með líka.
17: Sagði Katrín Sigurjónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því verður þeirra malbika veginn. Vegfarendum er bent á hjáleiðum þrengslin og í kvöld hefist framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns. Það er standa frá klukkan 8 í kvöld til 4 síðdegis á morgun og lokað verður fyrir vinstri beigju á gatnamótum við Altanesveg. Robert Kennedy, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur kynnt aðgerðir sem miða því að rannsaka neikvæð áhrif bólusetninga.
3: Eitt stærsti leiðurinn í áætlun Kennedy snýra því að opna sérstaka rannsókna miðstöðum bólusetningar. Hann segir nauðsilegt að hlusta að sé á sjúklinga og fjölskyldur sem segir frá bólusetningar áverkum eins og hann orðar það í tilkynningu sinni. Kennedy var skipaður heilbrigðisráðherra af Donald Trump bandaríkjaforseta þrátt fyrir að hafa engan bakgrunn í heilbrigðisvísindum. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæriskenningum um málið. Bóluefni geta haft aukaverkanir rétt eins og önnur lifin alvarlegar aukaverkanir eru afar sjaldgæfar. Þá eru þar þegar undir stöðugu eftirliti til að gæta þess að ávinningurinn vegi þyngra en áhættan. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO koma bólusetningar í veg fyrir 5 miljónir dauðsfalla ár hvert af völdum sjúkdóma á borði barnaveiki, stífkrampa, influensu og mislinga. Mislingafaraldur hefur raunar þegar brotist út í Bandaríkjunum vegna minni þáttöku í bólusetningum þar í landi. Í Pennsylvaníuríki hafa 5 dáið úr mislingum það sem af er ári.
17: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Um 20.000 símtöl berast árlega í hjálparsíman 1717. Fjórðungur þeirra er frá fólki sem er félagslega einangrað.
4: Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstaðar í samfélaginu. Vika einmanaleikans nú haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Henni ætlað að vekja til umhugsunar og hvetja til aukinar samkenndar og mannlegra samskipta. Sandra Björk, Birgisdóttir verkefnastjóri Hjálparsíma Rauðakrossins 1717, segir að margir hafi samband daglega.
5: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga bara þessi félagslegu, bara mannlegu samskipti sem eru bara okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
4: Samkvæmt rannsóknum eru að jafnaði 36% þjóðarinnar oft stundum eða alltaf einmana. Hjálparsíminn veitir andlegan stuðning þeim sem þurfa á að halda.
5: Það ein kona sem hefur hringt í okkur í mörg ár, hringi mjög reglulega í okkur og einmitt á í raunni enga að heldur bara svona kannski í sambandi við fólk í kerfinu, lækna, presta, einhver svona heimaþjónustu og okkur. Talaði við presti sinni það að hérna hann þyrfti að láta okkur vita þegar hennar dagur væri komin og hún væri farin að við þyrftum að koma í jarðaförun hennar af því að við værum í raunni fjölskyldan hennar.
17: Sagði Sandra Björk Birgisdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson í púlu í Króatíu og hversu mikilvægur þessi leikur, Jóhann Páll?
6: Já, leikurinn afar mikilvægur, það alveg óhætt að segja það. Þetta fyrsta skrefið í umspilinu HM í Brasilíu 2027 og það bara eitthvað sem allt knattspyrnu fólk dreymir Leikinn leikur nú heim og heimann í tveimur umspilsleikjum og sigurvegaranum viðreigninni mætir sigurvegaranum úr leik Norður Írlands og Portúgal og fyrirfram eru Ísland og Portúgal svona talin sigurstranglegri. Ísland hefur aldrei komist á HM en hefur verið fasta gestur á EM síðustu skipti og hérna samkvæmt mínum heimildu vera engir Íslendingar í stúkun í kvöld en ég trú að það þessar 11 inn á vellinum séu alveg færar að klára þetta.
17: En ja, hversu sterkt króatíska liðið?
6: Já, þetta spurning sem margir að velta fyrir sér. Ísland hérna í rauninni sem fulltrúi A-deildar þjóðdeildarkvenna og Króatía eitt af bestu liðunum í C-deild. Það í rauninni svona, það haf á milli liðan á heimslista FIFA, styrkleika rauninni þar. Króatar í 63. seti en Ísland í 16. Stelpunar og þjálfarinn hafa ekkert verið að tínuna við það að segja. Ísland sterkari aðalinn en Króatar skeinuhættar í föstu leikatriðum og skyndisóknum og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði bara í viðtali að ef Ísland spila sinn leik þá mun Ísland vinna. Svo einfalt það. Þannig að hérna leikurinn hefst klukkan 16:45 og í beinni útsendingarúf og stofan hitar upp frá korter yfir fjögur í dag.
17: Svo bara sjá hvernig fer. Þakkaði fyrir Jóhann Páll Ástvaldsson. Veðurhorfur, það verður breytileg átt 3-10 metrar og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 8-15 og rigning á vestfjörðum. Í kvöld fer að rigna austanlands. Á morgun verður suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi og hiti verður á bylnu 3-10 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnótkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eblingar og formaður VR hafi rétt fyrir sér hvað varðar kjarasamninga. Vaxtabóta auki hafi verið í pakka stjórnvalda á þriðjudaginn en hafi verið útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nobels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan tug leið frá því að lóðunum var útlutað án þess að framkvæmdir hæfust. Rekstra niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heldina á milli ára og fjármála ráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga lauk núna í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirraleyfi. Þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtæksins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri í Þingeyjarsveit segir að störfin séu mikilvæg en að taka þurfi á ágreiningi. Og Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því að það er verið að malbika veginn en hægt að fara þrengslin. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir og það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
7: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober, steytóðu hjart, miðasala tix.is. Þú færð viðhalslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfásætti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku, blanka harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, hafnar fyrir því. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningun í Laugardalsöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johanhelgi.is. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Sagapró, saganatúra.is. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagurinn Smára torgi. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskudagsins og súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
8: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
9: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
10: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
24: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
26: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
27: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
28: Föstudags potturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
29: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
30: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
31: Popland, fyrst og fremst.
32: Fyrst og fremst í tónlist.
31: Á Rás 2.
33: Mikið rétt, Popland er að rúlla af stað hér að loknum hádegisfréttum og það föstudagur í dag, gleðilega föstudag, kæri hlustendur, í dag 9. oktober og nóg framöndan í Poplandi dagsins, ég ætla að opna hér póstkassan, við ætlum að fá hér póstkort frá rocksveitinni Slish. Rockaroll allaleið frá Hveragerði Tvíegið Marsipil er á sínum stað með plötu vikunar svo ætli ég að spila hér nýtt lag frá Daða Frey hér verður smá Iceland Airwaves upphitun nýtt efni frá Charlie XCX og alls konar fleira skemmtilegt endilega verið með ég heiti Lovísa Rutt og ætla að sitja hér með ykkur til klukkan 4 í dag

lagið, þetta hinn frábæra hljómsveit Retro Stefson sem fagnar 20 ára afmæli í ár sem eiginlega hálf ótrúlegt mál og þau ætla að halda 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíói dagana 17. 18. og 19. desember þau segja að þetta verður þétt, sveitt en umfram allt ógeðslega skemmtilegt dönsum saman og fögnum Retro Stefson á þessum tímamótum mér veist það ekki vitlega sögmynd því að þetta eru sannlega tímamót en hér næst þríeiki líka úr MH hér Inspector Spacetime og þeirra nýjasta lag ATM

Þetta hér er 3G, Inspector Space Time og lagið ATM. Þau eru búin að vera að gera það gott þetta hér heima en líka erlendis búin að vera að tróða upp hér og þar og, og það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með bara þeirra frægðar sól skína. En við ætlum að halda til Bretlands næst og heyra í hinni mögnuðu sveit Jungle. Hér titillag nýrar plötu sem þau gáfu út í sumar. Ég mæli mikið með henni, ég hef gert það áður, hún heitir Sunshine eins og þetta lag.

19.000 heitir þetta lag. Þetta hljómsveitin Gorillaz og lag frá árinu 2001 og hér svona aðeins verið að fjalla hinar hröðu tækni breytingar sem áttu sér stað þarna aldamótin 1999 til 2000. En hingað heim, hér nýtt frá Bjarna Daniel, nýtt

Life Goes On eða L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Þetta er enska, já, þjóðlaga popsveitin Noah and the Whale. Aðalsmóskifan af þriðjus plötu þessarar sveitar Last Night on Earth sem einmitt hluti af viðlæginu. Í þessu lagi þeir eru svo sniðir, óbáslega sniðir. Nú yfir í aðeins nýra efni næst, förum til Bandaríkjanna og heyrum hér í Steve Lacy. Hér hans nýjasta lag sem heitir einfaldlega Oh Yeah.

0: frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég þá var ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Rás 2

0: Er Snorri Helgason sem syngur haustið 97. Þannig hann í smá svona nostalgíu gír, smá fortíðar þrá. Þetta lag af plötinni Víðihlíð sem hann gaf út árið 2022. En platavikunar þessa vikuna heitir Marsebil og með tvíeginu Marsebil og hún var gerð upp hér í Poplandi í gær. Jóhannes Bjarki Bjarkason gekk bara nokkuð sáttur frá borði og þið geti nálgast ritaðan dóm hans inn á vefnum okkar roof.is með stjörnugjöf. Og öllu. Við skulum heyra hér lag af plötuvikunar sem heitir Heim á ný.
1: Platavikunar.
2: Ég heiti Kári.
3: Og ég heiti Una.
2: Saman erum við hljómsveitin Marsebil.
3: Og við vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir líka Marsebil.
2: Og hún platavikunar á Rástu. Lagið Heim á ný, þetta fyrsta lagið á plötunni, en það skemmtilega við það. Þetta líka fyrsta lagið sem við sendum saman. Það svolítið fyndið.
3: Já. Ég samti textin að þessu lagi þegar ég var að koma heim til Íslands eftir rosa langa búsetu erlendis. Textin svolítið svona uppgjör við heimalandið sem ég var kannski að flýja í stuttum tíma.
2: Já, þetta kannski svona svolítið R&B skotið, jazz skotið lag.
3: Já, trompet kemur staðan stertinn
2: sem að... Trompetanninni...
3: Ég leti taka sko.
2: Já.
3: Mjög skemmtilegt og svona lifandi og svona stemmingslag.
2: Já, líka á live og tónlingum er þetta svona lag sem fáum líka oft fólk til að syngja með. Keirum fólk í gang.
3: Algjörlega.

Heimáni, heiti lagi, þetta er lag af plötu vikunar. Þetta eru Una Skram og Kári The Attempt sem mynda tvíegið Marsibil. En við ætlum að halda til Bretlands. Næst, ég ætla að leifa ykkur að heyra hér lag af nýrri plötu sem breski jazz kvintettin Esra Collective var að gefa út. Hún heitir Here Because of Hope og algjört gúmilaði. Þetta sautján lag að skífa fullt af góðum gestum og við ætlum að heyra hér eitt svona gestalag. Í þessu lagi með þeim bresk gambískur rappari sem heitir Pasaliu. Heyrum lagið Only Love.

Þetta hér breskur jazz kvintett sem heitir Ezra Collective og með í för bresk gambískur rappari sem heitir Pasaliu. Frábært lag, það heitir Only Love og að finna á nýri plötu sveitarinnar Here Because of Hope. Og meira af nýju erlendu efni, við ætlum að fara til Jamaiku og heyra í tónlistakonu sem gerir út þaðan, kemur þaðan, þetta svona reggae dancehall lag. Hún kallar sig Original Coffee og lagið heitir Ovasoul.

Ketal, heitir þetta lag, þetta nýjasta frá Ariana Grande og við ætlum að halda okkur við svona risa popstjörnur og heyra næst í Charlie XCX sem sendi frá sér sína áttundu plötu fyrir skemmstu. Hér fjórða og síðasta smáskifan, skilst mér, eða síðasta, við kemur ljós. Frábært lag, þetta frábært plata, hún aðeins svona prófa eitthvað nýtt. Lagið heitir Kamera, Charlie XCX.

0: because it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Verð okkur að góði. Íslensk veistla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Hola, Fannar hérna á fasteignasölun í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallathorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á ikea.is.
5: Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

John Winston Ono Lennon heitin og þetta dásamlega lag Beautiful Boy. John Lennon hefði orðið 86 ára gamall í dag. Hann fæddist á þessum degi 9. oktober árið 1940 í Liverpool auðvitað og ég má til með að nefna konsert vikunar en þar John Lennon heiðraður. Óli Palli býður þar upp á heiðurstónleika frá árinu 2006. Fyrir með hlustendur 20 ára aftur í tíman á tónleika sem voru haldnir til heiðurs John Lennon í Háskóla bíói þann 1. desember árið 2006. Það var Jón Ólafsson sem stjórnaði hljómsveitinni og með henni söng heill haugur af frábærum söngurum. Þetta voru lög eftir Lennon auðvitað, bæði frá sóloferlinum og svo úr Bítla katalóknum og þarna voru Björn Jörundur og Hildur Vala, K.K., Eyfur Pálsdóttir, Páll Rósinkrans og margir fleiri og þetta auðvitað allt saman aðgengilegt í spilara rúf. En hér næst nýtt íslenskt, við ætlum að heyri tónlistamanni sem kalla sig Sæfara en hann ætlar að halda tónleika í kvöld í Hannesarholti klukkan 9 og mér skilst að það sé ókeypis inn á tónleikana ef maður kvíslar leyni orðið í hurðinni sem er mamma borgar. En hér Sæfari og nýtt lag frá honum það heitir Mama.

Nýjasta lag fættur til þess að vera þinn hér í Poplandi á Rás 2 og við ætlum að halda okkur við svona nýtt og spennandi efni. Við ætlum að fara til Bandaríkjanna og heyra hér í tónlistakonu sem gerir út frá Los Angeles, Kaliforníu. Hún heitir Nico Rubio og 2001 model þannig að hún 25 ára gömul og hún að slá í gegn með nýju lagi sem reyndar alveg eitursvalt. Það heitir Tokyo.

Þetta er rikalega töff. Þetta er bandarísk tónlistakona sem heitir Nico Rubio. Lagið heitir Tokyo og alltumlykjandi á þessum helstu samfélagsmiðlum. Og ég held að það hjálpa alveg til hvernig hún notar sko James Bond stefið undir. Hvort að það sé viljandi, ég veit ekki. Það allavega, þetta kemur allt saman ofboðslega vel út og enda mjög vinsælt. Talandum vinsældir, hér næst á dagskrá bresk söngkona sem heitir Sienna Spiro sem einnig alltumlykjandi á internetinu og þá sérstaklega þetta lag, Great Expectation.

Það er svo skemmtilegt að syngja með þessu lagi. Það bara, þetta þannig lag. Þetta eitt af þeim lögum. Þetta Sienna Spiro, Great Expectation heiti lagið. En við fyrir að skipta hér yfir að fréttastofu RÚV. Heldur svo áfram með Popland. Að þeim loknum, en hér Leilo og hennar útgáfa af laginu Jolene.

0: veislufjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilbúðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
1: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
2: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Föndurinn í höfða, framtíð heimsins undir The Brink of War er komin í Sambíóin. Á óperudögum er Andri Björn Róbertsson bláskeggur óperudagar.is. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið ágæta ríkisstjórn að ég hát ég samtökin? Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag heimildin.is. Grímu verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundu fróði í Tjarnabíói. Fóðurblanda verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Aðeins 3 dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðist í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá því segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavöru markaði. Samkeppniseftirliti gerði húsleit á skrifstofum Beru móðurfélags Ölgerðarinnar til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerðað fenginni heimild héraðsdóms Reykjavíkur og samkeppniseftirliti fekk aðstoð frá héraðssaksóknara við leitina en saksóknari lagði til starfsmenn til leitarinnar. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsin segja ekkert nýtt í aðgerðapakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum í gær og saka önnur stéttarfélög fjölmiðla sirkus. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og Vaffer hafi rétt fyrir sér varðandi kjarasamningana. Vaxtabóta aukin var í pakka stjórnvalda á þriðjudag en hafi verið útfærður í gær.
1: Bæði rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASI og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta er á síðustu metrunum. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hefur komið fram, þessi hugmynd í posti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það er ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttarfélögum. Ástæðurnar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðilar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra er bjartsýnn á að sameiginlegt átak skili sér í lægri vöxtum og verðbólgu.
2: Þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni og ég er mjög ánægður með þá ábyrgð sem aðilar vinnumarkaðins hafa sýnt að ljúka þessu með sameiginlegu átaki sem ég er mjög bjartsýnn á að muni einmitt skila þeim árangri sem samningarnir átt að skila nániðu vöxtum og verðbólgu.
0: Fréttalestri er lokið.

En í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta eru Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir saman, þetta er góðu duett. En verið hjartalega velkomin aftur í Popland sem heldur hér áfram þennan líka fína föstudag. Nú klukkan rétt rúmlega 2, 9. október og styttist í helgafrí hjá mörgum, hjá ekki öllum auðvitað, en það eins og það. Nú, nóg framundan hér, þennan klukkutíman við ætlum að fá póstkort allaleið frá Hveragerði og heyra hér, já, rock og ról þaðan. Ég ætla líka að spila fyrir ykkur lag af nýri plötu frá Kaktusi Einarsinni og við ætlum að heyra í Olivia Dean og fleirum. En við ætlum að halda aftur til ásins 2009 að heyra hér í írsku rocksveitinni Snow Patrol og frábæra lagi sem heitir Just Say Yes.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
5: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldin frá 22 til miðnættis.
6: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldið verður sjálfur prófessori. Óttar Proppé.
4: Ég er tveir, ég er þrír, ég er fjór. Þetta Óttar Proppé og ég ætla að halda vistu í partíverkonum á föstudagskvöldið. Ég er bóðið.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin

Acid Wash heitir þetta lag, þetta breska hæfileika búntið Harry Styles og lag af plötunni Harry's House sem kom út fyrir núna 4 árum síðan og hún er reglulega góð, hann búinn að gefa út aðra plötu síðan en þessi sló í gegn, hún fekk góða dóma og góð viðbrögð. Ég ætla að spila hér lag af nýjustu plötu Kaktusar Einarssonar hér eftir eitt lag og það lag sem Chaka Khan og Snoop Dogg gerðu saman fyrir á þessu ári sem auðvitað mjög skemmtileg samsuða og mér finnst svo skemmtilegt upphafið í þessu lagi þegar Snoop Dogg segir Chaka Khan

0: Monkeys in my soul heitir þetta lag. Þetta ríkalega skemmtilegt samstarf Shaka Khan og Snoop Dogg. Bara flott að þau skildu hérna mæli sem út og gera þetta fína lag og Snoop Dogg búin að vera á mjög svona áhugaverðri vegferð undanfarið. Hann orðinn svona hálgerð fjölmiðlastjarna, var kynnir á MTV velunahátíðinni og hann var líka eitthvað að kynna fyrir vetrar ólympíuleikana og HM í fótbolta og hann eitthvað svona hann kemur víða við Snoop Dogg, það alveg ljóst. En hér næstur Kaktus Einarsson og breska tónlistakonan Jessica Winter. Þau eru saman í lagi sem heitir Third Time sem lokalagið á nýjustu plötu Kaktusar sem heitir Factoid Happiness.
1: I heard it the first time Still I can't see another way If I

á hjálmum hér í Poplandi klukkan að verða 2:30 og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt efni heyra hér næst í Krumma sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu við ætlum að heyra hér þriðju smáskífuna af þessari væntanlegu plötu lagið heitir Bak við fjöllin og hans persónulegasta lag segir hann en lagið fjallar föður hans fráfall og söknuðin sem fylgir því að þurfa að læra að lifa lífinu án hans pappi hvarf eins og kvöldsól segir Krummi en minning hann rís með morgunsólinni bak við fjöllin og lagið heitir einmitt það bak við fjöllin nýtt frá Krumma

0: TH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólann.
7: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
8: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt á þetta fram og til baka í vikulok.
9: Fyrst og fremst.
10: Rás.

0: Take me out, þetta er hljómsveitin Franz Ferdinand hér í Poplandi á Rás 2 og við ætlum að halda okkur við rock and roll, fara í íslenskt rock and roll hér næst, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Slish sem rock hljómsveit úr Hveragerði, skipuð 17 og 18 ára strákum og þeir voru að gefa út nýtt lag núna í lok september sem heitir Sing With Me og aðal smáskífa af væntanlegri plötu sem þeir ætla að gefa út á næsta ári. En þeir senda okkur smá kveðju og ætla að segja okkur betur frá sér og þessu lagi.
1: Komið sæl, kæri poplar, hlustendur, vinur hlustið Slish. Við 17 og 18 ára fyrta frá Hveragerði og búin að starfandi í 4 ár.
2: Við ætlum að segja ykkur aðeins frá nýja lagin okkar Sing With Me sem kom út 18. september.
3: Riffið var fyrst til það sem að gítarleikarinn Björgvin hafi komið upp á mér kistvallhengvaranum og sýnt mér riffið á laginu. Seinna þá tókum við okkur saman og fórum að semja lag í kringum þetta á hljómsveitaræfingu. Á meðan ég og gítarleikarinn höfum verið að dunda okkur við að semja þetta lag hefur verið mikill ástarsorg. Í þessari ástarsorg þá hugsaði ég mikið til þessar manneski. Hvort sem að það væri lykt sem að myndi minna með hana eða lag sem að myndi minna með hana. Og það var bara yfirallt erfitt að komast fram hjá því að hugsa til hana. Þannig var lagið Sing With Me til.
1: Einnig komið úr tónlistamyndband sem má finna á YouTube, Instagram og TikTok.
2: Einnig getið fundið okkur á TikTok og Instagram slish.official og svo Facebook og YouTube slish með stórum stöfum SLYSH.
3: Við erum meira að erna á leiðinni, þannig fylgist það endilega vel með.
1: Endilega gefur leiðinu sjens og ykkur líka það. Bara hendið á playlista. Njótið.

Sing With Me heitir lagið, snar heiðalegt íslenskt rock og roll beint úr Hveragerði. Þetta hljómsveitin Slish, 17 og 18 ára piltar sem að gera gott mót. En hér næst hljómsveitin Green Day.

Strákanir í YouTube hafa engu gleymt. Þetta þeirra nýjasta lag Silencio. En við ætlum að fara að skipta aftur yfir á fréttir. Styttist í þrjú fréttir fram að þeim. Hér Kiriyama Family.

0: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
1: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
2: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
5: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Leikföng, bækur og vönduð hönnun, sabbúð gerðar sabn. Tónlistarhátíðin gáska fulla, State of the Art, 7-11. Október, miðasalam, tix.is. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Sjáðu alla sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndavisla, 15-18. Október, Bíó Paradís. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunagangur og landbúnaðatengt leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðasýningunni, kaupfjöla Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir tveggja bíla á rekstur á þjóðveginum við Hlíðarbæ, rétt norðan við Akureyri, skömmu eftir hádegi. Sex farþegar voru í bíl sem ók frá afleggjaranum við Hlíðarbæ í veg fyrir bíl sem kerði í norður frá Akureyri. Allir sex sluppu ómeitir úr bílnum sem ók út á þjóðvegin, en sá sem ók hinum bílnum var fluttur á sjúkrahús, auk eins farþega með minniháttar áverka. Valið á friðarverluna hafa Nóbels í ár beinir athyglinni að nokkru sem brotið sé gegn á degi hverjum, segir Jónaskar Störe, forsætisráðherra Noregs. Suður-afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverlun Nóbels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgt alþjóðalaga. Störe kveðst hafa kynst henni þegar hann var utanríkisráðherra og hún mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Pillay hafi verið mikilvægur talsmaður þeirra sem brotið hafi verið gegn og tekið margar erfiðar ákvörðanir. Hún sé verðugur friðarverluna hafi Nóbels.
9: Ja, det blir i hvert fall nå oppmerksomhet om noe som blir krenket hver eneste dag, og det har jo Nobelkomiteen også påpekt at 2026 er jo et år hvor eksemplene på overgrep som får pågå utiltalt, de er mange.
8: Sture segir að athygli heimsins sé nú beint að því sem brotið sé gegn daglega og Nóbels verðlauna nefndin hafi bent á að á árinu 2026 hafi fjöldi brota verið framin sem ekki hafi verið refsað fyrir. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga var verri í fyrra en hitti fyrra. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir lífeyris skuldbendingar hafa hækkað mikið en afkoma af hefðbundnari rekstri hafi verið sterkari í fyrra. Almar segir það helst vera fjármagnsliði sem hafi neikvæð áhrif og í einstaka sveitarfélagum séu verðtryggðir samningar að einhverju leiti að valda töluverðri hækkun í kostnaði. Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga. Almar segir þeim málum fara fjölgandi sem eigi eftir að gera upp. Uppsafnaður halli undanfarin ár á málaflokki fatlas fólks sé til dæmis 100 miljardar króna.
10: Og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara að ráðast í þessi verkefni. Við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu. Þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu. En hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni. Það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
8: Sagði Almar Guðmundsson. Fréttalestri er lokið.

Hér eru saman Kristmundur Axel og Bubbi Mortens í þessu fallega lagi Komin heim og við höldum hér áfram með Popland þennan föstu daginn og klukkan rétt rúmlega 3 og tæp klukkustund eftir af þætti dagsins og alls konar skemmtileg tónlist framundan. Mikið til nýtt íslenskt og eitthvað gamalt erlent og alls konar. Talandi heim, við ætlum að heyra hér næst lag sem slói gegn fyrir svona hvað áratug eða svo. Hér eru Edward Sharp og The Magnetic Zeros og lag sem heitir Home.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Fyrir boðið í afmæli uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðuð afmælismiða á Pix.is
2: Sirka heilsubandið frá Garmin engin skjár, engin truflun skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
3: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
4: dag. Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
5: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna Egill Árnason Gerðu kröfur
6: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku Já, mjög spenntur
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

Don't Cry heiti þetta frábæra lag með þessari sveit The Cure, lag frá árinu 1979 en aftur til ásins 2026 og hingað heim við ætlum að heyra hér í leik og söngkonu sem heitir Elin Hall og hennar nýjasta lagi það heitir Is She Pretty?

Þetta er alveg æðislegt lag, æðislegt samstarf Tina Díkov og Emiliana Torrini, lagið heitir This Fire. Ég spái þessu lagi góðu gengi hér á Rás 2 og víðar eflaust. Meira af nýju íslensku, Teitur Magnússon sendi nýverið frá sér plötuna Askur og hlustendur Rásar 2 kynntust henni vel þegar hún var plata vikunar á dögunum og við ætlum að heyra hér titillagið Askur. Þetta er Teitur Magnússon.

0: Vinsala brunnslaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
8: Við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
9: Tútó rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla!
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
13: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað er hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
14: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
18: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
19: Salling, salling, salling.
3: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
7: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
4: Hulda Geirs. Fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
10: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.

Þetta hér hljómsveitin, Tame Impala, Kevin Parker og félagar. Lagið heitir New Person, Same Old Mistakes og að finna á þriðju plötu þeirra, eða hans, sem kom út sumari 2015. Þetta lokalagið af þeirri plötu, hún heitir Currents og frábær. Þetta er svona sú plata sem að kom kannski Tame Impala aðeins meira inn í mainstreamin og hann hefur eiginlega bara verið þar síðan eða þau. Þetta algjörlega frábær plata, svona síkadelíu syntha, pop, disco bræðingur, einhvers konar. En við ætlum að heyra næst í dag að Frey. Hann auðvitað á ferðalagi um Norður Ameríku þessa dagana með Bríeti, þau að koma víða fram og hann ætlar að enda þetta tónleikaferðalag í Eldborgarsal Hörpu þann 5. november með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Þetta hluti af Iceland Airwaves prógraminu og það var tilkynnt í gær að Ástís ætlar að koma fram með honum. Ástís María sem við þekkjum sem hefur verið að gera það gott út í Þýskalandi undanfarið. En við ætlum að heyra hér nýja smáskífu af plötunni Too Much Not Enough sem hann gaf út fyrr á árinu. Lagið heitir One More Night. Þetta er Daði Freyr.

One More Night heiti lagið, þetta er Daði Freyr sem er eins og áður sagði á tónleikaferðalagi Bandaríkin og hann kemur hingað heim eftir tæpan mánuð og ætlar að halda risa tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 5. november með Sinfóníu Hljómsveit Íslands og Ástísi. Þetta er hluti af Iceland Airwaves prógraminu, þetta er svona sér viðburður. Og talandi Iceland Airwaves, nú styttist í þá veistlu og síðasta tilkynningin lenti í gær. Nú þurfum við bara að að hita upp, fara að hlusta og kynna okkur þetta allt saman og við ætlum að heyra hér næst í einu frekar áhugaverðu pop-tvíegi sem heitir Amon Vincent Omnia. Það eru þau Baldur Skúlason og Erla Hlín Guðmundsdóttir sem að halda úti þessu verkefni og þau eru svona eina þeim sem eru svolítið ung og spennandi og fersk og ég ætla að leið okkur að heyra hér lag með þeim sem heitir 100.000 km á klukkustund.

Þetta er lagið, þetta er pop, tvíekið Amor Vincent Omnia. En við ætlum að halda til bandaríkjana, næst, ég ætla að leifa ykkur að heyra hér lag sem að fór á mikið flug á internetinu, varð viral, svo ég sletti. Þetta er lag með bandarískri tónlistakonu, hún heitir Ravin Lenae og þetta er lag frá árið 2004, en þetta er lag sem hefur verið einhvern veginn á miklu flugi á samfélagsmeilum undanfarið, enda frekar vel hefnað. Lagið heitir Love Me Not.

nú bara klárast hér á Rástvöð þennan föstu daginn, búið að vera reglulega gaman að vera hér með ykkur, ég heiti Lovísa og takk okkur fyrir samfylgdina að vanda verði hér með ykkur aftur á mánudaginn kemur endum þennan þátt á fersku vinsælu erlendu efni hér popstjarna frá Slóvakíu hún heitir Adela og syngur Nicole Kidman hafaðu gott í dag, þangu til næst, verðið sæl

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslenskur landbúnaður helgina. Komdu með okkur.

0: Reykjavík 1986, leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða, The Brink of War er komin í sambíóin. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Hamborgarabúllan, góðu svefn er besta hvíldin Hamborgarabúlla Tómasar. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina Gastek. AB var að hlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Helgar tilboð, lambafylli með fíturönd og grísanakkar, melabúðin. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klokka 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafen í 14. Karitró vetrasendingin er lent, sportís, skeifunni 11. Rúllu pilsukrydd, kjötfars blanda og kjötsægir, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. VFR og Samtök atvinnulífsins náðu samkomulagi þegar klukkuna vantaði eina mínútu í 4 í gær, aðeins mínútu áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rann út. Ýmislegt hefur verið haft uppi atburðarásina fram að því að samningar náðust.
2: Formaður VFR sagði í gær að útspil ríkisstjórnarinnar og nýtt forsendu ákvæði hafi skipt sköpum til að samningar hafi náðst. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, sögðu aftur á móti að ekkert nýtt fælist í samkomulaginu. Deilur VFR við SA síðustu daga hafi verið leikrit. Til að mynda hafi vaxtabóta auki þegar legið fyrir þegar breiðfylkingin samdi við SA á þriðjudaginn. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir ekki rétt að það sé ekkert nýtt í samningum. Vaxtabótaaukinn hafi vissulega fyrst verið kynntur á þriðjudegi, en VFR hafi samið útfærsluatriði á honum til að reyna að koma í veg fyrir kjararýrnun.
3: Við fengum það í gegn að verðbólgu viðmiðs fyrir því að virkist var lækkað og fór þá nær því sem að viðmiðið sem við hefum vilja miða við sem er launahækku næsta árs.
2: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafði svipaða sögu að segja þegar fréttastofa ræddi við hana að ríkisstjórnarfundi loknum í dag.
4: Bæði er rétt. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hefur komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær.
2: Halla tekur einnig fram að ekki skipti öllu hvort loka niðurstaða þeirra hafi verið svipuð breiðfylkingarinnar eða ekki.
3: Þó að það væri ekkert nýtt. Þá bara semjum við að okkar hraða sko. Við notuðum bara hverja einustu mínútu til að reyna að ná betri árangri fyrir okkar félagsfólk en við höfðum í hendi snemmi í vikunni og það var bara okkar mat og okkar ákvörðun að nýta tíman eins vel og við gætum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andersdóttir tók saman. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengt fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvöru markaði. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast.
5: Breska ríkisútvarpi segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Skógareldar eru algengir í landinu en þeir eru fyrst og fremst vegna ólöglegra og ódýra aðferða bænda og fyrirtækja sem brenna skóga til að gera skóglendi að ræktunarlandi. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi, svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Yfirvöld hafa varað við því að skógareldarnir gætu staðið fram í nóvember vegna lítillar úrkomu. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Loftgæði mældust heilsuspillandi í Singapúr í september en þetta í fyrsta sinn síðan 2023 sem loftgæði mælast svo slæm. Íbúar eru hvattir til að takmarka útiveru og drekka nóg af vökva. Formúla 1 kappaksturinn fer fram í Singapúr á sunnudaginn. Skipuleggjendur segja að ef loftgæði versni verði gripið til ráðstafana eins og að dreifa andlitskrímum og ákvarðanir verði teknar í samvinnu við yfirvöld ef mengunin versnar eða hefur áhrif á skyggni, lýðheilsu eða framkvæmd keppninar. Mengun er einnig farin að hafa áhrif í Malasíu. Skólar í Kuala Lumpur og í Johor ríki verða lokaðir í dag vegna versnandi loftgæða.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan 8 til 15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8 til 13 við norðausturströndina, annars hægari vindur, stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlag eða breytilega 3 til 8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5 til 10 stig. Fréttalestri lokið.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
7: Komiði sæl og blessuð og gleðilegan föstudag. Það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
8: Já, það svo kallaður fössari í dag.
7: Fössari, já, TGIF. Guðið sér lof að það sé komið föstudagur.
8: Já, það bara málið. Það eitthvað við föstudagana. Það svona allir léttar einhvern veginn.
7: Já, maður finnur það svolítið á andrúmsloftinu, sko.
8: Já.
7: Og jafnvel veðrinu.
8: Já, finnur það veðrinu.
7: Já, já svona. Já. Það, maður bara svona horfir svona að maður jákvæðri gagnur veðrinu.
8: Þú næm.
7: Já, ég svo næm. Drótilegt.
8: Í dag 9. oktober og það þýðir að það 40 ár frá því að stöð 2 sálauga var hleypt á Stokkunum og ég segi sálauga því að það var búið að leggja niður merkið. Það heiti, hún heiti sín í dag. En einhvað að síður, frjálsfjölmiðlun var orðin að veruleika hann ára 1986 en bylgjan að það farið í loftið í lok ágúst þetta ár mánuði fyrr. Jón Óttar Ragnarsson og Hans Kristján Árnarsson voru mennirnir svona á bakveita þreikvirkja að koma á stöðun og koppin og við fáum Hans Kristján til okkar á eftir til að fara yfir sögurnar og það sem gekk á við stofnum stöðarannar.
7: Akkurat þá við höldum áfram í ja, Nobels verðlauna umfjöllunum okkar en nú ætlum við að taka fyrir eðlisfræðina en belgíski eðlisfræðingurinn Francis Hansen hlaut í vikunni Nobels verðlaunin á því sviði fyrir rannsóknir sínar á öreindum á suðurskautinu. Hansen hefur sem sagt fundið út hvernig nota má suðurskautsísinn til að greina það sem kallast fiseindir. En hvaða máli skiptir það eiginlega og hvernig nýtast þessar upplýsingar okkur? Ég sannarlega ekki með svörum í því en það hann Jón Emil Guðmundsson, stjarneðlisfræðingur og ég heimsótti hann á skrifstofan svo var fyrir þrjá í Háskóli Íslands og fekk hann til að útskýra þessa rannsókn betur og ég ætla að leifa hlustendum að heyra hvað hann hafði að segja um þetta mál Já, og eftir.
8: Reglulega fá kennara beðni frá fóröldrum og nemendum um að þeir þurfi ekki að nemendurnir þurfi ekki að taka þátt í kennslustund dagsins sökum þess að fara áfram keppni seinna daginn eða keppta fyrir daginn áður og þar með sé ekki hægt að taka þátt í skólasundi eða íþróttum vegna harðsperra eða strengja. Davíð Már Sigurðsson sund og íþróttakennari vill opna umræðan þetta og byrja nú á því að senda grein sem birtist í Morgunblaðinu í gær og hann þarf síðan að koma til okkar hér og eftir og ræða þetta við okkur.
7: Einmitt að íslenska heimildar stuttmyndin Póstkort, hún hefur öðlast þáttökurétt til Óskarsveluna. En myndin fjallar Kristinn Jónsson sem gekk Jakobsveginn árið 2016 og hann gekk í 46 daga og skrifaði eitt póstkort á dag til konu sinnar en þau voru þá búin að vera saman í 46 ár. Freyja dóttir þeirra leikstýri myndinni og sem endaði síðan á að vinna tvenn edduverlun og viltum að ræða við Freyju og auðvitað stjörnu myndarinnar hér á eftir Kristinn.
8: Einmitt það og svo það við erum búin að eða þú búin að vara fylgir haldið með sko sölu bóka hennar Ann Carson sem að hlaup Nóbelsverðlaun í bókmenntum í gær.
7: Já, akkurat þessi kanadíski íslenski rithöfundur, við höfum svolítið verið að fjalla um hana og allir miðlar að koma þetta mörgum bara í opnu skjöldu.
8: Já.
7: Í gær þeir sáu að já, mann rithöfundurinn sem með íslenskar ríkisborgarrétt hefði unnið þessi eftirsóttu verðlaun og það eru sko ég ætla bara að leyfa mér að segja það ekkert brjálaslega mikið úrval á Íslandi af bókum eftir hennar en þó nokkuð
8: Já.
7: Og við erum nú bara með íslenskan bókaútgefenda sem hefur verið að gefa út bækur eftir hennar sko í frumútgáfi þar að segja að hérna, bókin kemur fyrst út á Íslandi.
8: Já.
7: En skálda bókabúð meðal annars hérna, var með svolítið gott úrval og það er eiginlega bara allt farið skilst mér og svo hringdi ég líka í forlagið í morgun.
8: Já.
7: Og þá sem sagt, var maður sem þetta Jakob bóksaleg og skáld sem svaraði mér og hann talaði það að síðasta eintaki í morgun hefði verið að seljast.
8: Já,
7: já, já. Já, og ég bara svona var að fylgjast með þessu á netin í dag og ég held að það er bara rosalega lítið eftir af bókum í Íslandi eftir hana sem hægt að kaupa í dag og þetta stórmerkilegt.
8: Mm-hmm.
7: En við sko ætlum að ræða betur þetta við Einar Björn Magnússon, eiganda skáldu bókabúðar hér á eftir.
8: Ef við það svo er svo venjulega föstum í lok þáttar þá lítaði við hjá okkur þeir Gísli Marteinn Baldursson og Ingvar Þór Björnsson og ætla að segja okkur frá efnistökum þáttana sinna. Gísli Marteinn segir okkur frá hverjir verða í sófanum hjá honum í vikunni á Rúfi kvöld og Ingvar Þór Björnsson segir hver mun vera hér í hljóðveri 2 í efstalætinni fyrramáli í þáttættinum vikulokin.
6: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
7: En við byrjum að sjálfsögðu þessu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar á eftir mikilvæga leik við Króatíu. Þetta er fyrsta umferð umspilsins sem sæti á HM. Íslenska kvennalandsliði hefur aldrei komist á HM en er núna, já, raunar tveimur einvígum frá því. Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður, hann er kominn til okkar. Víðir, ertu spenntur fyrir svona leik?
9: Já, þetta er, já, nú er þetta bara að loka spretturinn hjá þeim að, hérna, að byrja. Það eru fjórum leikjum frá HM 2027 sem haldið í Brasilíu af öllum löndum, fótboltalandinu sjálfu og draumurinn hjá þeim er að sjálfsögða komast þangað. Króatía er sem sagt andstæðingurinn í þessu fyrra umspili sem þarf að komast í gegnum og fyrri leikurinn hefst núna í Istra í Króatíunum og eftir bara kvartur í fimm og setni leikurinn er hérna Laugardalsvellinum á þriðjudaginn kemur.
8: Já.
7: Akkurat, hvað heldurðu að, sko, eru við, ég las einhvers þar að við varum sterkari aðalinn í þessu einvígi, er það, metur þú það sem svo?
9: Já, já, já, já, það er sko, það er þið, ég mér segja bara, er þið skandall að það er ekki áfram á þessu einvígi. Það er bara svo einfalt. Ísland er rankað í tíunda sæti á heimslista af Evrópuþjóðum, Króatía er í 32. sæti og í 63. sæti heimslistans og Króatía hefur ekkit verið fyrirstaða fyrir Ísland hingað til en að sjálfsögðu Króatía er mikil íþrótta þjóða eins og við þekkjum og það er aldrei auðvelt að spila við króatísk lið en getur munun ábara að vera það mikil að í tveimur leikjum, í talum tveggja leikja einvígi þá á þetta ekki að geta farið nema einn veg.
7: Þannig að þetta er kannski spurning um taugarnar fyrst og fremst núna?
9: Já, já, það er bara að láta ekki eitthvað slys henda sig í Króatíu í dag, það er fyrst og fremst.
8: Já.
9: En bara íslenska lið er bara bæðið miklu betra en að króatíska og miklu reyndara og það þarf bara að nýta sér þess að bæði gæðin og reynsluna í dag til að fara bara koma í seinnileikin með sigur úr þeim fyrri.
8: Samstarfsfélagið hérna hjá Fótbolti.net og Guðmundur Hafsteinn Ásgeirsson í Króatíu. Hann skrifar hérna nú vefinn hjá okkar að sko gert það fyrir 300 áhorfendum.
9: Já.
8: Það er verið að Króatinn hafi ekki mikinn áhuga á þessu leik.
9: Nei, þetta lið kannski ólíkt flestum öðrum landsliðum Króatíu öllum greinum hefur ekki náð sér á neitt flug í enn sem komið er.
8: Nei.
9: Þær voru í sédildinni, Ísland var í A-dildinni, þær voru svo síðasta liðið sem komast áfram úr sédild, en þær unnu svona 5 af sínu 6 leikjum þar og sem að sjálfsögðu bara gott og allt aðan. Þær tappa fyrir Kosovo sem er fyrir ofan þær og svona sleppa inn í umspilið sem síðasta lið. Og þessi leikmenn sem að þær eru með, þar hafa bara ekki þá reynslu sem að íslensku, það gæði og íslensku leikmennir hafa. Það er mjög mikið bíl þarna á milli og það yrði, eins og ég sagði þá, það yrði bara hreinlega skandall fyrir íslenska liðið að fara ekki áfram.
7: Eitthvað þekkja einhverjum af þessum leikmenn sem eru í króatíska liðinu?
9: Það er eitt svolítið skemmtilegt við það. Ég fór nú að skoða leikmennin og þeir spila flest allar ýmist í Króatíu eða Austurríki eða þá í kannski liðum í annar og þriðju deild í Þýskalandi. En einn þeirra og svo reyndasta fyrirliði liðsins sem er komin yfir 100 leiki, markvörðurinn, hún spilaði hérna á Íslandi með íslensku liði fyrir 9 árum og giskiði nú hvar hún spilaði.
7: Nei, ekki.
9: Hún lék með Einherja á Vopnafirði.
7: Nei, er það?
9: Dóris Basit, heitir hún, er eins og sett fyrirlið á markvörður liðsins og frá því að hún spilaði á Vopnafirði hefur hún heldur betur hérna stíð upp á við því hún er búin undanfærin ár verið aðal markvörður fyrst í Juventus og svo Napoli á Ítalíu.
8: Uh-huh.
9: Var núna síðast leikmaður Napoli var að færa sér til Saudi-Arabíu reynda núna að ná sér í einhverja svona auðra í lok fyrirsins.
8: smá lífverir.
9: Já, en þetta er kannski fyrir okkur Íslendinga áhugaverðasti leikmaður og Króata.
8: Já, hvað þýðir að þetta eru umspilsleikir, þessi tveir, hvað þýðir það fyrir okkur ef við förum áfram úr þessu, hvað tekur við?
9: Það þýðir að mánaðamóti nóvember, desember er seinni hlutin af umspilinu og þá spilar sigurliðið úr þessu einvígi við sigurliðið úr einvígi milli Norður Írlands og Portugals. Og þá er bara verið að spila sæti á HM í Brasilíu.
8: Já, já.
7: Maður þú eru varla að spyrja sko hvað við vinnum þetta einví, hvað við mætum Norður Írum eða Portugulum, en ég ætla samt að leifa mér að spyrja þau lið. Eru það, hvori liðinu viljum við mæta þar, sko, ef að myndum vinna
9: Portugal
7: þetta?
9: Portugal er betra lið.
7: Já.
9: Portugal svona áallu eðlilega að fara áfram. Norðuríska lið er samt svona seglulið sem er ekkit bara eins og bresklið ofta eru, það er ekkit auðvelt að spila á mótiðum. Ísland hefur alltaf vunnið þær. Ísland hafði líka svona allir skamstím alltaf vunnið Portugal, en akkurat fyrir síðasta HM þá var hreitt

0: ekki gleyma henni. Nei. Það svona hver af öðrum sem, sem með heilmikla reynslu, en svo eru ungir og, og áhugaverðir leikmenn þarna. Hún Arna Eiríksdóttir kemur inn í byrjunarliði í dag sem mjög spennandi. Hún góður varnarmaður, framtíða varnarmaður í þessu landsliði ef allt verður eðlilegt. Og svo það skemmtilega kannski þarna að nú Svindís ekki eini spretthærði sóknarmaðurins vegum því nú komin önnur bara, nú höfum við tvær svoleiðis kanónur. Það hún, Telma Karen Pálmadóttir sem að leikur núna 18 ára gömul en spilar með Svíþjóðameistarum Hekken og gera það mjög gott þar. Já, hún svona ösku fljóti eins og Svindís. Og það tvær eiga, þetta, ég held þessi bara í annað skipti sem það spila saman í byrjunarlið Íslands, hún telur mér það nýkomin inn í þetta, að það verður mjög gaman að sjá þær spila þarna saman, það eru báðar í byrjunarliðinu dag og það virkilega áhugavert.
1: Sko, íslenska kvennalandsliðið, við erum með, já, heimsklassa leikmenn í þessu liði, eins og hún nefndir bara Glódís Perla Vigfúsdóttir, hún er bara frábær varnamaður og fleiri í þessu liði sem að eru bara mjög reyndir að spila með stórum liðum sko ólíkt kallalandsliðinu hefur kvennalandsliði ekki komast að HM en aftur á móti hefur kvennalandsliði oftar komast á stórmót, heldur kallalandsliði og við erum nánast sko, við erum svegt ef við komast ekki á EM, er ekki löngu komið tíma að við komst að háa.
0: Jú, þetta búið að vera svo mikil draumur hjá stelpunum eins og liði í mörg ár. Þetta verið svo, það að verið svo stundum grætilega nálægt þessu. Við tölum á það með hennar úrslæðleik við Portugal fyrir síðustu keppni. Þar, í leiknum þar á undan gátu þær tryggt sig með jafntefli í Hollandi og Holland skoraði sigurmarki uppbótartíma. Þær voru 90 sekúndum þá frá HM og þá þurftu að fara í hennar Portugalsleik. Þannig að þetta er búið að vera svona alveg á mörkunum og ég veit að til dæmis Glódís Perla er náttúrulega orðin 30 og komin langt á sína ferli og þetta er hennar, ég veit að þetta er hennar stóri draumur að spila í Brasilíu næsta sumar sko.
1: Akkurat og við bara hvetjum fólk til að fylgjast við svona leik. Kortir í frim er flauta, er það ekki?
0: Jú.
1: Og þá er bara spurning, og svo er leikur náttúrulega eftir helgi
0: hér heima
1: á Laugardalsvellinum og þá eru þetta bara spurning um að mæta völlin, hvetja stelpurnar áfram.
0: Nákvæmlega.
2: Þetta er kortir í, eins og segir, kortir í frim og eftir áruf, þannig að þetta horfa leikinn bara.
1: Já, einmitt og sko víðir við ætlum ekki að halda þér, ég er búin að lofa að þú kemist heim til þess einmitt að horfa á leikinn þannig ég ætlum bara að taka að kella fyrir komin þetta ég sitja í útvarpi og bara áfram Ísland
0: Já, áfram Ísland, takk
3: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu Bónus, með þér í liði Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
3: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
5: Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
6: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
7: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
8: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
9: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
12: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldið verður sjálfur prófessori. Óttar Papier.
11: E2, E3, E4. Þetta Óttar Proppier og ég ætla að halda listu í partíverkonum á föstudagskvöldið. Ég vel boðið.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Heyrumst það. E2, E3, E4
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
15: Hvað það mesta sem að gæti skeð?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er fyrir Dór og Sinfonía Nord þarna með honum, hvað er það versta sem gæti gerst? En í dag 9. oktober eru 40 ár frá því að Stöð 2 var hleypt af stokkunum og það var nú heldur betur þrekvirki á sínum tíma og áhorfendur kannski þekkja þetta að þeir sem að muni eftir þetta fór að stað fyrir 40 árum, það var þetta hérna. Þetta er eftir það sem heyrðist og svo kom stöða tvö logoðu þarna á skjáin þeir sem sáu þetta en sko sínum tíma, þetta var nú bara hljóðið en við ákvæmum að fá til okkar Hans Kristján Árnason sem er einn stofnanda stöða tvö, hann og Jón Óttar Ragnarsson voru þarna, tveir þarna mennindar að bakveita þrekvirki, velkomin
2: Takk fyrir
1: Þetta hefur vantarlega verið svaka verkefni á sín tíma að fara í þetta að það fjármagn og
2: Nei, þetta var ekki neitt, þetta var, við gerðum þetta bara eftir kaffi
1: Er það ekki bara?
2: Jú, blessa, þetta er ekki neitt, engin bandi
1: Allir til að leggja peningi í þetta
2: Engin, Nei. Það var náttúrulega engin sko kaupöll og engin hlutabréfamarkaður Þannig við gátum aldrei fengið sko áhættu fé inn í, hjá okkur, það kom ekki fyrir nokkrum árum síðar sko
1: Já
2: Og það var lokað heimur og svo bara bankarnir
1: Já, og voru bankarnir treyir
2: Já, það erfitt
1: Já, þetta tók samt
2: Já, já
1: Hvernig fóruð það því?
2: Já, fyrsta, við vorum byrstum við Vestlunabankan og fyrsta opnun okkar var svo að við gerðum samning við SÍS sambandið auglýsingar hjá byrtingar hjá okkur fram í tíman fengum þá skuldabréf upp á daldið háa upphæð gátum opnað hérna og komið tækjum inn í landið sko, sem við vorum að áttum enga pening fyrir Nei. Og svo lánaði hérna bankin okkur líka eitthvað
1: Já. Var hérna höfðu menn svona á markaðanum eða svona eins og lánastofnanum að trúa þessu?
2: Nei, aldrei nú ekki allir en það, við vorum svo hefnir að bankastjóri Vestlunabankas Höskuldur Ólafsson Hann trúði okkur
1: Já.
2: Og það var hann sem að eiginlega var guðfæður okkar.
1: Já, þurfti menna áður en að kom til, þeir fóru til hans, þurfti að fara á milli manna og eða var þetta bara, töluðu bara beint við ykkar banka og máli dött?
2: Já, það var nú eiginlega eini banki sem við töluðum við
1: Já.
2: Til að byrja með.
1: Já. Hvað hérna... Voru það stóra fjáraðir til að starta svona batterí? Maður átt að segja alveg á því á þessum tíma. Hvað svona lag kostar?
2: Já, við gátum þetta bara með því að gera samninga við Erlend enda umboðssala á dagskrárefni og fá frestun á greiðslum nokkra mánuði. Svo komu tekjuna mjög hægt inn því að voru með myndlikla og safna áskrifendum. Og það kom mikið hægar inn heldur en útgjöldin.
1: Já.
2: Við vorum með útsendingar allan sólarhringin.
1: Já.
2: Strax á fyrsta degi.
3: Og hvað voru þið að sína þá þarna allan sólarhringin?
2: Við vorum bara í mynd svona, hvað voru að sína?
3: Já, útsendingar allan sólarhringin.
2: Bara alla tegundir af prógrömmum og innlendu, mjög mikið af innlendu efni.
1: Já.
2: Og hérna... Og við byrjuðum á því að senda út sko barnaefni, hljóðsett á íslensku, dabbað, og hérna, það var mjög vinsælt, það var svo vinsælt, ég áttaði mikið á því fyrir en ég var að ganga niður njarðagötu einu sinni, rétt árum eftir við byrjuðum, og það var strákur lítið sem hljóp upp á móti mér, hágrátandi, og ég spurði, elskar mig, hvað það, var einhver að berja þig? Nei, ég bara að missa barnatímanum á stöðu tvö og hágrátandi og sagði, wow, það
1: Já.
2: Bara nei, við vorum sko, það var eitt minnist hérna, ég var að hlusta á kvöldfréttur á Rúf rétt áðum við byrjuðum í fórum í loftið
1: Já.
2: Og þá var viðtal við Henrik Bjarnason sem var hérna dagskrárstjóri Hérna, já, innkaupastjóri held ég
1: já.
2: Og hann í viðtali í fréttunum og hann segir við höfum ákveðið að framlengja ekki endurnýja ekki samningana Dallas
1: já
2: og þetta var nú mjög vinsælt
1: smá vinsælt
2: og þeir hættu bara við að sína það og morguninn eftir hringdi ég til Londona, London og þar voru umboðsmennirnir fyrir Hollywood stúdíóð og þeir sendu mann strax hingað heim og við skrifum undir samning og tókum við útgáfu útsending á Dallas. Ég ekki að segja, ég hef verið tóa hrifin að því. Þá það enginn að viðurkenna það, sko.
1: Nei.
2: En þetta var alveg feikilega vinsælt.
1: Það var rosalega vinsælt.
2: Þannig við fengum þetta bara upp í hendunar.
1: Já.
2: Og rakaði inn áskriftum.
1: Einmitt. Hérna, hver fekk þetta hugmynd og hvað tók mér langa tíma frá því að vera hugmynd og þetta var það veruleika? Já, okkur.
2: Ég held nú, ef ég var að sangja, eða hinskinni, þá held ég að ég að stækka Ísland sko, Jón Óttar og ég voru mikli vinir hann var búsettur í Bandaríkjunum mikið og ég í Englandi og okkur þótti þetta bara þröngur heimur þetta þetta var hérna, og fjölmiðlega heimurum var náttúrulega alveg, þú veist fyrir ekki að veit, þetta búið að fínt hjá ykkur í dag sko. En þá veist það var ekkert að fimmtum og ekkert í júli og, og stutt dagskrá á hverjum degi og okkur þótti prógrámin fyrir eitthvað léleg
1: já
2: Yfirleitt, sko.
1: Yfirleitt. Og fóruðu það þá að stað bara leiðu að búa samtækja þetta alþingi og lögin tók gildi í byrjun árs 86 eða?
2: Nei, það var samþykkt á alþingi 84.
1: Já.
2: Það var Ragnhildur Helgadóttir, menntamálaráðherra sem að lagði fram frumvarpið enn einu sinni og ég var niður í alþingishúsi, það var kvöld í júní 84.
1: Já.
2: Hausti, þá hérna, ég var eini á pöllunum þetta var bara maður nótt og það var að kjósunda hvað það ætti að afnema einu okkur rúf
1: Já.
2: Og það var atkvæðisgreiðsla, þetta var mjög spennandi það munaði einu atkvæði
1: Já.
2: Að færi ekki gegn sko, að fóri gegn
1: Já.
2: Með einu atkvæði
3: og þú upp á pöllunum sko, má nána segja andandi hún í hálsmónleganum að fylgjast með
2: það var svakaleg stund, ég gleym aldrei þessari stund og síðan var það tók að gildi fyrsta janúar 86
1: Já.
2: Og við fórum með loftið haustið.
1: Nei, þannig að þú varst þið voru farin að staða þessi hugmynd þarna strax þegar
2: Nei,
1: það
2: var samtíkt við vorum búin að undirbúið til tvö ár
1: Já,
2: undan, áður en að lögunum var breytt
1: við
2: vorum meiri sem við hugmyndum það að setja skip eins og Caroline
1: Já.
2: Út fyrir landaríkinn og skjóta geislanum yfir Faxaflóan eða frá Grænlandi
3: En það eitt að sko stopna sjónvarpsstöð og annað að halda henni gangandi í 40 ár. Er eitthvað eitt sem að þú telur að hafi verið lykillinn að því að hún var bara ekki gjaldþrota á fyrstu 5 árunum? Er það, eins og segir, er það barnaefnið eða var það kannski bara Dallas? Eða?
2: Nei, það var bara aðalega innlend program. Það var aðal atriðið að framleiða innlend program.
1: Heilsubælið svona eitthvað?
2: Heilsubælið, já.
1: Já,
2: bara endalaus, við vorum með meiri framleiðsleitunum rúf
1: Já.
2: Af innlendu prógrumum.
1: Já.
2: Og fyrstu árin, sko.
1: Ég veit.
2: Og það var bara metnaður okkar.
1: Já.
2: Og það skiptir öllu máli.
1: Já. Hvenær ferð þú svo út úr þessu?
2: Það bankinn tekur stöðuna yfir í árslok 89 eða janúar 90.
1: Já.
2: Þá hérna notar hann rétt sinn, hann hafði tekið hlutabréf okkar Jóns Óttars og Ólas H. Jónssonar sem var með okkur
1: Já.
2: Hann hafði tekið þetta sem veð sko,
1: já.
2: Lánum og hann nýtti sér, hann mátti nota þetta í lok ársins 89 og gerði það bara og svo þetta var alltaf alveg hlægilegt svo bara missu við stöðuna og samningamaður Vestlunabankan sem var þarna hann var Þorvarður Eliasson sem var skólastjóri Vestlunaskólans en hann var að fórum með bankaráðs og svo þetta löpum við út í áramótin og svo þá semur hann við nokkra kaupmenn og Jón Ólafsson til dæmis
1: Já.
2: og þeir kaupa stöðuna borga, og ráða hann í leiðinni sem sjónvarpsstjóra samningamanninn frá Vestlandabankanum.
1: Já.
2: Þótti aldrei, ok, það aftur svo margar hliðar á þessu.
1: Já, nákvæmlega. En þið komum með nýjung með afruglarunum, þetta náttúrulega ekki tekt hér á landi að var hægt að rugla stöðuna og læsir þannig sko.
2: Það var eina leiðin, við gátum ekki, við gátum ekki reikið stöð við auglýsingum.
1: Nei, nei.
2: Þá, en ég fór á fund í París, ég var í París og ég fór á fund Canal Plus í Frakklandi, París og var búin að undirbúa það og ég fekk viðtal við vara forstjóran eða stöða forstjóran, nei forstjóran og hann sýndi mér, þeir voru með svona myndleikla sko, vistu í Evrópu hann sýndi mér bara á fyrirlestri hvernig þetta gera þetta og hvað þetta var myndleikla og hvernig þetta gera þetta og hvernig þetta opparir það
1: og þú bara fórst
2: bara, bara komin
1: já, þú fórst bara til því þetta er magnað og bara sko þvílíkur eldkraftur hérna og eldhugar sem þið hafði verið á þessum tíma vantalega hefur mikið gengið á bakveg djöldin bæði í gleð og sorg það þekki
2: ég veit að vera ægilega alveg svakalegt æfintir sko
1: hvað varstu gamall hann þegar þetta gerir
2: 39 ára þegar ég byrja
1: já, bara best aldrei í svona slagsmál
2: já, já
1: hvað, getur þetta eitthvað góð að segja handa okkur svona á upp á sánunum með svo til dæmis, ég meina þeir nýfærin lofti þegar að leitu og fundurinn síðan og vantalega fór alltaf hliðina á því
2: já, sko við fórum í loftið þann nýjunda, já
1: já
2: með ávarpi Jóns Óttars sem var hljóðlust
1: já
2: það bílaði allt þarna og þá var hann að lenda Reykan á Keflavíkurflugvelli og var að keyra í bæinn og það klikkaði allt þarna fyrsta útsendingin okkur klukkan 7 kvöldið og þá skelltum við á Spitting Image breskur breskur grín það var svona hálgra brúður
1: já
2: og þátturinn sem við skelltum á í staðin fyrir
1: Já, Reykan, kom Reykans
2: já, þegar hann að keyra í bæ var að Reykan lá upp í rúmi við hliðin á Nancy sinni í Hvíta húsinu og að búin að taka heilan og setja hann á borðið sko og svo hérna voru tveir takkar við hliðin á rúminu það var njúk eða nörs
1: rosa nálægt, já
2: njúk eða nörs og ég man að pappi mér hringdi og sagði, ertu brjálaður maður? Hvernig getur þú tekið á móti valdamesti manns heimsins með svona með púra að út að hæðast að honum að ég hefði voða gaman að þessu
1: já, langalega já
3: þetta hérna og hvernig svona núna þú horfir tilbaka og búin að fylgjast með stöð 2 þróast svona í gegnum árin og nú náttúrulega voru fréttir af því að sjónvarpsfréttatíminn ekki lengur sendur út hvernig finnst þér svona að hafa fylgst með stöðinni bara í gegnum árin
2: ég bara mjög lítið fylgst með henni
3: já, það?
2: Já, ég bara snýri með allt öðru ég gerði reyndar, ég held áfram að gera heimildamið, ég gerði svona 30 heimildamindir aðalega í útlandum aðalega í Bandaríkjunum og Evrópu og síðasta myndi sem ég gerði var forstjóra MoMA í New York Museum of Modern Art og ævi hans og hérna sýndi hana svona Toronto og víða en það var Íslendingur sko sem var forstjóri MoMA hétt Sveinn Kristján Bjarnason en tók upp nafn í Ameríku Holger Cahill og hann var stórmerkilegur maður bara á forsíðu Time, einu íslendingar sem eru á forsíðu Time magazine og hans ævi stórmerkileg og ég gerði svona myndir sko
1: svona
2: heimildamyndir
1: og fórst bara í það
2: já og svo fór ég í bókaútgáf og skrifaði bók og bækur og var í bókaútgáf sko
1: já, einmitt og svo þetta alltaf þekta sinni
2: já þrjá sinni
1: já Ragnar Gunnar og Árni Páll Ragnar Gunnar og Árni Páll
2: það er rétt, já, það er rétt
1: hann sinir
2: þeir eru allir einhvern veginn tengdir sko, fjölmiðlum
1: já, þetta síðast í blóðina
2: það gerir það, sko gerir það.
1: Bara frábætt að fá þig, Hans Kristján Árnason til okkur einnig sýtið svo þar byggð enn og andur til hamingjum með daginn
2: takk svo mjög leðis
1: þetta er ykkar dagur, þetta er stöð 2 40 ára í frá því hann fór í loftið takk fyrir komuna
2: takk jæglega fyrir
4: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
5: dag. Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútói 1.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
8: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaðu í appinu. En nei.
9: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýrt og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
10: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
11: Við seljum ekki bara bíla. Við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
12: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
13: Íslendingar, það verður baulað, netjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: IKEA fagnar 20 árum í Köptunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á ikea.is.
15: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
18: Ertu með helgaflönn? Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
17: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: hann leið upp að fyrir Soldier var gaman að tala hann við Hans Kristján Árnason sem vorum að ræða við hér áðan eitt stofnenda stöð og tvö
1: Já, akkurat og skemmtilegt eins og var að rifja upp sko hvað þeir voru svona búin að hugsa sér að gera ef að frumvarpið hefði ekki verið samþykkt sem að heimlega þeim að stofna þessa sjónvarpsstöð
0: Já, bara eitt atkvæði sem að munaði að frumvarpið var samþykkt og þeir voru bara með plön eins og hann sagði að senda annað hvort frá Grænlandi eða og svona sjóruningarskipi hérna fyrir utan og senda geislan þetta var merkileg tímar í fjölmjölun á sinni tíma
1: Akkurat, en kannski svona fyrsta klukkan að verða kortur í fimm að kannski rétt að minna hlustendur á að nú að fara á stað fyrsti leikurinn af, já, þá hugsanlega fjórum í umspili HM. Íslenska kvennalandsliðið að mæta króutum ytra og að reyna að komast á HM og að hafa já, þær eru allavega nálættir að hafa verið sagt, nærði, en þetta allavega við byrjum umspilið í dag eftir, já, eina mínútu.
0: Nei, mitt og við fylgjist með því hér í síti svo darfinu, látum við vita að það mörgur skóruð þannig að þið þurfum ekkert að skipta neitt, þannig að bara hlusta hérna á okkur í síti svo darfinu.
1: Helst að horfa leikinn og hlusta á okkur samtíma en sko að öðru við erum svona svolítið búin að vera að fjalla Nobelsvelun í vikunni og hérna og...
0: Svona kynna okkur fyrir sko af hverju fólk fyrir hvað fólk að fá velun.
1: Akkurat og hérna belgíski eðlisfræðingurinn Francis Halsen, hann fekk í vikunni Nóbelsverðlunin í eðlisfræði fyrir rannsóknir sínar og öreindum á suðurskautinu og ég las mig aðeins til þetta og ég var engu nær og en sagt, komst að því, svona í grunninn snýst þetta að Halsen, hann fann út því hvernig má nota suðurskautsísin til að greina það sem kallast fiseindir og ég var svona veltaði fyrir mér af því að þetta hlýtur nú að vera mikilvægt og merkilegt fyrst hann var nú að vinna þessi verðlun fyrir þetta og ég ákvað að leita niður í háskóla að upplýsingum og rætti þar við Jón Emil Guðmundsson sem stjarneðlisfræðingur og hann tók á móti mér á skrifstofunum sinni og vaffeldreimur og útskýrði þetta fyrirbæri svona aðeins fyrir mér og hvers vegna þetta skiptir máli og ég ætla bara held ég að leifa hlustendum að heyra hvernig þessi heimsókn fór. Jón Emil, hvað var Francis Halsen eiginlega að fá verðlun fyrir?
2: Já, hann var reynum að fá verðlun fyrir æskup tilraunina. Þetta nú tilraun sem að gerir okkur kleift að fylgjast með fiseindum og fiseindir eru sko sérstakaragnir. Þetta eru nú veru það eru hluta af svona einhver svona stöðluðu öreindafræði líkani sem að lýsir eða nú eðlisfræðingar nota til að lýsa bara heiminum. Við tölum fyrst þessa tilvistastara fiseinda fyrir sko tæpum 100 árum 1930 þá var sérst vísindamenn að skoða geislavirkni beta-geislun svo kallega og þeir sáu að raunveru vantaði smá massa í raunveru kjarnakörfunum sem voru að skoða og það var Wolfgang Pauli sem sagði heyrðu það einhver ögnuna sem við bara sjáum ekki hún heitir fiseind hún ósköp létt og hún óhlaðin og hún víxlverkar rosalega veikt við venjulegt efni og hann svona grínaði svolítið með það sko á sínum tíma þannig 1930 að hann hefði spáð fyrir tilvist agna sem erði aldrei er aldrei fundin ef við myndum aldrei að verða nema þessa ögn en það var nú ekki rétt við okkur tókstunum verið að staðfesta tilvist þessar agnar kringum 1960 og síðan þá hefur verið notað fiseindir til þess að fræðast bæði alheiminn og hann öreindafræði fiseindirnar sem að Ice Cube tilraunin næm á hafa rosalega háorku þar að ferðast á hraða sem mjög nálægt hraða ljóssins og raun og veru það sem að gerast að þær fara í ísbreiðuna og mynda ljós og Ice Cube tilraunin að fylgjast með þessum ljósblossum sem það myndast
1: og Ice Cube tilraunin það það sem að Francis Halsen var að rannsaka
2: já, og kannski gotturinn verður bara að pæla hans í því sko, þessi tilraun á suðurpólnum og flesti gerir sér ekki grein fyrir því að suðurpólinn hásleta ef þú ert á suðurpólnum þá ertu í 2700 metra hæð yfir sjávarmáli og ef þú borar holu niður á við þá sem sagt ferði gegnum 2,5 km af ís áður nú rekst á klöpp þannig þú ert bara á ísbreiðunni og raun og veru pælingin og hugmyndin sem að Francis fekk raun og veru var að við getum bara að nota ísin sem einhvers konar fiseinda nema þannig að fiseindarnar sem að koma þarna í gegnum ísin og ferðast venjulega bara í gegnum allt efni og gegnum jörðina einstöku sinnum þá rekast þar á atómkjarna og þá myndast blossi og það þessi blossi sem að þeir eru núna leitað það sem þau gera hann verður með ferkilometr svæði og þeir bora held ekki kringum 80-90 hólur eða eitthvað svoleiðis og svo senda þeir strengi niður í hólunar og á þessa strengi þræði þeir svona ljósmagnara sem eru svona mjög sérstök tæki sem að taka ljósendir og magna styrkin merkið frá þessum ljósendum
1: Þannig að hann er í rauninni, hann er bara að reyna að finna þessa vísindir eða bara að reyna að sjá þær.
2: Ég bara sjá þær, já. Og þú ert nú komið með sko ferkilometri svæði og svo borur holur sem að fara sko 2,5 kilometra niðar við og setur þessa ljósmagnara á 1,5 kilometra dýpi. Þannig að þeir spanna frá 2,5 kilometra dýpi og upp í 1,5 kilometra dýpi. Og það er ísinn verið þjappaður, hann hegða þessi mjög þægilega, það er engin skjálftavirkni á svæðinu, þannig að þetta er svona mjög vel nemi sem hegða þessi óskup vel. Og þú ert komin með sko í kringum hendi 5,000 ljósnema í þessu kerfi, þeir eru búin að bóra 80 holur og setja kringum, ég man ekki, 60 ljósnema per holu. Og þá erum við getur þú séð sko þegar ljósblásin myndast í ísnum og hann, þú sérði ekki bara á einu nema heldur sérði það á mörgu nema og þú sérði hvenær það gerist í hverju nema fyrir sig og út frá því getur þú fingir brautina sem að fyrsendin myndaði og þá erum við getur reiknað út hvaðan hún kom.
1: Já. Og hvers vegna viljum við sjá þessar fyrsendir? Af hverju skiptir þessi orku litla óhlaðna örind einhverju máli?
2: Já, sko, í þessu tilfelli þá ertur nú að horfa á fyrsendir frá rosalega orku miklum ferlum í stjarnfræðilegum ferlum og til dæmis með ofurmassa mikil svarthol. Við höldum að vera hver einasta vetarbraut í alheiminum sé með einhvers konar svarthol í miðjunni og þarna, hvað er það, kringum 100,000 miljón vetarbrautur í einu sýnilega alheimi og suma þessum svartholum eru rosalega stór og þau eru með svona aðsópskífu og það er mikið segulsvið og mikið kraftar henni í gangi og þú eru með gas sem eru að hringsnúast í kringum þetta svartól og í sumu tilfellum þá beina þessi svartól geislun sínum í áttina að sólkerfinu okkar, að áttina jörðinni og í þessum flóknukerfum þá ertu raun og verið að mynda að þeirri við best höldum eða vitum þá erum við að mynda meðal annars fesindir, rosalega orku mikla fesindir og það skjótast út í geim. Og einstöku sinnum þá rekast þessar orku miklu fyrsendir á atom í ísnum og mynda hans að blossa. Þannig að þeir eru bókstæðlega að horfa á sko einstaka fyrsendir og blossana sem koma frá þeim.
1: Þannig að þessar fyrsendir sem að hann var að greina, þar geta mögulega sagt okkur eitthvað um, eða veit okkur eitthvað upplýsingar um þessi svartól.
2: Já, og algjörlega, og kerfin sem er að mynda svartólin og svo miklu svartólin eðli vetarbrauta og raunveru eðli alheimsins, þannig að þessir fyrsendir er að ferðast í gegnum alheimin sko, þurfum að tala þúsundir miljónir ljósara, sem alveg rosalega langar vegalendir þannig við getum séð við langt aftur í tíman og vorum nú skoða allan heimin í gegnum þessar fyrsendir og svo er annað sem er svolítið spennandi sem er svo staðinn sko að fyrsendir það er að ferðast á hraðljósins og við getum næstu í hraðljósins og við getum notað blossana frá til dæmis æskjúptilrauninni til þess að segja við sko aðra staðinsfræðinga er beini sjónvinkunum ykkar í þessa átt og þá allt í kannski sjá þeir einhver atök einhver ferla sem er mjög spennandi og svo líka eru farin að þróarinn að vera svona þyngdar bylgu nema við munum kannski eftir því að það var að LIGO tilraunin sem að fekk þingu Nobelsverðlaunin fyrir cirka 10 árum síðan og núna eru við farin að geta skoða alheiminn á svo marga vegu. Það eru sérst boðberar en ekki bara ljós, ekki bara sýnlegt ljós, það eru með örbylgjur, við erum með fyrsendir og svo eru líka með þyngdarbylgjur. Þannig að þegar við saminum eins og mismunandi leiðir til þess að fræðast alheiminn þá erum við sjávistunum hluti sem við bjuggumst ekki við.
1: Akkurat, Jón Emil Guðmundsson, stjarnalýsfræðingur, þakka þér fyrir að taka hérna á móti mér.
2: Takk sömuleiðis. Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.

hljómsveitirinn ástralska Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head fyrir föstudags slagar er þarna á ferðinni hér á eftir á næsta klukkutíma í Citys útvarpinu að þá fáum við til okkar Davíð Má Sigurðsson er sund og íþróttakennari sem vill opna umræðu á það að kennara sé alltaf að fá beiðni frá foreldrum og nemendum um að frí frá kennslutund í íþróttum til að því að þau eru að keppa annars staðar og svo ætlum við að fræðast íslenska heimildamyndina póstkort sem eru að vera státtökur eftir Óskarsvelun og margt fleira en það Sabrina Karpendin sem á síðasta leik fyrir fimm fréttir skilaboð og fréttir síðan á slaginu klukkan fimm

0: Dvorsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Stopp verjum Seyðisfjörðar náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Hughrifs tónleikar Triptik á laugardaginn klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Jakkabuxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Bresku selgkerfavörurnar eru mættar, Melabúðin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveita frumið í Ástralíu og spennandi tónleikum í hörpu og sunnudag.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grávogi.
11: Leikvangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Karim M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarunum við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurinn sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá Beru segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Rík áhersla sé lögð á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á skrifstofum Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerð að fenginni heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Samkeppniseftirlitið fekk aðstoð hjá héraðssaksóknara við húsleitina þar sem hann lagði til starfsmenn til leitarinnar. Athafnamaður á 60-aldri er laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maðurinn var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu og umfangsmiklu peningaþvættis og fíkniefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur nú verið sleppt úr haldi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 1-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Leikurinn í Króatíu og hófst klukkan korter fyrir 5 og það var Arna Eriksdóttir sem kom Íslandi yfir með marki á 14. mínútu. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liði 2 umspilsleiki. Síðari leikur liðana leikinn á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu taka 2 aðrir leikir við áður en sætið á HM tryggt. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
15: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu á þessum föstu degi og verum að fylgjast með landsleiknum Króatía Ísland og Arna Eriksdóttir skoraði þarna 13. mínútu og komum fram í fréttanum á hann. Það gaman að fylgjast með þessu.
18: Já, akkurat og eins og við sko ítrekum að þetta mikilvægur landsleikur.
17: Já.
18: Og þetta umspilsleikur HM, hvorki meira en meira hérna mót sem að íslenska kvennalandsliðið hefur ekki komist á fram til þessa.
17: Já. Mikið ætla ég að vona að þar komist á HM í Brasilíu.
18: Já, það væri geggjað. Þá sendu út fyrir Brasilíu.
17: Já, ég líst vel á það.
18: Já, akkurat.
17: En framöndan hjá okkur hér í Síðdegisútvarpinu?
18: Já, akkurat. Við ætlum að hérna ræðum aðeins íslensku heimildarstuttmyndina póstkort Já. Sem hefur öðlast þáttökurétt til Óskarsverðlauna. Mjög skemmtilegt en myndin fjallar sem sagt Kristín Jónsson sem gekk Jakobsveginn árið 2016 og hann gekk í 46 daga og skrifaði eitt póstkort á dag til konu sinnar. Og Freyja dóttir að leikstýri myndinni sem enda að vinna 2 edduvelun og við fáum Freyju og Kristin til okkar hér og eftir.
17: Ég með það og svo erum við að taka stöðun á lagernum á bókum nýja Nobelskaldsins Ann Carson.
18: Já, einmitt, það núna fyrir hver að verða síðastur að næla sér í eintak á Íslandi eftir, hérna, í sem sagt, bækur eftir Já. Ann Carson og það, sko, þetta bara seljast upp og ég veit ekki hvað eru margar eftir. Ég var að kíkja á, hérna, svona vefsíður og bæði í gær og í dag og þetta bara hægt og rólega bara alveg að seljast upp allt og mér skilst það sé allt uppselt eins og hjá hérna útgefundum og fleira og hérna, það verður bara spennandi að fylgjast með
17: Afalega. Og svo allar koma til okkur Gísli Marti Baldursson og Ingvar Þór Björnsson í lok þáttar sem við gera á föstudögum Gísli segir okkur hverju verði í sófanum hjá honum í kvöld og Ingvar Þór allar að segja okkur hverju sitja hérna í hljóðurinu í fyrramáli í viku lokunum
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2
17: En þá það fyrsta efnið eftir 5 fréttir Rangust og Grein í Morgunblaðinu þar sem að hann Davíð Már Sigurðsson sund og íþróttakennari skrifaði segir þar reglulega að fá kennarabeiðinni frá foreldrum og nemendum að þeir þurfi ekki að taka þátt í kennslustund dagsins sökum þess að þeir að fara í keppni setnum daginn eða keppti verið daginn áður og ýmislegt slíkt sem að þeir gangi og ljóst að honum finnst svolítið mikið þetta Davíð Már komin til okkar velkominn
19: Já, bara takk fyrir að bjóða mér.
17: Hvað hérna, finnst þér þetta að vera komið út fyrir allan þjóðabálk í þessu eða hvað?
19: Já, ég sko verður að segja, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eitthvað sem við þurfum að vinda ofan af. Mér finnst þetta að vera full mikið af henni góða og svo bara hitt að þetta 2 ólíki hlutir. Þú ferði ekki að gera sömu hlutina eða þú ert að mæta á íþróttaæfingar eða hjá þjálfara eins og þetta var þetta í tíma í skólanu.
17: Já.
19: Þannig að fyrst og fremst erum við bara að vinna með 2 ólíka hluti. Og vissulega sú nálgun og fólk hugsar oft til þess að skóliþjóttir séu bara til þess að fá fólkið til að svitna og það getur hver sem öskar einhvern áfram til þess að hann byrja að svitna sko, þá getur alveg eins bara sleppt í að vera með þessa tíma ef til þess eins
17: Já.
19: Svona við erum að vinna með allt aðra hluti
17: Já.
19: Og svona upp á það þá tel ég bara að svo menning sem skapast að við leggjum fyrst og fremst áherslu á það að börn Það skólaskyldalandinu. Við erum að byggja upp sterka einstaklinga og það gerum við bæði í skólanum sem og í tómstundum utanis. Og ég held að sé ekki góð aðferð að vinna út frá því að þú sett alltaf að fá endalausa sjálflausnir.
17: Já, ég meint.
19: Þetta sé miklu frekar að þú þurfir aðeins að finna fyrir mótlut og þurfir aðeins að veist, vinna já, bara bæði með skólanum með íþróttinni.
17: Já, þú segir í greininu og nefnir að, að þetta sé nú ekki langur tími, þetta kannski hálftími þegar kennslustundin 40 mm-hmm. og svo þarf að koma sér í gallan og úrunum og allavega. Já. Sko, þannig að það sé ekki eitthvað sem að muni setja æfingarplanlega á hliðina.
19: Alls ekki. Og fyrir mér, sko, ég hef talað við rosalega mikið fóreldrum og líka bara veist, þjálfurum og bara auðvitað, ég tala náttúrulega, við tölum mikið saman við íþróttakennarinn, bæði grafaðurum og svo þekki fleiri utan þess, sko, er að veist, margir fóreldra segja mér, sko, ef að barnið mitt væri komið í einhverju ofþjálfun, þá myndi að frekar taka pásu frá íþróttunum og mæta sem þetta áfram í skólan.
17: Já.
19: Þegar þar eru að fá bara þessa endurinn, þar eru að fá þessa félagsfærni og þú ert ekki ennþá fastur við þetta svona fast mótaða við þurfum bara að ná einhverju ákveðinni líkalegir færni sem við erum að tekla hverju minnst að degi af því að þetta bara svo ótrúlega mismunandi hlutur. Þú veist, fá aftur inn skemmtun, fá aftur inn, bara hey, við erum bara hreyf okkur til að vera í hóp og það gaman.
17: Já.
19: Þannig að já, það svona mín nálgun.
18: Hérna, hversu algengt þetta? Ertu að fá beinir oft í viku eða eru að tala mánæðlega eða...
19: Og núna ég kannski búin að vera ansi mikið að benda á þetta. Þá þetta svona, veist, aðeins meira að byrja það, hérna, þetta bara búið að draga úr þessu, þú veist, hjá mér. En þetta bókstala eitthvað sem að kennar að tala bara almennt og maður heyrir þetta skilur sí endurtekið, bara... þú getur ekki þátt annarkur þú varst að keppa eða þú varst að fara æfingu eftir ég segi bara þetta allt annar hlutur þú ert ekki aðna til þess eins að svitna þú ert aðna til að vinna með öðrum þú ert aðna til þess að það eru allir aðna ólíku forsendum þú ert með krakkarna sem eru kannski rosalega öflug reyfilega svo ertu með þá sem eru á allt öðrum stað og það rosalega ólíkt að vera að vinna með einsleitin hóp og að vera með bara fáa sem eru öflugir svona miðlungsmestir og svo veist, þeir sem bara eru kannski ekki að
17: Hafið þið ekki heyrt þetta frá félögunum svo fólk sem að krakkarnir hæfa hjá að verðum að
19: minka Sko, ég hef stundum fengið einhverja pósta frá þjálfurum og þá einmitt líka bara vera hérna, stundum bara vera að byggja um að meta sko, ekki bara að gefa frí, heldur líka sko, að gefa einhver fyrir þetta
17: Já.
19: Og þá hugsa ég bara, heyrðu, við af hverju kemur þá ekki bara kennir skilur, komdu þá bara að vertu kennari Já. Ef að þú ætlar að fara að gefa þú veist, ég, þá sem var að ég bara þú ert ekki að fara að fá einhvern fyrir eitthvað sem hún gerir utan skóla það bara, það nú þegar þáttur fyrir því í skólanum
17: Já.
19: Það eru flestir allavega skóla sem ég veit á höfubröksvæðinu sem bjóða upp á metið val íþróttur utan skóla
17: Já.
19: Og það partur út af fyrir sig sem ég veist mjög góð innlegging
17: Já.
19: En hefðist algjörlega fyrir neðan allar hellur að vera að taka út skiplat nám og segja, heyrðu, þú færð hérna svo einhver líka bara fyrir það sem gerir utan skóla.
17: Já.
19: Það verið svipað eins og við sendum einhvern bara hérna, sem ég veit ekki, þú færðu og tekur forritunarnámskeið með félagum í sumar og það bara, heyrðu, hérna, og þarft ekki að mæti upplýsingatækni í skólanum. Þetta bara, þetta allt annað.
18: En sko, nú hefur líka verið svolítil umræða hérna, keppnisíþróttir og hérna, kannski svona óþarfa álag á unga iðkendur og Já. Bara börn. Það, hérna, hvert þitt álit á því? Það, finnst þér það vera komið, já, svona út fyrir eðlileg mörk?
19: Sko, almennt að byrja mín sko, börn eiga bara að hreyfa sig. Það bara frábært og oft því meira því betra. En svona upp á svona sér fókus og keppni, þá ég hafa bara rannsóknir sýnt það að þetta er líklegasta leiðin til að fá barn til að hætta vilja að hafa gaman íþróttunum sinni og brenna út og þá ekki tala með þau fara í einhverja þú veist eitthvað kulnum, eitthvað svo, þau bara missa áhuga og ef þú talda krökkun sem lengst inni, vissulega, þú ert að hafa markmið þú þarft að hafa ekki til að vinna að en það má ekki standa undir þessu einu það rosalega, og ég meina ef ég hugsa bara ef að þú ert bara alltaf keppandi verður það þó bara eitthvað spes Ég man að þetta var ótrúlega gaman þegar ég var lítil. Þú veist maður, ég var engin öflugur keppnismaður til þessi fótbolta, en ég elskaði að fara á Nikolásum út til Akureyri, nei, á hérna, Sauðárkróki, eða hvort það var Ólafsfjörður, sko. Þú veist, það voru nokkur mót og það var bara athöfn. Þetta var bara geggjað, svona hlakkaði til. ég veitur orðið þannig að þetta bara eitthvað sem ekkert spes. Þetta bara, já, þetta bara annað dagur, aftur keppni, þú veist, það eitthvað, verður það skemmtilegt.
17: Já, en sko, þú segir henni greininni sem hætti að tekla í mínar til dæmis að þegar ég var í skóla, svona til langt síðan, þá var leikum með einu sinni viku. En þú segir, tvisvar til þrisvar í viku, er þetta orðið oftar heldur en bara einu sinni viku?
19: Ertu að tala leikfim,
17: já, bara leikum í tíma, þú þarf að tala stund og leikum í tíma.
19: Já, samkvæmt hérna námskrá, ég veit ekki, gæti verið að þú hafi verið þá á þeim tíma sem að tíma þú eru lengri. Við fáum, já, við fáum allavega samkvæmt námskrá, þá eigum við að fá, hérna, hvað er það, 120 mínútur á viku, og það inn í því er, hérna, 240 mínútur kennslustundir fyrir skólaíþróttir annars ég rosa ég fíla bara gamla hugtaki leikfimi. Mér finnst skólaíþróttir ekki fyrir mér hefur alltaf svona hljóma eins og já, þetta svona einhver lélegri útgáfa, þú svo segir ekki skóla stærðfræði segir ekki skóla íslenska skóla, þú veist, þú segir bara
17: já.
19: Leikfimi já, fyrir mér
17: já.
19: Já, þetta tvisvar í viku þetta eru þetta eru stuttar kennstundir þú hefur óska staðan mín, væri að það væri þá bara allir tilbúnir og þá ef ég fengi 40 mínútur til að vinna með það væri geggjað, en við erum með stóra hópa við erum með, já við erum með lítinn tímaðu töflu og já, svo er sundin allir inn í þessu og það eru líka auka 40
17: mínútur. En hóttu búin að vera tala um undan svolítið og skrifa þessa grein, er eitthvað viðbröð, ég manna svona gegnum tíðina þegar þú vera að tala um undan.
19: Já, já. Flestir fóreldrar eru bara mjög jákvæða gagnvartur. Ég hef ennþá ekki fengið fóreldrar sem hefur, veist, flestir eru bara frekar samanlega þessu. Og þetta svolítið svona, ég held að þetta sé meira bara einhver hérna, menning sem að við þurfum kannski frekar að vinda ofan af. Þetta sé eitthvað sem að veist, skólastarfið og íþróttunar tali saman. Júlega þetta sé ekki svona stáli stáli, þetta sé ekki svona að veist, að koma inn á tíma hvors annars. Það allavega mín reynsla.
17: Já. Já, áhugavert að maður Sigurðsson sund og íþróttakennari út í Rimaskóla, ekki?
19: Jú.
17: Já, bestu þakkir fyrir að koma til okkur í Síðdegisútvarpi.
19: Takkilega.
20: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
21: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
22: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
23: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
24: Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1999.

0: Björgvin Halldórsson heitinn og hann syngur annan sem er fallin frá Lennon, hinn eini sanni Jón lag eftir Björgvin Halldórsson og Jónas Friðrik á textan en það minnst afmælisdagur John Lennon í dag, fæðingardagur hans 9. október, heyrum líka lag með Lennon í lok þáttar, ég lofa því
1: Takk fyrir það,
0: Já,
1: ég býð spennt
0: Er það ekki?
1: Jú, akkurat, en við ætlum að fara að tala um hérna, íslensku heimildar stuttmyndina Póstkort en hún hefur öðlast þáttugurétt til Óskarsveluna og þetta mynd sem að fjallar með Kristín Jónsson sem að gekk Jakobsveginn árið 2016 og gekk í 46 daga og skrifaði þá eitt póstkort á dag til konu sínar og þau voru það búin að vera saman í 46 ár og Freyja dóttir að hún leikstýrði myndinni sem að enda á síðan á að vinna tvenn edduvelun og þau eru komin ykkar til okkar Freyja og Kristín verið velkomin
2: takk. Já, takk fyrir
1: Freyja, þú leikstýrðir þessari mynd hvað hérna hvenær ákveðstu að gera mynd um þetta, já,

0: Mér langar að segja að myndin fjallur meira bara sambandið já. Hjá hérna fólkinum.
1: Ástarsambandið þeirra. Já, ég vissi ekki af þessum póstkortum á þeim tíma sem að pappi skrifaði. Það var ekki fyrir en eftir að mamma dó og hérna hún lést sem sagt úr Alzheimer og hérna það var á 2024 8 árum eftir að hann gekk eitthvað svo inn og skrifaði þessi póstkort og þá einhvern veginn kom þetta upp úr krafsinu ég fer eitthvað að spurja svona bara við erum að fara gegnum eigur mömmu og fer eitthvað að spurja svona hvort að þau hafi átt einhver bréfa samskipti eða eitthvað einhvern tján en þau voru reyndar mjög samrýnd og eiginlega alltaf saman þannig ég bjóst kannski ekki endilega við því en þá hérna dregur pappi þessi póstkort fram úr geymslinni og hérna og mér fannst þetta svo ofboðslega romantískt og fallegt að hérna ég bara spurði hann hvort að ég mætti gera heimildamynd um þetta
0: Og Kristín, hvað finnst þér um að hérna þessi póstkort hafi síðan núna svona í sviðsljósinu?
2: Já, ég upphafi líst mér nú ekkit vel á þessu hugmynd sko en svo vissi ég að hún myndi gera þetta vel sko og þegar ég sá myndina þá var ég bara mjög ánægður fannst hún að bara segja vel frá þessu og með virðingu við mig og mömmu sína og alla
0: og þessi mynd fjallar eiginlega bara svolítið sambandið ykkar
2: já, ég þarna þegar ég var að undurbúa gönguna þá var ég með í huga við vorum búin að vera saman í 46 ár og ég sá að leiðin sem ég valdi var frá mér 1000 kilometrar ef ég myndi ganga svona 22 kilometra jarnaði á dag þá myndi ég vera 46 daga og þá vaknaði þessu hugmyndum að kaupa póstkort á leiðinni og rifja upp eitthvað frá hverju ári þannig að fyrsta daginn sem ég gekk þá skrifaði ég kvöldið árið 1971 þegar við hittumst fyrst og síðan hvað bara kolli og ég sagði einhver frá þessu því ég vissi ekki hvort ég myndi geta þetta sko eða gefast upp einhvern tímann á leiðinni og svo var þetta bara ætla henni þannig að þegar hún tók á móti mér í Santiago og þegar þá fekk hún kortin ég sendi þau ekki posti hann leti hann að fá þau við vorum hérna í 10 daga eftir gönguna og, á Spáni
3: já.
2: Og hún fekk svona 5 kort á dag
3: og hvernig móttökur fekkstu, var hún ekki alveg heimi lifandi með það?
2: Í hún?
3: Já
2: Jú, ég hefði nú þótt aðskaplega vænt um þetta
3: Aska trúa því
2: Og þetta náttúrulega var líka ágætt vegna sem hún var komið með Alzheimer þá. Hún greinist 2012. Þannig að þetta var svona kærkomið að rifja upp
3: Já.
2: Fyrir hana.
3: Já.
2: Og bara, hún naut þess.
3: Já.
2: En svo var þetta bara, þegar við komum heim, sett á minni skúfu.
3: Já.
2: Og þetta var bara...
3: En þetta var náttúrulega verið þín hugsi líka að hreyfa við minningunum.
2: Jú, alveg rétt. Ég bara, og gott að hafa hlutverk á göngunni. Ég gekk einn á daginn og þá gæti ég hugsað það sem hvert ár og svo var það bara verkefni kvöldið að skrifa nýtt póstkort.
0: En Freyja, þegar þú finnur þessi póstkort og færið kannski svona þessu hugmyndum að gera mynd, af því að það nú ekkit hlaupið að því að gera mynd þegar þú ert með sko texta bara til að vinna út frá póstkort og kannski færri þá hérna, hvað ég segja, myndskeið þú þarft að finna eitthvað til þess að sýna á skjánum samlega og hvernig svona vannstu með þá hugmynd?
1: Sko, ég vissi að pappi ætti eitthvað efni á 8mm sem hann hafði tekið en það var náttúrulega bara einhver nokkur ár svo bróði minn það, sonur, Kristins hann er alveg opaðsla flinkur að tekna og hérna, vinnur við animation og hann samtýtti að tekna, gera svona teknimyndir fyrir myndina og það hjálpaði líka og svo náttúrulega bara notaði ljósmyndir og hérna, já ég hugsaði, já þetta verður nú bara stuttmynd, þetta verður ekkert mál Svo var það náttúrulega aðeins meira mál, heldur en ég held í upphafi, tók aðeins lengri tíma, en hérna, en það var alveg ofboðslega gaman.
0: Og myndi var síndórif og endaði síðan á að vinna til edduverlana. Hvernig var það þegar þú ert með svona óbærslega persónlegt verk sem að enda síðan á að, fá þessa viðurkenningu?
1: Það náttúrulega bara frábært. Ég vissi í raunin ekki þegar ég var að gera hana, var ég ekki alveg viss hvort þetta yrði bara svona svolítið persónleg mynd sem að við myndum njóta þess að eiga í fjölskyldinni eða hvort þetta myndi höfða til fleira fólks en það greinilega hefur hérna höfða til fleiri og meira sig út fyrir landsteinina og ég held það sé kannski líka kannski þessi allsamir fókus í myndinni sem að svona snerti við fólki af því það er bara ótrúlega algengt að fólki eigi ástvinni með allsamir þannig að
0: Og eins og við vorum að koma hérna inn á í byrjun þá hefur hún myndið sér satt núna öðlast þáttúkur rétt til Óskarsveluna Ætli að segja okkur sko hvernig það kom til og síðan hvað tekur núna við að því að þá eftir að stytta listan og
1: Já.
0: Það svona ákveð ferli
1: Einmitt, þetta eitthvað ferli sko þetta, sem sagt, þá eiginlega bara kom algjörlega óvænt að hún vann sem sagt velun á Edmonton kvikmyndahátíðinni í Kanada og það gerðist bara í síðustu viku já, og hérna og þá tekur bara við eitthvað mjög stórt dæmi sem ég hérna, bara að læra inn á núna en það eru cirka 100 stutt heimildamyndir sem að fá svona þáttúku rétt á hátíðum og síðan keppast menn við að reyna að koma þessum myndum fyrir augu hérna akademíunar Óskars akademíunar því að þau horfa á myndirnar en þurfa í raun ekki að horfa allar til þess að kjósa þannig að þau þurfa að horfa einhvern meiri hluta en ekki endilega allar hafa ekki tíma kannski til þess að horfa allar þannig að maður er einhvern veginn að reyna að auglýsana svo þau fá áhuga á að horfa nákvæmlega þessa mynd og þá kjósa og svo styttist listin sem sagt í desember er í 15 myndir og svo heldur þetta áfram og þá þessa 15 styttast síðan er í 5 í janúar sem eru þá tilnefndar til Óskarsveluna
0: Þannig að þó hún hafi hérna öðlast hennar þá tökur rétt að þá þarfst hún núna að vinna inn fyrir því að dómnefndin raunverulega horfi á myndi
1: Já, það er bara þannig
0: Það er svolítið, hérna, já, sérstakt maður átt ekki kannski endilega vona því
1: Nei, og svo eru sumir náttúrulega margir kannski komnir með dreifingaraðala eða búin að vera, þú veist á hátíðum lengi og langt síðan kannski öðlust hennar Óskars rétt og komni með hérna publicist og erum með kannski stórt budget líka og hérna það tíðkast svolítið í bandreikinum að vera jafnvel með starra Óskars campaign budget heldur en það sem að myndin kostaði sko. Þannig að Já. Þetta er alveg þannig að maður er að keppa við einhverja rísa oft
3: Og ætlar að fara þá leið á, hvernig ætlar að kynna hana?
1: Já, það er við, sem sagt, ég og Heather Millard framlenda mín, við erum bara núna að leita sagt, að þessum publicist sem að geti aðstóð okkur við þetta og hérna það er ekki, við erum ekki enda búin að finna hann eða hana, þannig að það er bara eitthvað sem við erum að vinna í núna og svo bara förum við að vinna í næstu skrifum og erum að sína hana í allavega New York og LA og vonandi í London og kannski í Kaupmannahöfn, þetta bara er alltaf skýrast núna bara næstu vikum.
3: Getum að séð myndir einstar?
1: Heri, já, hún verður sýnd á morgun í Smárvíó, klukkan 11:30 og það er hérna, bara hægt að kaupa með það inn á smárvíó.is og kostar 1000 krónur og það verður svona Q&A á eftir eða svona samtal þar sem að ég og pappi og Berta líka sem að kemur fram í myndinni stundum fyrir svörum og hérna María Sigrún Hilmarsdóttir fréttakona ætlar að hérna leiða samtalið.
3: Já. Kristín, nú fjall Stella frá hvað 5 árum eftir þetta, þá fórstu og labbaðar aftur Jakobsveginn.
2: Já, ég er reynda búin að fara 7 sinnum.
3: Nú já, ég.
0: 7 sinnum.
2: Í 3 ár eftir að ég gekk hérna fyrst, þá fór ég og kona mín saman.
3: Já.
2: 3 svar. Ekki svona langa vegalind, svona 100-150 kilometra í hvað skipti. Og síðan já, það kemur fram í myndinni að þegar kona mín fer á hjúkrunarheimili þá leggst þar inn maður sama tíma líka með Alzheimer og ég kynnist þar konu hans og við erum þarna daglega alltaf saman með okkar maka og hjálpumst að og við erum haldið vinskapnum síðan eftir að þau fjallu frá erum og við erum búin að fara þrisvar saman á Jakobsveginn
3: Já
2: og sendilega fyrir við aftur næsta ári
3: Hvað það við Jakobsveginn sem svona heillandi?
2: Já, það Já, það kannski erfitt að útskýra það en ég bara það svo gaman að vera bara að ganga svona dreifðar byggðir Spánar ekki bara vera í stórborg heldur ganga milli þorpa og bæja og bara kynnast menningunum þar og gaman að hitta fólk og svo hittir maður svo marga hérðan þannig er heiminum á Jakobsveginum maður kynnist fólki sem er líka að ganga og allir með sama markmið
0: og þetta lítur að vera sko að þetta svo langt ferðalag og maður lítur að upplifa já, eitthvað svona sæli tilfinningu og svona að vera stoltur á sjálfum sér að klára
2: Já, ég það við þetta
0: Já, maður getur ímyndið sér að þetta sé svona verkefni til að takast á við og svona að vera svona, já, fá eitthvað út úr því líka
2: Já, svo sannarlega ég bara maður hérna finnur bara til ákveðins stolt að hafa að gert það en aðlega bara þetta svo bara gefandi sérstaklega að hitta fólk á leiðinni spjallaðu fólk hérna þaðan er heiminum
0: En sko postkort, svo við förum aftur yfir það þetta verður núna 11:30 á morgun í Smárabogi og það fyrsta skiptið sem að myndi verið aðgengileg frá því að sýnd á Riff, er það ekki fyrir ári?
1: Jú, nákvæmlega, það eiginlega akkurat ár síðan hún var sýnd á Riff og núna verður hún í Smárabíó á morgun.
0: Akkurat og hún á leiðin í smá heimsreisu Já. Og ég segi bara gangi ykkur ofsalega vel með það.
1: Já.
0: Freyja Kristín Stóttir og Kristín Jónsson, þakka ykkur kella fyrir komuna í Síðdegisútvarpið.
1: Já, takk fyrir. Fyrir.
4: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harmiðaval, vandaðu valið.
5: Ég miklu meist. Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælistónleika á Higgs.is.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Já, nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
9: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
10: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Oktoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
13: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
14: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
15: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
16: Mér finnst bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
13: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
17: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð.
3: Áfram höldum við hér í síðdegisútvarpinu og það hálfleikur í leik Króatíu og Íslands í þessum leik sem núna í beinni útsendingu á RÚV. Staðan 1-0 í hálfleik fyrir Ísland.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útarpinu en eins og við vorum nú að fjallum í gær og var bara að fjallum á öllum íslenskum miðlum og þá vorum við Íslendingar að eignast annað Nóbelsskáld.
1: Já, heldur betur og þegar að starfsfólk hér í húsinu sem að hefur það atvinna að fylgjast með bókmenntum hrópar upp fyrir sig og við fengum nú eitt slíkan til okkar einnig gær það fylgdi spennt með þessu þetta eins og fyrir, ef ég þetta heimfarandi yfir á mig að því að ég svo menningarsnauður þegar kemur að þessu að þetta eins og fylgjast með drættinu í meistaradeildri
0: akkurat
1: Nei, ég segi svona
0: akkurat, en bækur eftir Ann Carson, þær hafa hreinlega roki út, Íslendingar hafa sýnt þeim mikinn áhuga og kannski ekki búnir að sýna þeim mikinn áhuga fram að þessu eða hvað, við erum með Einar Björn Magnússon eiganda bókabúruna skáldu á línunni. Einar, erum við Íslendingar fyrst núna átt okkur á því hvað við eigum frábært skáld?
2: Já, kannski svona almenningur átt að segja á því, það ekkert margir sem vissu af henni og vissu að hann væri búsettinn með íslenskan ríkisborgari rétt en ég hef verið að selja síðan ég opnaði búðina fyrir 2 árum hef verið að selja bækurnarinnar og byrjaði bara svona rólega en síðan fann ég að það var mikil eftir bókunarinnar svona í hjá lestra hestum og þeim sem að lesa ljóð sérstaklega þau vildu fá meira af Ann Carson og ég er svona að skoða ég held ég hafi verið með 15 titla eftir henni á lagering á einhverju tímabili og í gær þá var ég með 9 titla eftir hana og hérna það seldist nú bara fljótt upp það sem ég átti.
1: Já, fólk hefur streymt tíðin til að næla sér í eintak að eiga bók eftir hana.
2: Já, það var bara strax eftir að það tilkynnt þá fór fólk að mæta á staðinn og pantaði vefveslun.
1: Já.
0: Og hvað voru þetta ferðamenn eða voru þetta Íslendingar sem vildu kynna sér Ann Carson?
2: Það voru mest Íslendingar en það kom líka hérna kanadísk hjón sem að þekktu hann ekki voru hérna bara ferðalagi og vissi ekkert hver þessi kanadíski höfundur var og langaði hérna kynast henni betur og þau nældu sér í bók eftir hennar hérna í skaldu.
1: Já, já. Átti eitthvað eftir núna? Þetta allt búið?
2: Nei, það bara kláraðist allt. Það svona fór bara, ég sá bara bunkana minka hægt og rólega í gerðdag þannig. Það bara kláraðist allt og er allt uppsellt hjá útgefendum og dreifingar að lumina. Núna þarf ég bara að bíða eftir að endurprentanir koma í hús.
0: Ég hringdi nú í þig í gær til að kanna stöðuna og þá, ég man nú ekki alveg hvernig var, ég held að það hafa verið kannski 2 leiti og þá varstu akkurat að kveðið einn viðskiptavin sem var með bóka og leiðin út og talar um að þú ætti nú bara vona að þetta myndi seljast rætt upp en áttir von á því að það myndi bara gerast á fyrsta sólarhringnum?
2: Já, í raunni, sko, það er alltaf mikil spenna svona að næla sér í bók bara strax eftir þetta tilkynnt, sko. Og hérna, já, ég vissi alveg að þetta er vinsælt.
1: Já, hvernig, þú vantalega hefur lesið hana og hvað, eða ekki?
2: Jú, eitthvað eftir hana.
1: Já, hvernig höfundur er hún að þínum að því?
2: Hún er mjög svona frumlega nálganir á svona oft klassist efni hún er mikið að vinna með grískar bókmenntir og grísku höfundana og klassískar bókmenntir og snýr út úr þeim á svona sinn frumlega hátt og hún er til dæmis þýtt ljóð en minn uppáhaldsbók er þýðingar á ljóðum eftir Sappho og hún heitir Fragments of Sappho hún þýðir öll handrita brot sem hafa fundist eftir hana og stundum það bara ein setning eða nokkur orð og það verður eignin svona þegar að þetta er svona fá orð kannski eitt handrita brot sem hafa fundist þá hérna verður eignin magnaðara bara maður sér bara svona nokkur orð á blaðsíðu.
1: Já, myndirðu segja fyrir kannski byrjendur er hún erfið eða þarf maður að vera svipa þengjandi til þess að lesa hana?
2: Já, þetta er kannski ekki svona höfundur sem er líklega til almennara vinsalda. Þetta er svona kannski meira fyrir fólk sem er vant að lesa ljóð og ljóðræna texta. Og líka skrifa mikið á svona essayum eða ritgerðum ýmis mál. Þannig. En hérna, já, það er alveg til aðgengilegir textar eftir hana.
0: Þetta er spennandi og bara skemmtilegt bæði að hérna, henni, hún hafi fengið þessi velun og sömuleiðis að, hérna, að bækurnar eru að seljast upp. Þá bara spurning, hefur einhverja hugmynd um sko, hvenær þú færð fleiri bækur til þín eftir hana?
2: Nei, raunin ekki. Sko. Það eru bara Já, útgefendur út í heimi, hún er náttúrulega með nokkra útgáfur sem að gefa út bækur eftir hennar og ég, þau hafa nú væntanlega verið komin með puttan á prenttakkan bara leið og þetta var tilkynnt, þannig að ég held að það sé bara prentsmiður út um allan heima að prenta bækurnar hennar.
0: Þetta er virkilega skemmtlegt og áhugavert. Einar Já. Björn Magnússon, eigandi skáldu bókabúðar, þakkar kella fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur á Sýtisútarpinu.

0: Þetta er skotin Katie Tunstall, Suddenly I See, en það komið að leiðalokum í sítið útarpinu svona allt að því, því að nú ætlum við að fóra til staðis um hvað verður að vera í vikulokum í fyrramálið, á Rás 2, Ingvar Þór Björnsson mættur, hvað ertu búin, þetta allra kokku upp handa?
1: Já, það nú eitt og annað eins og oft í vikulokunum, merkileg vikað að baki. Auðvitað, margt búið að vera í gangi í samfélaginu, þannig að þetta verið fjölbreytt hjá okkur á morgun, við ætlum að hefja leika á því að ræða kjaramálin, stýrivexti, umræðan leigu, bremsu, hversu gáfuleg hugmynd það þá mætir Aldís Guðný Sigurðardóttir, sérfræðingur í samningatækni, Már Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við Menntaskólann að Laugavatni, hann ætlar að setja þetta svona í sögulegt samhengi með okkur, þaðan ætlum að renna beint inn í forsetakjör í ASI því að Georg Páll Skúlason formaður Grafíu og Arnaldur Grétarsson sérfræðingur í stafrænni miðlun þeir eru báður að bjóða sig fram til forseta ASI, þingi þess bara núna miðja næstu viku mikið búið í gangi í kjaramálunum og þetta mikið verkefni að taka við myndum að rækla á tímamótum sem þessum það sem kannski að einhver leiti verkalýðshreyfingin klofin
0: Ákvæðlega, ég
1: var alltaf að vera spyrja því. Þannig að hérna, við heyrum svona hvernig þeir alltaf nálgast að verkefni og síðan í þriðja hluta, þá var að Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, þá ætlum við að ræða þing vikuna að baki, þau voru auðvitað að koma úr kjördamaviku, þingmennirnir, og þá og sjáum við mikið að þeim á samfélagsmiðlum, mættu aftur til funda í vikunni.
2: Einhver skellur í sund, sá ég.
1: Já, akkurat.
2: Skemmtlegt.
1: Já, það er hérna eitt og annað hægt að gera í kjördamaviku, það vantar ekki. Þannig að það er eitt og annað líka að ræða við þau, bæði sem tekist pólitíkinni og líka gaman að fá svona smá mynd af kjördamaviku. Hjá þessu fólki
2: Það er mitt eins og nefni sko við fáum ekkit frí frá hérna kjaramálafréttum og vöxtum
1: Nei.
2: Þetta búið að vera ansi hressalegt núna
1: Já, akkurát og nóg eftir
2: Já, þetta er ekki það er ekki búið að sigla þessu skipi í höfn, það er enn margt sem áttur að út kljá þó að samningar að þeim hafa ekki verið rift
1: Nei, akkurat.
0: En það nefndir að náðan með sko verkarhreyfingin smá klofin mjög áhugavert með þessi ágreiningur sem hefur komið upp núna í gær og hefur haldið áfram fréttum í dag með þessi Sólveig Anna sagði meint leikrit hjá Vaffer og fagfélagunum og það svona ásakan í gangu á víkst maður velti fyrir sig að þetta sé undanfari einhvers konar stærri klopnings
1: Já, maður alltaf spyrir sig að því og gott að ræða þau mál á morgun bæði við þessa frambjóðundir en líka þarna í fyrsta hluta því að þetta hefur eitt og annað gengið á sögulega í ASI og ekki langt síðan síðast var klopningur og en Finnbjörn, hann hefur auðvitað Finnbjörn Hermannsson fórseti ASI hann hefur að einhverju leiti kannski þjappa fólki aðeins saman hann
0: minni
1: staðið hreyfinguna að einhverju leita allavega
2: en þeir eru bara tveir í framboði þá
1: já, þeir eru tveir eins og saki standa en það er hægt að bjóða sig fram held ég meira sér á þinginu gæti enn bæst í hópin en auðvitað því seinna sem einhver bjóða sig fram því færi tækifæri er til að kynna sig og eiga einhver samskipti við hinna frambjóðundina
2: Það er nú alltaf spennandi þegar fólk býðir sig fram svona alveg á loka mínútur er það ekki það heldur svona lífi í hlutinum
1: Já, en mér skilst svona á samtölinu við fólk sem þekkir þarna til að sé ólíklegt að bætist í hópin
0: Já, vikulokin í fyrirmáli hér á Rástu og netinu klukkan 11 til fram að hátíðis fréttum Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir þetta og í fjárveru Gísla Martins ætli að bregða mér hans hlutar því að það vikan í kvöld með Gísla Martini, það var náttúrulega svefnum að þáttur síðastin fyrsta dag, þannig að engin þáttur var en gestir í sofanum kvöld Vera Illugadóttir, Páll Magnússon og Ari Eldjón Síðan verða þarna saxafónsveit Tuma Torfasonar sem leikur þjóðþekkt útvarps og sjóvarstef og Tatjana lokar þættunum með glænu í lagi og Gísli Martins sjálfur í færslu á Facebook við þessa kynningu inn á Facebookar færslu RÚF og kemur Gísli Martins sjálfur inn og segir ég byggðist afsökunar á því að það skuli ekki vera alltaf sama fólki því Páll Magnússon hefur aldrei komið ótrúlega satt, vera mjög sjaldan stöttur eins og 40 ári og rúf 60 ára í síðustu viku þannig að þau eru fulltrú að sinna vinnustaða og reynslu leysi þeirra verður fyrirgifi skemmtur á það hjá honum Saxafón sektet Tuma Torfasonar er líka debutera, en sem betur fer Tatjana ekki alveg óvun. Ari Aldjón hefur eldur eins og er upp í merkjum fastagesta. Takk fyrir skemmtir viðbröð og góða skemmtir í kvöld, segir Gísli Martit þarna á netinu. Gaman að þessu, verði ég að segja.
2: Gaman að segja. Það getur ekki klikka.
1: Já, hvað stef saxofón sveitin velur.
0: Já, já. Það eru nú mörg tíma, muni getur hérna í gamla. Sem var á seitt. Já, hérna. Það bara við að heyri Jón Múla strax kjölfari.
1: Já, þetta getur verið langi tólingar. Af góðum stefum.
0: Gæti nefnilega orðið það. Takk fyrir komin einhver og við stillum á vikulokin í fyrramáli klukkan 11. En ég var búin að lofa John Lennon-lagi, hún friður.
2: Já, þú varst búin að gera það. Ætlar að spila það?
0: Já, ætlar að spila lagi því að þetta fæðingardagur John Lennon og þá kveikt á friðarsólinni út í Viðey og hún logar til 8. desember sem dánadagur hans.
2: Hvaða lag það sem var fyrir valinu?
0: Það lagið sem að heitir Woman og náttúrulega af Double Fantasy í plötunni og með því allir sýtis útarpið að kveðja þessa vikuna.
2: Já, ég ekki bara að heyra stress og kát eftir helgi.
0: Gerðu það.

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórnæstar og Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbýla verið velkomin á Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur er í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, kabút á laugardaginn klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, sælkerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
1: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
2: Allir eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm er komin í bíó.
3: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
4: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.

0: Gott kvöld. Rannsókn samkeppnis eftirlitsins á mögulegum brotum ölgerðarinnar snýst meðal annars samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins ölgerðin fá að selja drykki sína þar. Utanríkisráðuneyti og forsætisráðherra Ísraels fordæma að mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hljóti friðarverðlaun Nobels og saka hana að skrímslaveiða gyðinga. Logi Einarsson, menningarráðherra, ánægður með að Ann Carson fái Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Hann ekki viss hvort verðlaunaféð sé skattskylt. Rannsóknir benda til þess að mæður í fæðingarorlofi upplifi sig oftar einmana en áður. Æfingagjöld standa ekki undir kostnaði við rekstur barna og úlingastarfs íþróttafélaga. Kröfur foreldra gæði æfinga og þjálfunar geta farið fram úr hófi, segir prófessor við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grunns að Ölgerðin hafi gert sekum misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðsráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðsráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsókn samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðsráðandi í sölu á léttvini og sterku áfengi til veitingastaða og annara stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Þeir segja rannsókn samkeppnis eftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Erla María Markusdóttir sagði frá. Karim Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinnum við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurins hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Vika einmanaleikans haldin í annað sinn á vegum Kvenfélaga sambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meirihluta. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmana en áður. Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika.
2: Við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég að vil ennþá, að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skoði í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið til einmanaleiki þar. Og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta.
0: Segir Halldór Sigurður Guðmundsson, nánar verið fjallað þetta í speklinum og eftir. Athafnamaður á 60-saldri laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maður var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maður var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklu peningaþvættis og fíknefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur verið sleppt úr haldi. Forsætisráðherra Ísraels ásakar friðarverðlaunahafa Nobels í ár gyðingafordóma. Verðlaunahafinn hefur kallað stríðsrekstur Ísraels á Gaza þjóðarmorð.
3: Í dag var tilkynnt að suðurafríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hliti friðarverðlaun Nóbels fyrir baráttu sína fyrir mannréttindum og fyrir að sækja til saka þá sem gera sekir stríðsglæpi og hópmorð. Pillay dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna árabil. Hún var áður formaður alþjóðlegrar rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að Ísrael fremdi þjóðarmorð á Gaza. Skrifstofa Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir á samfélagsmiðlinum X í dag að dómnefnd friðarverðlauna Nóbels hefði misst siðferðisþrek sitt. Forsætisráðherrann ásakar nefndina að heiðra manneskju sem sé haldin fordómum og hafi eitt starfsævi sinni að níða Ísrael. Þá vænir hann Pillay að skrímslavæða gyðinga. Utanríkisráðuneyti Ísraels hefur talað í svipuðum dúr og forsætisráðherrann. Það hefur sagt val dómnefndarinnar til marks hatur í garð Ísraels. Raunar gekk ráðuneytið svo langt að halda því fram að Jósef Goebbels, áróðursmálaráðherra nasista, hefði fagnað tilnefningunni úr helvíti. Pillay helgaði friðarverðlaunin þolendum alþjóðlegra glæpa.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og meira af Nóbelsverðlaunahöfum sem tilkynnti voru í vikunni. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, segir stórkostlegt að Ísland hafi eignað sinn annan Nóbelsverðlaunahafa í bókmenntum. Tilkynnt var í gær að kanadíska skáldið Ann Carson, sem býr á Íslandi og hefur íslenskan ríkisborgarrétt, fengi velunin í ár. Logi segir íslenska bókmenntaflóru hafa orðið ríkari með aðfluttu fólki.
4: Og þetta áminning okkar það að hérna að huga sérstaklega þessum hópi sem að hérna hefur bara gert okkar samfélag ríkara.
0: Hann segir í pípunum að fagna ann.
4: Já, við munum alveg örugglega sína henni sóma og virðingu og þakklæti. Við ákvaðum að leyfa henni að njóta dagsins aðeins í gær en við munum hafa samband við hanna og finna leiðir til þess að samgleðast með henni og þakka henni fyrir.
0: Sagði Logi Einarsson. Prófessor í íþróttafræði segir það öfgakennt hve margar keppnir á mót börn sem stunda íþróttir þurfa að mæta á.
5: Skipulag íþróttastarfs barna og kostnaður geta verið mismunandi milli félaga. Kostnaðurinn getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári fyrir eitt barn þegar allt tekið saman. Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor og deildarforseti við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, segir gjöldin þó ekki standa undir kostnaði við starfið.
6: Við viljum hafa metta þjálfara á Íslandi og það alveg gerð krafa það að þeir menntunasti þjálfara sagt, er frekar hátt að miklu herra á Íslandi heldur en eiginlega alls þarna staðar.
5: Kröfur foreldra gæði þjálfunar og fjölda æfinga geta oft verið íþyngjandi. Bæði gagnvart íþróttafélögunum og svo börnunum með auka æfingum og afreksvæðingu.
6: Það engin fylgni milli þess hversu oft og æfir þú ert 7 ára og hversu margar aukaæfingar þú ferð á og hversu góður þú verður sem fullorðinn einstaklingur. Það kannski frekar líklegt þess bara að auka brottfall sko, úr íþróttum. En sumir foreldrar hafa mjög mikinn metnað fyrir börnunum sínum og hérna, vilja að þau æfi mikið og fái mjög sérhæða þjónustu og svo framvegis. Og það byggir nú allt á hérna á góðum hug en kannski ekki alveg skilning alltaf á hvað það sem að skipti máli í íþróttum barna og unglinga.
5: Að mati Hafrúnar eiga íþróttir barna yngri en 12 ára fyrst og fremst að vera skemmtun.
6: Ég held að við séum komin út í öfgar hvað var það fjölda keppna og móta og leikja í yngstu flokkunum. Þetta orðið á mikið heldig.
0: Sagði Hafrún Kristjánsdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 1-0 yfir gegn því króatíska. Já, afsaki, hér var berast nýjum frétt. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 2-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspilum sæta á HM í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir kom Íslandi yfir á 14. mínútu og Glódís Perla Viggósdóttir var að skora úr víti. Staðan er því 2-0 þegar 20 mínútur eru til leiksloka. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liðið 2 umspilsleiki. Síðar leikur Íslands og Króatíu er á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu, taka aðrir 2 leikir við áður en sætið á HM er tryggt. Veðurhorfur á landinu. Norðan 8-15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðaustuströndina, annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austalands og vestfjörðum. Suðlæg eða breytileg átt, 3-8 á morgun. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmanna en áður og hlutvall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglindis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
7: Vall hægt að segja að almennir kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekanda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaðu samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
8: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Verið að beita kæra samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins orðin allt of mikill og Márun að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútínir endurskoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og er skyndilega orðin eins og bara þess að fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspegli dálítið þann vanda sem við erum komin í.
7: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beinlínis held að samt akkurat í þessari lotu?
9: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkisáttar sem er að. Við tókum enda nú einhvern tíma saman embætti þegar ég var hérna ríkisáttar sem er það sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum svo dæmis ég tekin og það einhvern veginn bara tölur sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sýn á það hvert kjarasamningagerðin eigi að leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu. Það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð.
7: Hvert er þitt álit á þessari síðustu sennu, svo mætti segja?
9: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örugglega landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það er orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það er ekki endilega æskilegt ástand.
7: En þá spyrja menn sig, ég meina það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, þá var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og það er þetta eðlilegt að já, ríkisvaldið hefði opinbera kom inn í.
8: Jú, að ykkur marki, en það sem við sjáum þetta öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt, í svona gröndvallaratriðum áþekku vinnumarka slíkan að við erum með mjög miðlilega kærasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt. Hvernig er valdbeitingin sem er, valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið þegar að samið er nánast að einu breytti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hort er á hvort heldur sem er atvinnur að geta hliða verkalýðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu norðurlandunum hafa aðila vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert hvernig er þá mótað, hvaða sviðrúm er til launahækkana hverju sinni og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svegurum sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að handla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisu sinni meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því við höfum margoft farið gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki, OECD alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa ítrekað bent okkur á þessi vandamál og við fórum

0: Og þetta svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmi sér tekið. Og þessi vinna var, ég var allavega upplifði þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargi sem komu að þessari vinnu við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja gera en síðan við fengum norskan sérfræðing prófessor við Oslóarháskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líka nefna til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði en þar byrjar sem sagt svona ákveðin anstæða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís Mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður, norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekist tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamstíma og það hefur alveg verið gert hér. En bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu, þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
1: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverir skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og mið að þá var ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í þeir sem að margir vilja minna sem miðskipting á vinnumarkaðan.
0: Já, já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið er ákveða hvert merkið þegar að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í eins og þetta á Norðurlöndunum að þá á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skipt innan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
1: Þú segir að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölu litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis já, mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýðsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
2: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valdabarátta hverjir eiga ráða för. Og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar. Og úr þessu verður bara mjög mikil valdabarátta milli einstakra stéttafélaga, bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og það sem Bryndís kemur inn á hérna, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum nein tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt saman hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einsta græðila í okkar líkani, eins og við verðum þá í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf saman hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétti á þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinn lægst launuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því marki sem að hefði verið stemt. En það sem held að skipti þessu máli mestu máli. Laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er alveg gerna deilt en þegar við horfum á verðmætasköpun í hagkerfi þá sama við hér og alls þar annað staðar svona það byrja 2/3 verðmætasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerna að gera það plusminu 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkur meina aftur í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega ég óttast að staðan okkar núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum

0: við getum alveg stjórt að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hingað til að sleppa við.
1: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að þetta nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan og verkarinsengun í tegslu við núna, til dæmis fósundunar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega við getum orðað þannig að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helst í arði argreislum og hérna háum ofurlaunum forstjóra eins og það er orða kannski þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurökundur ég held að geti einhvern veginn tala svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana að það sem atvinnurekundur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldi er í og að það haldi það gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að vera til staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka
2: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmana en áður.
3: Við erum að fast við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmanaleika sem er félagslegur einmanaleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum þessara félagslegu samskipta, fjölda vina og þess aftar og heimsókna síðan erum við með tilfinningalegan það svona þessi spurningin að þetta séu merkingabær samskipti það séu innihald í þeim, það séu tengsl og væntum þykja og þess aftar svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis og svo erum við með tilvistalegan og það svona hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika En hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
4: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans haldin í annað sinn á vegum kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
3: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þegar voru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingum. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri maðurum líka ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta. En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur, norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga, fyrstu þúsund daga í lífi hvers barns. Hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmanleikanum síðar líka. og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
4: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni, kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
3: Já, ég get bara tekið undir það, ég meina maður bæði yfir upplega sjálfur, aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðnum og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, já, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt um heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru nær á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem að við erum að tala um það sem að við erum að við þurfum hvíldi, óvænta hvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
4: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
3: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það veri fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra sem í kringum okkur.
2: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðinni leik Íslands og Króatíu 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Siguradóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, veriði sæl.
5: Leiða svo Er þú sverki Er í hými Er í verð og stein
6: Þú sérðu matinn Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
7: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og það þetta fína föstudagskvöld. Við ætlum að halda áfram og ég vil kannski ljúka þessari þemu okkar í þessari viku. Við erum að tala tónlist, dægulög sem að stóru stjörnurnar sögðu bara nei takk og þá var þetta sent á næsta aðila og sá aðili gerði heldur betur góða hluti. Ætlum að byrja hér á Calvin Harris, blúsandi fínt föstudags pop. Hann samti lag og ætlaði að senda á Leon Lewis sem að vann Britain Got Talent eða Idol þar. Ég man ekki nákvæmlega, hún var allan að stór stjarna á þessum tíma og var nýbúin að vinna einhver á svona sjónvarskeppni. Hún sagði nei takk. Þannig að Calvin snerist sér að söngkonu Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, ekki frábær framburður en látum það slæta. Því að næsta vinkona sem að Calvin Harris talaði við, hún sagði já. Og úr var þessi risasmellur, We Found Love, Calvin Harris og Rihanna.

Calvin Harris og Rihanna, frábært lag sem heitir We Found Love. Tvær stúlkur búnar að neita laginu og Rihanna hló bara alla leið í bankan, hafði gaman af. Næsta atriði þá nokkuð skemmtilegt. Þar höfum við Michael Jackson. Honum var boðið lag. Ég held að hafa nú aldrei náð til eyrna Michaels en hans teimi, umbósmenn og allt þetta fólk í kringum stjörnurnar, það hlustaði og sagði nei, þetta ekki Jackson lag. Þannig að höfundurinn, Pharrell Williams og hans menn í Neptunes sögðu bara allt í lagi. Við sendum þetta á næsta mann og hvaða maður var það? Jú, það var Justin Timberlake og öll fyrsta platan hans Justin Timberlake, heitir hún ekki Justified eða eitthvað svo leiðis, hún var að mestu samin með Michael Jackson í huga en teimið hans Jackson sagði bara nei, þetta ekki fyrir okkar mann. Þannig að Justin, hann var heldur betur á grænni grein

Justin Timberlake og lag sem heitir Rock Your Body, lag sem að Michael Jackson fekk fyrst í hendurnar en hans teimi sagði nei takk. Áfram með Michael Jackson og rock nema að við ætlum að heyra næst lag sem að hann fekk ekki fyrst í hendurnar, heldur var stúlkubóðið þetta lag. Hún heitir Karen Carpenter og það var sum sé Rod Temperton sem að samdi fullta lögum fyrir Jackson þar með til dæmis Thriller. Hann sendi þetta á Karen Carpenter fyrir hennar sólaplötu. Hún sagði nei takk. Þá fór þetta á Michael Jackson. Hann sagði já takk. En þarna fór hann heldur betra að láta að sér kveða. Rock with you.

Perfume sem að var nú ekki samið sérstaklega fyrir hann, það var samið fyrir Karen Carpenter sem að mér finnst alveg magna. Ég hefði verið til í að heyra þetta lag í hennar flutningi en það verður vist ekki. Áfram höldum við og næst ætlum við að heyra í Tínu Turner og þetta lagið sem að komin á kortið eftir mörg ár í eyðimörkinni og bara fáir vissu hver Tina Turner var þegar hún kom aftur fram á sjónarsviðið. Fyrsta topplæðinar heitir What's Love Got To Do With It en hún var alls ekki svo fyrsta sem fekk þetta lag í hendurnar. Hlustiði nú, Cliff Richard sagði nei takk. Stúlka sem ég þekki nú lítið, Phyllis Hyman, hún sagði nei takk. Donna Summer sagði nei takk. En Bugs Fizz, þau sagði og tóku upp demó eða hlýða þess á

Þetta er hljómsveitin Bugs Fizz sem að er kannski frægust fyrir að hafa unnið Eurovision, hvað var það, 82, 3 eða 4, einhvers og leiðis, snemma í áttunni. En þetta kom aldrei út með Bugs Fizz áður en að Tina Turner tók þetta lag og gerði ódauðlegt. En það besta við þetta allt saman að hún var þarna að elta endurkomuna, hún Tina, og þegar hún fekk þetta lag, þá sagði hún við sitt fólk I have no desire to sing this song. Ég held að hún hafi breytt skoðun þegar áleið. Tina Turner, what's love got to do with it?

Þetta er Tina Turner og lagið sem að komin aftur í gang eftir þó nokkuð mörg mögur ár. Höldum okkur við Tina Turner og næstaða lag sem að hún afþakkaði og einhver annar tók. Hún fekk nefnilega lag í hendurnar þegar hún var að hyggja á endurkomu en sagði pass, það seinkaði endurkomu Tina um einhver ár en hún kom fyrir rest allt í lagi. Það var stúlka frá Ástralíu sem að tók við keflinu. Þegar að Tina sagði nei, þá sagði Olivia Newton-John já við þessu lagi hér, Physical.

Þetta er hún Olivia Newton-John og lagið Physical sem að Tina Turner fekk fyrst í hendurnar en hún sagði nei takk. Færum okkur næst yfir í dæmi sem að margir kannast við en skemmtilegt það. Við erum að tala hljómsveitina Simple Minds. John Hughes var mjög vinsæll svona unglingamynda leikstjóri í Bandaríkjunum og hann var mjög hrifin af breskri tónlist svona aðeins vinstra megin við allt saman og hann hafði samband eða hans menn höfðu samband við Simple Minds og spurðu, herðu, viljið ekki gera lagið við nýjustu mynd John Hughes? Svo var eitthvað útskýrt hvernig myndin átt að vera og þeir bara, já, okkur líst vel á það. Já, frábært, herðu, við sendum ykkur lagið og svo bara, ha, sendið þið hvað? Við semjum okkar tónlist. Já, við erum hérna með, nei, við semjum okkar tónlist og svo gekk þetta í einhver tíma en þeir svo bara þvert, nei, viljum ekki sjá það. Og þá fóru þessir framleiðendur til Billy Idol og spurðu, ert þú til að taka þetta? Hann sagði nei og gretti sig. Þá fóruði til Brian Ferry. Hann sagði nei. Ég var til að heyra þetta lag í flutningi Brian Ferry. Einnig höfðu samband við hljónsveit sem var svona að rísa, sem að héti The Fix og átt að vera næsti stóri hlutur, gerist nú aldrei. Þeir sagði nei, þannig að þeir fóru aftur til Simple Minds og sagði, gerðu það, einhvers svona. Og þeir bara voru harður á sínu, nei, við semjum okkar tónlist, en einn af höfundum lagsins, Don't You Forget About Me, Keith Forsey, hann var á leiðinu til Skotlands og spurði hvort hann mætti ekki hitta þá. Fá sér eitt bjór og hafa gaman, hann fór og hitti þá og þeir fengu sér bjór, tvo, jafnvel þrjá, jafnvel 15, ég veit ekki nákvæmlega. Þeim fannst hann svo skemmtilegur að þeir bara að fyrrabræði spurði, herðu, hvernig með þetta lag hérna sem að þið vildu að við myndum flytja? Og eftir það eru þeir perlu vinir og lagið var gífulega vinsa og er svona aðal lagið í The Breakfast Club. Don't you forget about me, Simple Minds. Kæru hlustendur, takk fyrir í kvöld, góða helgi og verið ofsalega sætt.

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undir stjórn Estar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Aðlandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbíla verið velkomin á Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Módernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, kabút, á laugardaginn klukkan 16, í listasafni Reykjavíkur, erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, sælkerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar meinta markaðsmisnótkun ölgerðarinnar. Ráðist var í húsleit hjá móðurfélaginu Beru og ölgerðinni í morgun. Framlög til samgangna hækkuðu hraðar síðustu árin innheimt kílómetra gjöld segir fjármálaráðherra. Kílómetra gjaldið rennur ekki beint í samgöngur því opinber gjöld eru ekki lengur eyrnamerkt. Búið að aflétta sóttvarnaráðstöfunum í Rússlandi sem gripið var til eftir andlát starfsmanns á rannsóknarstofu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir nánari upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum. Ríkisjóður getur sparað 20 milljóna á ári með því að efla markvissa heilsueflingu og senka þannig vistun fólks á hjúkrunarheimilum. Það vantar alltaf langtíma hugsun stjórnvalda í að efla hreyfingu á eldra árum, segir íþrótta- og heilsufræðingur. Börn geta breytt miklu, segir ein þeirra sem sendi ásamt bekkjafélögum sínum bréf til leiðtoga stórveldanna í aðdraganda fundarins í Höfða. Helgina eru 40 ár frá því hann var haldinn.

0: Komiði sæl. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grun sem að Ölgerðin hafi gert sekum misnótkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Samkeppniseftirlitið með aðstoð starfsmanna héraðssaksóknara réðust í húsleitina hér snemma í morgun. Í kjölfarið birti Bera móðurfélag Ölgerðarinnar tilkynningu húsleitina í kauphöllinni. Þegar fréttastofu við bar að garði á 11. tímanum í morgun var allt með kyrrum kjörum og engin merki að húsleitin stæði enn yfir. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar sátu þá á fundi með almannatengli á efrihæðinni og vildu ekki veita fjölmiðlum viðtal. Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðs ráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga að hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðs ráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsókn samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðs ráðandi í sölu á léttvíni og sterku áfengi til veitingastaða og annara stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega síðustu ár og móðurfélagið Bera hagnaðist rúma 2 milljarða á síðasta ári. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum ef fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Heimildamenn fréttastofu fullir það Ölgerðin hafi í einhverjum tilfellum rutt samkeppni úr vegi með kröfu einkasölu á vörum Ölgerðarinnar, með styrkjum, fyrirframgreiddum afslætti og lánveitingum. Minni framleiðendur geti ekki kefst við slíkt. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavörumarkaði. Þeir segja rannsókn samkeppniseftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Og Kveikur hefur verið með þetta mál til skoðunar undanfarna mánuði og nánar verið fjallað það í næsta þætti Kveiks á þriðjudaginn. Karim M.M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinn við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Maður sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþol og þriðji fyrir að hafa barið hann ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Styr hefur staðið hvenær lofvörð ríkisstjórnarinnar vaxtabóta auka kom inn í aðgerðapakka hennar í tengslu við samkomulag á vinnumarkaði að kjarasamningar haldi þrátt fyrir forsendubrest. Formaður Eflingar segir vaxtabóta aukan hafi verið í pakkanum á þriðjudagskvöld. Formaður Vaffer segir að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi verið liður í að liðka fyrir samningum og útfærsla vaxtabóta aukans hafi ekki verið ljós fyrir en í gær.
2: Þessi hugmynd fæddist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér.
3: Kristrún segir að á næsta ári kosti útspil ríkisstjórnarinnar við samningana 1,6 milljarða króna.
2: Síðan eru fjárheimildir sem eru uppsafnaðar sem setja svona svo til að bókun ríkisins nú þegar hafa ekki gengið út eins og í barnabótakerfinu vegna þess að skerðingar hafa ekki hreyfst eða í stofnframlögum til almenna íbúðakerfisins vegna þess að uppbygging hefur verið hæg og við erum með aðgerðir á þessum lista til að liðka fyrir þessu þannig að heildarkostnaðurinn er mjög takmarkaðar á næsta ári.
0: Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir því að rússnesk stjórnvöld deili gögnum andlát starfsmanns á rannsóknarstofu. Grunur vaknaði að hún hefði sýkst eftir að tilraunaglas brotnaði en búið að aflétta sóttvarnaráðstöfunni sem gripið var til í Rússlandi.
4: Þetta var próf og við stóðumst það með hæstu einkunn. Sóttkvínni hefur verið aflétt og við mætum til vinnu eins og venjulega.
5: Kópsef tilkynnti þetta í morgun og sagði ítarlega rannsóknir hafa staðfest að ekkert óhapp hefði orðið á rannsóknarstofunni. Þá hefði konan verið bólusett gegn þeim sýklum sem hún vann með. Fyrst var upplýst andlátið föstudaginn 2. október, en talið að hún hafi látist daginn áður á spítala í borginni Selekov. Þetta myndskeið frá þeirri borg daginn eftir. Konan hétt Daria Sipilova og var 28 ára. Hún starfaði hjá stofnun sem rannsakar pláur og 200 voru sett í einangrun. Dánar orsökin var sögð lungnapest en orsök sýkingar óljós. Grunur vaknaði að tilraunaglas hefði brotnað á rannsóknastofunni og fleiri getgátur eins og þessi sem var borin undir Bandaríkjaforseta á miðvikudag.
4: Er pláan í Rússlandi sýklavopn? Það höldum við ekki. Við komumst brátt að því, en við höldum ekki.
5: Sama dag sagði forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar þetta.
4: En vitum við ekki allt þetta atvik og við höfum ekki geta gert áhættumat. Tímanleg, heildstæð og gagnsæ deiling upplýsinga samkvæmt alþjóðlegum reglugerðum nauðsynleg.
5: Það samt ekki talin hætta á nýjum heimsfaraldri. Áhyggjurnar snúa helst að því að Rússland hafi ekki farið eftir alþjóðlegum reglum upplýsingagjöf. Sérfræðingar segja í þessu tilfelli sé bakterían vel þekkt og breiðist ekki hratt út.
0: Fjármálaráðherra segir útgjöld ríkisins til samgöngumála hafa hækkað meira en innheimt af umferðinni. Fyrirhuguð tæpra 16% hækkun verði til þess að jafnvægi komist á milli tekna og framlega ríkisins.
6: Nú eru allir sem eiga bíl farnir að greiða kílómetragjald. Hvað finnst þér það?
7: Bara, ég veit ekki. Þú veist, óþarfi.
8: Þeir allan ekki fara í veginn, þeir eru ennþá verri heldur en þetta byrjaði, sko.
9: Mér þetta bara allt í lagi, eins og þau. Fyrir mig, sko, ég tek það fram.
10: Raunverulega engin beintenging þarna á milli. Það ekki svo kallað markaðatekjur sem þýðir að það engin beintenging á milli tekna ríkisins af umferð og útgjalda til vegagerðarinnar.
11: Daði segir framlög til samgangna, bæði viðhalds og framkvæmda, hafa verið hærri en upphæðin sem kílómetragjaldin hefur skilað í ríkiskassan síðustu 2 ár.
10: Þau hafa aukist í kringum 20% og svo hafa tekjurnar fyllt hægar á eftir.
11: Markaðar skattekjur voru lagðar af árið 2015. Síðan þá fara öll gjöld í ríkissjóð og yfirvöld deila út fjármagni á fjárlögum. Oft stemma upphæðirnar en ekki alltaf.
10: Þetta svona hverfandi fyrirbæri. Við þurfum bæði að til lengri tíma að hafa frelsi til þess að auka í eins og við gerðum með samgöngumálin þó að tekjurnar standi ekki undir því. Einfaldlega vegna þess að það þjóðhagslega mikilvægt.
12: Með síðust að verði sem að vara á þessu bensíni, áður enn kílómetragjaldið kom vera nánast orðið að sama og það var og plús kílómetragjaldið. Þannig að kostnaður við bíla orðið miklu meiri.
13: Já, þetta kannski sleppur til ef þetta skilja sér í veginna, sko. En annars er þetta náttúrulega tölver hækkun, sko, og finna allir fyrir því sem að nota bíl.
10: Það svona nokkurt megin jafnvægi í gjöldum og tekjum þegar að tekjurnar voru í kringum 1,7% af landsframleiðslu.
11: Eftir fyrirhugaða hækkun verður innheimtan komin í 1,6%.
10: Það engin skýr regla í þessu en til lengri tíma litið að þá sem sagt hlutfallið sem Íslendingar greiða til samgöngumála óvanalega lágt.
12: Þetta fari í vegagerð, fari í vegina því að það er náttúrulega inn við að skuldurinn svo að kalla er orðið gífuleg.
13: Betri vegi.
14: Já,
13: endur betra vegi, já.
14: Einhvern sérstangan veg svo vilt betri?
13: Já, mér sýnist það veitir nú ekki að bara allstaðar.
0: Hægt að spara ríkissjóði 20 miljardar á ári með því að senka vistun 1000 manns á hjúkrunarheimilum um 1 ár. Þetta segir íþrótt- og heilsufræðingur sem telur með markvissri heilsueflingu megi snúa öldrun til betri vegar. Það sé fjárfesting en ekki kostnaður. Ávinningur af markvissri og reglulegri hreyfingu er ótvíræður á meðan hreyfingarleysi eitt stærsti einstaki áhættu þáttur langvinnra sjúkdóma svo ekki sé talað þegar fólk verður eldra. Spurningunum hvernig fólk vill eldast á það að byrja að velta fyrir sér 50.
15: Þú getur gert svo margt til þess að auka bæði heilsuna þína og tala nú ekki lífsgæðin á efri árum. En til þess að ná þessu markmiði þá þarfti að stunda markvissa heilsueflingu, svona gagnreindar aðferðir og þær geta þá snúið öldrunarferlinu við tíma.
0: Janus segir vantastöðning hins opinbera. Heilbrigðiskerfið sinni ekki forvörnum, þar sé verið að bregðast við frekarinnar ráðast að rót vandans. En það setjum við minnst fjármagn allra Norðurlandana í heilsutengdar forvarnir.
15: Þannig að þetta hefur getur haft áhrif á hagkerfið og ekkert síður á heilbrigðiskerfið.
0: En vantar þá einhverja langtíma hugsun?
15: Já, ég tel svo að vera.
0: Mikið sé rætt uppbyggingu hjúkrunarheimila og nýja Landspítalans sem sé svar við afleiðingum en ekki orsökum. Þess vegna verða að ráðast að orsökvandan sem liggi í heilsutengdum forvörnum.
15: Það kostar í dag 20 miljónir bara rekstur, ekki þá byggingakostnaður, heldur rekstur eins einstakling fyrir eitt ár 20 miljónir króna á ári. Þetta þýðir í rauninni ef við tökum 1000 einstaklinga af þessum 63.000 einstaklingum eldri borgar á Íslandi í dag og náum að senka þeim eitt ár inn á dalar í hjúkrunarheimili, þá erum við að spara aðeins á einu ári 20 miljardar króna.
0: Skoðum mannfjöldaspá Hagstofu Íslands næstu 20 árin. Þeir sem eru 65 ára eldri í ár eru 64.000. Þeim fjölgar jafnt og þétt og verða orðnir rétt tæp 100.000 eftir 20 ár. Þeir sem eru 20 til 40 ára í ár eru 127.000. Þeim fjölgar í 148.000 á næstu 15 árum. En byrja svo að fækka og verða 147.700 eftir 20 ár. Langflesti sem komnir eru í hóp eldri borgara mæla sannarlega með hreyfingu.
16: Þetta er gífurlega ríkisvinni. Ég er búin að vera hér í 3 ár og stórulega aukið svona minn kraft. Ég mæli það meðal þessi því að ég nú fluttur úr einbýli svo margir gera mínu aldri, ég 82 ára og upp á 3. hæð. Og ég hef mælt svona árangrunni þessi 3 ár hvernig við gengur að ganga stegana upp 3.
17: Það skiptir bara miklu máli upp á bara rútínu í daglegu lífi og svo styrkingu líka, líkanlega styrkingu. Ég hef bætt mína bakheilsu mjög mikið með því að vera svona reglulega í styrtar og styrtaþjálfun. Þannig að já, ég fer út þá þessa 3 mótna í þetta prógram og ómetanlegur hópur hérna líka.
16: Ég er nú ekki maður og þetta er stundum erfitt á mótmanna að fara fram úr á ekki bara að liggja hérna. En þegar ég fer hér sem ég gerir 3 í viku, þá er bara allt annar líðan. Ég kem miklu bjartari og svona ánægri þannig að ég hef mig alltaf fram úr á mótmanna og sinu stundum erfitt.
0: Handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár til rannsókn á framferði Ísraels hers og Gaza hafa tryggt sér verðlaunin. Ritari norsku Nóbels nefndarinnar segir valið skýr skilaboð til valdhafa í heiminum.
18: I've had many honors in my lifetime.
19: Mér hefur veist margvíslegur heiður á ævinni en býst ekki við meiru orðin 85 ára gömul. Which is my
20: age now. Pelé fædd í Durban í Suður Afríku. Hún fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðarstefnunar og fyrsta konan sem var dómari við héraðsdómstól. Í tilkynningu nefndarinnar segir að hún hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Sjálf telur hún að rannsókn á framferði Ísraelshers á Gaza hafi tryggt henni velunin. Í henni kemur skýrt fram að Ísraelsríki sé að fremja þjóðarmorð á Gaza. So these
19: efforts Þessar tilraunir sem við nú verðum vitni að og miða að því að veiki alþjóðlegt réttarkerfi gegn glæpum og stefna framförum sem með mikilli fyrirhöfn hafa náðust frá því Núremberg í voða og hætta á að skapa aftur heim þar sem völdin frekar en lögins gera úr hverra þjáning skiptir máli.
20: Hún dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ára bil. Með verðlaununum vill Nóbelsnefndin minna heiminn á mikilvægi alþjóðalaga.
19: Svo að þessi verðlaun senda skýr skilaboð til ríkja og leiðtoga heimsins að sameinast alþjóðalög og undirstrika einnig hverja afleiðingarnar verða ef við látum alþjóðalög drabbast niður.
0: Minkar og menn eru til umræðu á ráðstefnu sem stendur í Norrannahúsinu og vegum samtaka dýravelferð. Þau vilja Ísland án loðdýraræktar og vilja að Ísland banni minkarækt og fari þannig að dæmi annarra landa í Evrópu. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, minkabúum hefur farið hraðfækkandi undanfarin missiði, ekki svo?
1: Jú, alveg, til dæmis, bara sem dæmi að í vetur þegar Kveikur var að fjallum aðbúnað á minkabú, þá voru 6 minkabú í landinu, en nú bara eitt eftir og það Dalsbúið í Mosfellsdal, þar sem að var brotist inn í júlí og minkum sleft, þannig að það bara eitt bú eftir í landinu, en áður voru, var tugur minkabúa hér. En Rósalíf, ef það bara eitt minkabú eftir, finnst þér það einum of mikið?
21: Já, mér finnst það allt of mikið vegna þess að við veitum auðvitað já að innaðurinn hann hefur bara hrunið á undanförnum áratugum en mér finnst ekki ganga með við þá þekkingu sem við höfum í dag hvað var þar sko velferð dýra hvað var þar lýðheilsu hvað var þar vistkerfin okkar hérna á Íslandi við erum alltaf fjölda framleiða dýr sem að búið er að skilgreina sem framandi ágenga tegund Þannig að áhættan sem að fylgir því að leifa þessum iðnaði að viðgangast svo miklu, miklu meiri en nokkuð annað. Þannig að ég finnst það bara ekki ganga við bara víðum eftir að þetta lognist út af.
1: Nú allar einnæðar á þeirra, nei, atvinnugjar á þeirra að leggja fram breytingu á lögum dýravelferð í nóvember. Hún hefur ekki gefið það upp allavega að hún vilji banna minkarækt alfarði en það ætlar Evrópusambandið að gera frá með næsta ári. Skapar það hætt?

0: Norræna húsinu. En helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reagans og Gorbachev í höfða. Ári áður skoraði íslensk æska og leiðtogana hætta vígbúnaðarkapphlaupinu. Ein þeirra sem kom að skipulagningunni segir þetta sýna hvernig börn geti breytt samfélaginu.
1: Leiðtogafundurinn í höfða olli straumhvörfum í kaldastríðinu og setti allt á hliðina í íslensku samfélagi. Kjarnorku ógnin og vopnakapphlaupið urðu til þess að börn og ungmenni höfðu miklar áhyggjur.
2: Hérna hef stundum verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorku stríðs kemur að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana að þá yrðu við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Og ég, það gefur mér dálítið hrylling að hugsa að Ísland verið lagt í eyði einhvern tíma.
1: Kristín Helga Þórarinsdóttir var ein þeirra og safnaði ári áður ásamt bekkjarfélögum sínum undirskriftum 8000 ungmenna þar sem skorað var á leiðtoga stórveldanna að hætta vígbúnaðarkapphlaupinu. Ræsa Gorbatsjóf kom hingað til lands með manni sínum og hitti bekkin á meðan leiðtogarnir sátu á fundi.
3: Og þegar hann kom sko þá það er mjög eftirminnilegt. Við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreiðum og sægur af fréttamönnum. Og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki, en Ræsa, hún var bara mjög afslöppuð, spurði margs, tók sér bara þann tíma sem að henni greinilega fannst nöðsilegur og var allu leiti afskaplega alúleg og bara glæsileg og við sátum þarna agndofa.
1: Kristín Helga á enn bréfið og úrklippurnar sem hún safnaði fyrir 4 áratugum síðan og segir minninguna ljós lifandi.
3: Ég hef oft hugsað um þennan dag og þessa stund af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona. Ég held að það sem standi upp og sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin um einhvert áhyggjefni að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
0: Og það verður fjallar nánar leiðtogafundinn í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Nú leikárið hefst í kvöld á Norðurlandi þegar leikfélag Akureyrar er að frumsýna fyrstu sýningu ársins. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er í samkomuhúsinu. Já, styttist ekki í þetta, Ólöf Rún?
4: Jú, það er ekki nema svona það bil 40 mínútur í þetta núna og hérna í sminki er verið að lakka og sletta hár og púðra og gera allt þetta helsta sem þarf fyrir kvöldið. Við erum hérna í sögufræga fallega samkomuhúsinu á Akureyri. Einhverjum bráur og brún að sjá þetta hús auglýst til sölu. Hérna er maðurinn sem er staðið fyrir þessu jökull. Hvað hérna, þú ert að auglýsa samkomuhúsið til sölu, hvað setur á þetta?
5: Jú, heldur betur, já, heyrðu, við erum hérna með spotprís og fyrir áhuga sama, þetta er 7 og 9 á þessu húsi, fyrir startsæti, já, það sem að ég veinti, sko, það er mikill miskilningur í gangi með það, en það er líka aðgangur að baðherbyggi hérna frammi, það er bar það sem að er starfsfólka sem að vinnur og það er hægt að vesla við þau og Jú, svo erum við með hérna, svo erum við.
6: 40 mínútur sýningu, viltu ekki fara, kannski bara yfir þetta eitthvað?
5: Ég er alveg með það.
6: Já. Ég var að skoða textan eftir hlé. Mástu að tafsa textanum að það?
5: Já, ok.
4: Já, þannig að sko, Adolf, samkomuhúsið er ekki til sölu eða hvað?
5: Nei, samkomur er ekki til sölu. Það er frumsýning á fasteigna martröðinu sem er glænýtt leikrit eftir Gabriel Labanuskaite sem er helsta samtíma leikskáld Evrópu. Leikskáldi er sko að tækla húsnæðiskrísuna í Evrópu og hérna þessa kynnslóð sem bara getur ekki eignast fasteign og máli hugmyndi með sýningunni er sko að hvert land staðfæri uppfæstuna að sínum veruleika, þannig að þetta er íslensku veruleika hérna í kvöld og það sem er svo frábært þetta leikrit sko að leikskáld er ekki beint að reyna að láta okkur skilja með tölum húsnæðiskrísuna, heldur skynja þessa martru sem margt ungt fólk upplifir hana heim og það er það sem gerir þetta leikrit alveg frábært.
4: Mjög spennandi. Ég sko, þið eruð að undirbúa einhverjar loka senur hérna, er það ekki?
5: Jú, það er verið að nýta hverja sekundu. Við erum að æfa eila sko fyrsta stöndið og við erum eila bara að leggja loka hönd á það. Krakka, getum við fengið kjúið?

0: Jólabækurnar í jólabókaflóðinu eru komna til landsins. Ritstjóri segir það fjárhættuspil að ákveða stærð upplaga þar sem flesta bækur eru prentaðar erlendis.
1: Við dreifðum fyrstu innbundu skáldsögun okkar upp úr miðjum september og þá lýstum við því yfir að það væri farið í hönd.
2: Við vorum að senda sko 5 bækur til dæmis út í þessari viku, svo að þetta er að byrja.
1: Hér er jólabókaflóðið eins bókstalett og það verður þegar nýju jólabækurnar flæða inn á lagera útgáfana. Þetta er tíminn sem allir eru að tala bækur. Við förum til tannlæknis og í klippingu og í fjölskyldubúð og það er allir að spyrja hvert að lesa, hvað er að koma eftir spennt fyrir þessu.
3: Hverjir eru með bækur í ár?
2: Já, það eru til dæmis stóri höfundar eins og Jón Kalman og Auður Ava. Svo erum við með ljóðabók eftir Hannes Pétursson sem er nú að detta í 95 ára.
1: Það er gaman að segja frá því að Arnaldur Indriðason, ókrýndur glæpasagna konungur landsins, verður með sína 3000 bók á jafn mörgum árum. Hann hefur skaffað okkur metsölubók á hverju ári í 30 ár. Við erum búin að dreifa nýjum skáldsögum eftir Gerði Kristnýju, Björn Halldórsson, Jónatla Jónasson.
4: Bæði Sigþrúður og Einar Kári segja jólabókaflóðið enn skipa stóran sess í rekstrarári bókaútgefenda. Flóðið er að fara af stað og stendur hæst dagana fyrir jól.
1: Þorláksmessa er mjög stór. Þetta fer náttúrulega aðeins eftir því hvernig helgarnar leggja sig. Síðasta helgin fyrir jól er mjög stór.
4: Jólabækurnar eru meira og minna prentaðar erlendis. Útgefendur þurfa því að vanda til verka þegar þau ákveða hversu stórt upplag á að prenta.
2: Þetta er alltaf svona fjárhættuspil sko, að meta. Við erum til dæmis með bók núna sem heitir Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur sem er að klárast en við erum búin að senda næstu prentun í gang svo það er von á henni.
4: Óvæntar metsölubækur geta jafnvel selst upp og verið ófáanlegar dagana fyrir jól.
3: Hvenær er síðasti séns að panta endurprentanir þannig að maður náðum í hús fyrir jól?
2: Það er nú eiginlega bara núna, þessa vikur sko.
0: Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það er suðurlega að breytilega 3-8 á morgun. Dálitlar skúrir en þurft og bjart á köflum á norðaustur og austurlandi einkum síðdegis. Hiti verður á bilinu 4-9 stig. En við fjöllum nánar um veðrið að loknum íþróttum.
5: Íslenska kvennalandsliði fótbolta er í býsna góðri stöði í undankeppni HM eftir fyrri leiksinn gegn Króatíu. Eiríksdætur voru áberandi í markaskorun Íslands. 16 liða úrslitin í bikarkeppni karla í handbolta hófust í gærkvöld. Ríkjandi bikarmeistarar hófu titilvörn sína af krafti. Og við kíkjum á úrvalsdeild karla í körfubolta þar sem nýtt tímabil hóf göngu sína í gær. Í íþróttum hér eftir augnablik.
0: Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Samkeppnis eftirlitið hefur til rannsóknar meint að markaðsmisnotkun Ölgerðarinnar ráðist var í húsleit á móðurfélagi Bera og Ölgerðinni í morgun. Framlög til samgangna hækkuði hraða síðustu árin innheimt kílómetragjöld segir fjármálaráðherra. Kílómetragjaldi rennur ekki beint í samgöngur því opinber gjöld eru ekki lengur eignarvert. Búið er að aflétta sóttvarnaráðstöfunum í Rússlandi sem gripið var til eftir andlát starfsmanns á rannsóknarstofu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir nánari upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum. Ríkissjóður getur sparað 20 milljóna á ári með því að efla markvissa heilsueflingu og senka þannig vistun fólks á hjúkrunarheimilum. Það vantar alltaf langtíma hugsun stjórnvalda í að efla hreyfingu á eldri árum, segir íþrótt- og heilsufræðingur. Börn geta breytt miklu, segir ein þeirra sem sendi ásamt bekkjafélögum sínum bréf til leiðtoga stórveldanna í aðdraganda fundarins í Höfða. Helgina eru 40 ár frá því hann var haldinn. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En leið og við og fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Vonum við að þið njótið kvöldsins og ekki síður helgarinnar. Verði sæl.
6: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
7: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldi verður sjálfur prófessori. Óttar Papier.
6: E2, E3, E4. Þetta Óttar Papier og ég ætla að halda nýstu í partíverkonum á föstudagskvöldi. Ég er boðið.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Heyrumst það. E2, E3, E4.
7: Rás 2. Fyrst og fremst helgar.
9: Kletturinn.
7: Rás 2.

og sæl, hlustandi kærum. Það kallað sem heilsað í klettinum að þessu fína haust kvöldi. Það 9. oktober í dag, en þann dag árið 1940 fæntist eitt stiki, John Winston Lennon, hefði verið 86 ári í dag, hefði hann ekki verið skotinn til bana í New York árið 1980 eins og hvert mannsbarn nú veit. En að viljum að fagna honum í kvöld, erum að þeim með stóru. Við höfum þetta bara skemmtilegt að látum þáttin flæða vel í tímaröð. Spilum nokkuð sígild bíttlulegu byrjun en einbyttum eins og meira af sóloferli Lennons. En svona návangar sem hafa verið skjálfestir ég jafn harkalega og hann auðvitað til bara bíttlafræðingar og Lennon fræðingar. Það maður alltaf svona hálf smeykur við að fjalla svona gæja en læta ekki stoppa mig í kvöld. John Lennon sem fyrir sæðum fættur 9.8.1940 maður sem var mótaðar af bandarísku rocki, frum rocki en enda svo því að móta næstu kynslóðir fyrir mig að sögu hann sinni kvöld og byrjum bara lagi sem ég hafði ekki sjálfviljur sett á áratugum saman þangað til í vikunni komir skemmtla ávart hversu gaman ég hafði að því þetta þekkja allir, þetta fyrsta snegla að Hard Day's Night

0: Becky Sue með Buddy Holly.
1: Maður kvöldsins var heldiginn sem táningur og seinna þetta af bandaríska frum rockinu Little Richard, Chuck Berry, Elvis og þar á topnum hjá honum trúndi Buddy Holly. Hún voru lennum að kartni heitlegar því svona hvernig Buddy samt í lög sem voru svona einföld en ljómuðu svona einstaklega fáuð. Og svona miðja sexuna fór Lennon og restina bílunum með þetta að víka sjóndeildar ring sinn og voru sérstaklega hrifnir af já, nokkrum Robert Alan Zimmerman, Bob Dylan sjálfum gjörsigrað dægulega geiran og var Dylan meðal annars innblástur þeirra í því að lög gæti verið já, mun persónulegri, pólitískari fyndin furðulega en samt með þessa fáun ennþá. Heyrum í Dylan næst með Subterranean Homesick Blues.

Norwegian út með bítlunum að plötin Rubber Soul, hún kemur út 65 og það bara heimin og haf þannig að milli lagsins Norwegian út og til dæmis Hard Day's Night sem erum byrjun þáttar eða She Loves You, einhverjum sem lögum í byrjun ferils bítlana og þegar við erum komin hingað til 65 þar þetta Harrison komin með sýtarinn inn í þetta og textakirinn orðin svona tvíraðari og persónulegri og hefur lennan að tala mikið áhrifin sem að Bob Dylan hafa sig á þessum tíma og það voru svo margir fleiri að prófa sig áfram með þetta í sexunni þar með að The Birds, Sýkadelian, hún að reyða sér til rúms og myndi okkar maður að spila ansi stórt hlutverk þar meirum það síðar, heyrum 8 Miles High með The Birds

I'm Waiting for the Man. Þetta sjálfsögðu verið underground. Fyndi að spila þau hérna sem Lou Reed fórsprakið þeirra kom þetta ítrakað inn á fyrirlitningu sína á bíklónum. Kallaði tónlist þeirra einfallega rusk. Þú voru velið underground einhvers konar mótiður við bíklónum og hefbundinni dagulega tónlist. En það auðvitað New York, þeir eru auðvitað New York, þau eru New York bandið með stórum stöfum og með New York auðvitað koma helling meira við sögu í kvöld. En á bíklónum síðasta lagi með þeim sem ég ætla að spila í kvöld langt frá því síðasta með Lennon heyrum með síkadeliska snild næst Strawberry Fields Forever

0: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
3: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
4: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrauni 16.
6: Að ykkur alla lukkuturuna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
7: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
8: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta fram og til baka í vikulok.
13: Fyrst og fremst.
14: Þetta er Rástvö. Rástvö.
13: Fyrst og fremst helgar.
14: Kletturinn.
13: Rástföð.

Sýkild efni úr sexinu þannig frá Flowers, það svolsögu glugginn, þetta kemur út 68, en fyrir ykkur sem voru á steylinn þáttur kvöldsins tilengar John Lennon, en afmælisdagur hans í dag, 9. oktober. Ég búin að vera að spila bílana hinga til, en núna komið að sóluferlinu, en 69 eru bílanir að liðast í sundur, og árið síðar gefur okkar maður út sína fyrstu sóluplötu, ekki þá fyrstu, fyrstu svona stóru, eða bara fyrstu eftir að bílan er hættu, segjum það bara Plastic Ónaband oft líst sem ég sletti smá brutally personal, einstaklega personalleri plötu og það helst kannski lagið Mother, þar sem að Lennon talar æsku sína og foreldra sérstaklega móður sinni þetta, berskjaldar sig vel og útkoman og öskrin sem hann gefur frá sér þessu lagi, þetta nýsta inn að beini þau koma frá svo djúpum persónulegum stað og þannig að Lennon komin ansi langt frá ímynd brosandi Beatlesins og sniður að húka sem gerur voru til þess að þóknast fjöldanum heyrum Mother næst

George Harrison gaf út All Things Must Pass sama ára Plastic Onoband kom út þetta lag Wah Wah skrifaði hann í Get Back sessuninu með bílunum þar sem að bílunir voru um að liðast í sundur til nóa myndefna því kom út þriggja þátt að segja henni fyrir 5 árum síðan sem heitir hefurlega Get Back hann að finna Disney Plus minni mig mikið gæða efni en þar spennan milli þeirra félaga áþreifanleg vægast sagt En 1970 var gjöfult ár ágæfa dyrringarnir Dominos með Eric Clapton fremstann í flokki úr lagi Leila. Henni Clapton yfir sig ástfanginu eiginkonu George Harrison, henni Patti Boyd sem segna meira þetta varð eiginkona Claptons sjálfs en Leila samið þá ást.

Aftur komað manni kvöldsins John Lennon heyrum hann berskjaldið á hann í laginu Mother af Plastic Ono Band plötunni en þarna af sömum plötu hann mun reiðari maðurinn sem var hættur að reyna að vera viðkunnanlegi bítillinn hann í laginu I Found Out en förum næst í hans fyrrum hægri helming Macca, Paul McCartney sem gaf út Ram plötuna 78 hann að finna hans fyrsta sólólag sem fór á toppin í Bandaríkjunum það Uncle Albert Skjástrík Admiral Halsey

meðan fyrir bílanir voru að finna sitt einkenni sem sólulegsta menn var Bretinn að vera ástfanginn af glisurokkinum og einar af þeim fremstu þar voru Mark Bolan og félagar í T-Rex Það ekki það langt síðan að ég persónulega komst almennilega inn í þá og spila þetta lag sérstaklega Jeepster svona einu sinni í mánu þetta svo ótrúlega komsætt föstudags efni en meira af Lennon, við erum komin til ársins 1971, þá kemur í matsinn platan út, titilega hennar líklegast hans þekktasta lag spila það ekki kvöld, það ekki beint föstudags lag en ég ætla af í matsinn að spila eitt lag en Lennon held sig við sömu þemu og síðustu plötu umtakinni fólk já, getur litið fullkomlega eðlulega út að utan og meðan það kvelst að innan sem þetta kunnuleg stef í sólulegum hans en það einstaklega breskan mann að ræða eins og allar alvöru rockstjörnur eru eða voru og það vel við hæfi að næsta lag sé Crippled Inside

Heyrim er Neil Young, lagið The Needle and the Damage Done af meistraverki hans Harvest sem kemur út 72 lagið sem svo mörg í sjöunni fjalla já, heroinnið og þau skemmandi áhrif sem það var að hafa og var auðvitað þessi myrka lið rocksins sem er stór partur af sögu Lennons í sjöunni Lennon auðvitað fluttur til New York þarna þar sem hann myndi búa restin af ævi sinni kóngurinn í New York var og Lou Reed reyndar einna mörgum en samt sem áður enginn sagði sögu utangars fólks betur en Lou Reed heimur sem Lennon var að sogast inn í þetta Andy Warhols Factory gúmilaði heyrum Walk on the Wild Side

0: Orma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Orma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur, þegar mest á reynir.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18.

0: Lífið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appum.
6: I love them. I love you.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Hún er vonandi ennþá að hlusta á klettin á Rástöðu á föstas kvöldi. Þetta er John Lennon þáttur í kvöld en afmælisdagur hans í dag. Ég kom til ársins 1972, ég er fyrir minni yfir hans feril. Þá kom Sometime in New York platan út og þarna okkar maður orðinn ram pólitískur. Nú þetta laga John Sinclair, já, fjallar aktivistan og skáldi John Sinclair sem var þannig að sitja á sér dóm fyrir að hafa marihuana undir höndum. Og Lennon var ekkert að fela sína pólitík lengur mikill friðasinni. Mótmælti innilega stríðinu Vietnam og farin að taka þátt í svona róttækri bandarískri pólitík og voru yfirvöld, já þar í landi, að fylgjast grant með gangi mála og var hugsanleg brottvísun hans úr landi, já stórt vandamál í hans lífi. En sama ár 1972 gaf Bowie út Aladdin Sane og henni að finna The Gene Genie.

Jeremy geti strikkað síðasta bíturinn af listanum sem er að marka oft í Johnny Kvöld og sjálfsögum, heyrim svo George næstur á Macca og nú ringo sjálfur með lagi fotograf hans þekktasta sóluleg held ég sé nokkuð mörugt að segja en færum okkur dýpra í New York Art Rock senuna einnum að spöðunum þar er auðvitað John Cale, einn af stofnöndum Möllet Underground var þetta vísa á sveitinni löngu fyrir 1973 þegar plata hans Paris 1919 kom út hún af allt öðrum tóa en Velvet Underground hérum titli hennar næst

Við erum komin til ásins 1973, þá kom Lennon platan Mind Games út og voru við að hlýða á titillag hennar, lag sem hann upprunalega heita Make Love Not War, en sá frasi var hann ansi klisjukenndur hann á þessum tíma, svo því var breytt í Mind Games. En í sjöunni vingaðist Lennon við Elton John, meirum það síðar, heyrum föstudags, já, lögðardags, bara helgar neglu frá Elton John frá 73, Saturday Night's All Right for Fighting.

John Lennon að vera að lifa svona hádramatísku eflaust mjög kvíðavaldandi lífi í sjöunni hann var megnið að vera rockurum bara carrying on ef ég sletti smá hann bara halda áfram með lífi og þessi náungar Doobie Brothers og svo sannlega því heiðalegt bandarist rock frá 73 China Grove heiti lagið En ég talaði samband Elton John og Lennons áðan. Þeir leitu saman hesta sína í hljóðverinu 74 þegar Elton glamraði píanóið og söng bakrættir í læginu Whatever Gets You Through the Night. Upptökum loknum veðjaði Elton við Lennon að lagið kemist á toppin. Lennon hélt nú ekki og tók veðmálinu. En það stýst frá því að segja að það fór beinustu leið á toppin og eina lag John Lennon til þess að komast sólólag John Lennon til þess að komast á toppin í Bandaríkjunum. Og fyrst hann tapaði veðmálinu þurfti hann að taka lagi live með Elton í Madison Square Garden. Þetta var í nóvember 74 og var í síðasta skipti sem að hann spilaði á tónleikum dó 6 árum síðar. Heyrum Whatever Gets You Through the Night af plötunni Walls and Bridges næst.

voru farnir að hljóma allt öðru sem þarna í mið sjöunni og voru Roxy Music partur af því gekk í blandað rocki, list, tísku, glamour og tilhörnasemi frá síkertinu árum bílana til Velvet Underground, Bowie, Glitz Roxins og þannig Roxy Music heimurinn sem John Lennon hjálpaði til með að skapa rockarar þeir þurfti ekki að passa lengur inn í einhvern einn flokk þeir gátu bara að fengið að vera listamenn en svo hinliðin sem alveg jafn gild Engin flókin hugmyndafræði, engin síkadelisk tilhjónamennska, bara stráng heðalegt rockband með risa gítariff, heyrum með hljónstrin Bad Company næst, næði Can't Get Enough.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú á stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
3: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
4: Fyrst og fremst,

Það er komið að loka sprettinum í klettinum að þessu sinni og hann hefst á einu mínum uppáhald af sóloferli John Lennons lagi Old Dirt Road af plötunni Walls and Bridges hún kemur út 74 lag sem að Lennon samti á samt góðvinni sínum Harry Nilsson þetta á Lost Weekend tímanum hjá Lennon sem var mjög kaotískur hann og Yoko voru skilin að borði á sængu þessum tíma og fekk Yoko hann til þess að byrja að deyta aðstofar konur að hann að Mai Peng og eru þau yfir sér ástofangin í rúmt 1,5 ár þangað til að Yoko og John tók aftur saman en þessum tíma var hann að gera mikið að sínu besta efni vil ég meina Mind Games og Walls and Bridges plötunar kom út var að prófa fyrir Ringo Harry Nilsson og hann satt á saman tíma gríðlega mikið rugli í gangi eins og sönnum rockara sæmdi og annar góðu mál eru þetta að David Bowie eru að taka upp Young Americans plötun hana 74-75 í Philadelphia og New York Lennon mætti eitthvað á svæðu og hjálpaði til að semja lagi Fame spila hann kassagítarinn og syngu bakrættir heyrum það næst

Bob Dylan líkt og í byrjun þáttar ég var að tala hversu mikill áhrifavaldur hann var á Lennon miðjam sexuna þar sem hann var hvað stærstur og áhrifamestur en líkt og Lennon var hann ekki farin neitt hann áratug síðar og gaf 75 út plötuna Tracks eina af þeim allra bestu og þessar tvær gósanir Lennon og Dylan voru alltaf á svæðinu og fikra sig áfram finna út í hvað væri næst stóðu aldrei í stað voru bara núna orðnir partur af eldri kynslóðinni en við heyrum þannig að lagið Tangled Up in Blue En ég hoppa yfir plötuna Rock and Roll sem að Lennon gaf út 75, það eru bara ábreiður. Svo tók hann sér 5 ára frí frá tónlistinni til þess að alveg upp sonsinn hann Sean. Fólk skildi ekki þessi ákvörun að fara úr sviðsljósinu sem einn þekktasti tónlistamaður heims. En það verður að teljast ansið heilstift ákvörun. En þetta var mögulega eðlaðasti tími í lífi hans frá því að bílarnir brutu fram á sjónarsviðið og við viljum næst af plötunni Double Fantasy sem kom út 1980 í nóvember, 3 vikum áður en hann var skotinn að heyra lagi Watching the Wheels.

Þetta lag kemur einnig út 1980, That's Entertainment með The Jam og eru þeir eins og öll punk og síðpunk sinan í Bretlandi, alveg upp á bílónum. En Lennon hafði eitt öllum sínum ferlið að semja hverstaslífið, einmanaleikan, sambönd, pólitík og heiminn í kringum sig og nú var yngri kynnslóin að gera slíkt hið sama. Og við erum næst enn eitt lagi frá 1980. Þá gáðu klass út Sandy Nista, þeir tóku þessa pólitísku og samfélagsrýnis þemu Lennons, fóru lengra með þið. Þetta var heimurinn sem að Lennon hjálpaði til við að byggja. Heyrum Mick Jones upp á sitt besta í næsta lagi, það heitir Up in Heaven.

með lokalæðinu hjá mér í kvöld það verður sjálfsögum með manni kvöldsins að hefur svona fylgt mér hvað mest í gegnum lífið að öllum hans sóló og lögum það síðan ég heyrði það í Keilihöllinni í Öskilhöðinni fyrst í kringum 2006 það kom út rómum fjórum árum eftir að hann var skotinn á plötunni Milk and Honey þetta rjómin, lagið heitir Nobody Told Me og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni D-Ball!

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sigurveig Í. Jónsdóttir, fyrrverandi fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, fallin frá 83 ára að aldri.
1: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidals Hassans, fyrrverandi majors í Bandaríkja her, sem myrti 13 manns á herstöðinni Fort Hood í Texas árið 2009, verði aftakan sýndi beinni útsendingu á netinu. Þá segist hann ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Volker Turk, yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, meðal þeirra sem fordæma fyrirætlanirnar. Turk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og myndi brjóta í bága við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúadeilda þingmaður republikanaflokksins, segist styðja aftöku Hassans en að það að sína aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem jihadistar geri. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisandir YouTube, Meta og X svöruðu ekki fyrirspurnum AFP hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins vegar á stefnu sína sem bannar að ofbeldi sé sýnt, þar á meðal að einstaklingur sé skotinn. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrri umspilsleiknum sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörg en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM, seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mætir það öllum líkindum Portugal í úrslita einvegi sæti á HM. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Partíverkin
3: Rás 2
4: Check it out.

0: Sæl og velkomin í partíverkin, kæru hlustendur, ofsalega gaman í mínum bekk, ég skal alveg viðkynna það. Það föstudagskvöld sem er betri en mörg önnur kvöld, ég get alveg lofa eitthvað því, og þetta sérstaklega skemmtilegt. Því að við fáum svona spari gleði gest í heimsókn sem að ætlar að halda sitt partí. Við höldum okkar líka sjálfsögðu, hvað að það? Það hann Óttar Proppi, prófessorn sjálfur og þið munið eftir þegar Arnar Eggert kom til mín hérna á dögunum. Þá sko vissi ég ekki alveg hvað ég ætti að gera því ég venjulega eldi ég gestina. Þetta kannski mikið diskofólk eða rappfólk eða eitthvað svo leiðis. Þá fer ég bara þangað og þátturinn svona litaður af gestinum. Þegar að Arnar Eggert kom, þá hann náttúrulega út allt. Þannig að ég vissi ekkit hvað ég ætti að gera. En það var ekkert með það sem við ætlum að fara í kvöld. Óttar Proppi, hann fer í allar áttir, kæru hlustendur, þannig að ég get ekkit eldan. En við gerum okkar besta. Þetta verður geggjað partí, þá sérstaklega hjá honum. Við erum að fara að vinna kannski með súdanskan jazz, við ætlum í kjötsúpu, við ætlum í James Brown, við ætlum í punk, við ætlum að fara í techno, ég veit ekki hvað og hvað. Og sjálfsögðu fáum við Abba þegar að Proppi annars vegar.
1: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt. Ég Óttar Proppi og ég verði í partíverkunum á föstudagskvöldið. Heyrumst þar.
0: En ég held að sé best að við byrjum bara á þessu. Ég gert að stundum að spila dægulag með gestunum ef að þeir eru þá tónlistamenn eða fólk. Vill svo skemmtilega til að þessi gestur að fara að gefa út plötu eftir rétta viku og platan verður plata vikunar hér á Rás 2 í næstu viku. Þessi tónlistamaður hluti af hópnum Ham því öll eru við Ham. Og það var að lenda nýtt lag, lagið heitir Hellisheiði, fariði vanlega, hækkið í botn, en ég endurtek, fariði vanlega því að það hundleiðilegt að keyra Hellisheiðina, það mun skemmtilegra að hlusta á.

Þetta er hljómsveitin Guskus og lag sem heitir Rivals sem að færa okkur næst yfir í Ellismöld. Þetta eru Sigumólarnir og Justin Robertson var að fylta

0: leiðindi, bara gleði og gaman. Partíverkin á Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

Ömerinn er í bæ, allir bara, ég bara hva? Tiltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar Hvað þetta bara eitthvað, ég bara hvað, hún bara langar eitthvað Ekki svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað Hvað í gangi, hérna? Ég bara

E2 eða 2 E2 eða 3 eða 4 Þetta óttar propi Ég ætla að halda vislu í partíverkunum á föstudagskvöldið Þér boðið ekki missa því

til miðnættis í kvöld. Partíverkin á Rás 2.

0: Daft Punk og lag sem heitir Revolution en þeir voru einmitt að spila í húsunans LCD Sound System. Yfir í Pál Óskar.
1: Doddi og dansarnir. Partíverkin á Rástfö.
2: Komið undir morgun, gata næstum bauð, búist við stormi,

0: Páll Óskar og lag sem heitir Sama hvar þú ert eftir Sigur Jón Kjartansson og við erum svo skemmtilega til að þessi Sigur Jón Kjartansson náinn samstarfsmaður Proppe Óttars Proppe prófessorsins sem ætla nú að taka við nú hefst vilt partí það eina sem ég get sagt þetta vilt partí úr öllum áttum allir ætti að hafa gaman Allir ætti að hafa gaman, það klárt mál. Kæru hlustendur, prófessor Óttar Proppe.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Halló, halló, þetta Óttar Proppi og velkomin í partíð mitt. Það óþarfa að vera með partíverk þegar þú kemur í partíli mín. Músík eru mínar ærokýr, mitt 11. boðorð að hlusta á tónlist í kvívetna og kvarvetna. Og ég elska skrýtna músík og stuðumúsík og ég alltaf að leita að einhverju fersku. Þannig að þegar þú kemur í partíli mín þá heyrir ekki sömu gömlu lögin. Og það eitt sem víst þegar þú kemur í partíli mín. Það von á þér. Ég veit þú kemur. Þannig að fyrsta lagið í partíinu, hvað eru krakkarnir úr Keflavík? Trúbrot, ég veit þú kemur. Það getur í bygging, ging, ging.

Það er nú aldrei meira fjöld. Þetta voru krakkarnir í Trúbrot. Ég veit þú kemur. Við erum komin á bólakaði partíð. Og úr Háborg tónlistarinnar, sögum við sjó, þá færum við okkur yfir til Háborg kaldastríðsins. Vestur Berlín það heillin. David Bowie, það syngja fyrir okkur hétturnar.

Við þökkum David Bowie fyrir Heroes, kuldar okkar bestu gerð frá Vestur Berlín. Áfram heldur partíið og við þvælumst hnöttin. Næstur konungur Sútan Djassins, Sjarabíl Ahmed. Með þennan stuðslagara Argos Starfish. Það miskilningur að músiki Afríku séu öll einhvern veginn svona etnísk. Það óvíða jafn mikið partí í æðum manna eins og í Afríku. Og Sútaninn, Ahmed, hann

Þetta var Sharabil Ahmed með stuð trakkið Argos Starfish. Það því miður allt og lítið af sútönskum jazz og líbískum kassettum á streymisveitunum. En ég mæli sérstaklega með plötu seríunni sem að Habibi Funk að gefa út. Það eru skrýtnir menn sem að ferðast miðausturlönd og kaupa rispaðar sjötómur og kassettur. Mikið gott stöf. Þá heldur partíð áfram og við höldum aftur heim. Við leitum í ræturnar. Næsta lag eftir Jóhann G. Jóhannsson, þann mikla snilling. Hljómsveitin fjekknafnir Íslensk kjötsúpa var ekki langlíf, en lagið íslensk kjötsúpa, besta sem ég fann.

Þetta var íslensk kjötsúpa, lag eftir Jóhann G. Jóhannsson, í flutningi hljómsveitarinnar íslensk kjötsúpa. Hvílíkt stuð, hvílíkt fjör. Í partí þá stuð og þá eru menn með attitút, menn rífa sig úr á ofan og hnykkirnir og dansinn allra handa. Okkar maður, James Brown, sem að gera allt vitlust í höllinni hérna forðum, áttræður og fór í split, það syngur fyrir okkur Cold Sweat.

Ójá, Cold Sweat, James Brown. Það ekki kaldur sviti á þeim sem hafa dansa við þessa snillt, það skal ég segja ykkur. Í partí þá varum við nú stundum aðeins að taka sér niður. Maður hristir af sér svitan, fær sér vasklas og svo hellir maður sér beint aftur úti. Brasilíumenn, þeir hafa gert mikið af frábæri músík. Það sem svo merkilegt við sérstaklega norðvestur Brasilíu að það eins og öll músíkin byggist á rytmum. Og það takturinn og alls konar furðutaktar sem að ráða ríkjum. Melódíur og tónar og söngur og svona er alltaf eins og að sé svona aðeins, ég segi ekki aukaatriði, heldur eitthvað sem að mönnum hefur hugkvæmst svona seinna í ferlinu. Sannlega mesta englarödd sem að, ef maður kalla það, popmúsíkin hefur eignast er alltaf snillingunni Milton Nascimento. Og við langar það að spila hérna Tudo o que você podia ser eða eitthvað í þeim dúr. Mikill partíslagari kemur okkur

Judo, ok, Watcher, Podjasser eftir Milton Nascimento við erum ekki gefa framburðunum og nákvæm einhvern Partíð heldur áfram, þeir eru í partíð hjá mér óttar í propja hvílíkt fjör þó svo að áttundi áratugurinn hafi verið ákveðin hápunktur í tónlistinni þegar að menn voru farnar að nota fjölrása upptökutækni og alls konar græjur frábara mikrofóna og ég veit ekki hvað og hvað Þá var þeim kiftnir í jörðina í kringum 1980 þegar að pönkið var búin að afsanna allar kenningar og tæknin, hljóðgerflar og græjur komnar og það var komið teknopartí. Það sem enn betra var að diskóið var búin að hleypa hommónum inn í partíið þannig að homma diskóið varð rafrænt og fáir jafn mikli snillingar í því eins og DAF sem að stendur fyrir auðvitað Deutsche Amerikanische Freundschaft þeir bræður fluttu til London og byrja að gefa út plötur og hér undarlegasta danslag 20. aldarinnar þeir músóki

0: Við þökkum Daf kærlega fyrir, Der Mussolini, sérlundaðasta danslags einni tíma, en hvílíkt stuð.
1: Ó já.
0: Og við höldum áfram því partíið draumur. Og hvaða draumar eru sætari en draumar Eurythmics?

Sweet Dreams, Eurythmics flokkurinn hefur aldreiðis haldið upp í stuðuna. Og stuðið skal það heita. Ef það einhver partydrottning sem að við Íslendingar höfum átt, þá hlýtur það að vera snillingurinn Björk. Og það ekki nóg að það sé ein Björk, þó að sé einungis ein Björk. Nei, það heil herdeild Björk, Army of Me.

Ég skal segja ykkur það. Army of Me, Björk, heldur betur búin að hrista upp í okkur. Það engir fangarteknir hérna. Army of Me, einhver mesti slagar í seinni tíma. Og já, nú partíið virkilega að fara það svona. Þannig að við förum alla leið. Killing Joke. Það kom okkur í dómstagsfíling. Reagja, gerðu svo.

Killing Joke, lagið Requiem, hvílíkt og annað en stuð. Partí verður að vera stuð, það verður að vera smá háaði, en maður dansar sko við of lágar lög, þá hættum maður að heyra taktin. Þetta vissu strákarnir í Sex Pistols, og þeir vildu enga reglu á hlutunum. Anarchy in the UK.

viljum ekki að nágrannarnir vera alveg brjálaðir. Næsta lag kemur frá Unaðsparti dýrunum í ABBA. Það sem merkilegt við ABBA fyrir utan að vera besta hljómsveit allra tíma að ABBA höfðu allra allra. Þannig að ef það hætt á því að nágrannarnir fari í einhverja fílu eða þú veist, löggan keiri framhjá, þá setjum maður ABBA á fóninn og þá allir í stuði. Lay all your love on me.

0: Ég heiti Óttar Proppé. Þakka ykkur kærlega fyrir að vera í partíunum með mér.
1: Kemur P, kemur A, kemur R, kemur T. Þetta eru partí verkin á Rás 2 til miðnættis í kvöld.
2: Það svo ljúft að fá smá öppu í lokin svona til þess að kæla okkur aðeins niður eftir þetta geðveiki sem að óttar

Bubbi, gleði gestur kvöldsins, bauð upp á. Við fórum í allar áttir og þarna hefðu nú flestir átt að finna eitthvað fyrir sig. En ekki tilvalið því að ég veit að það eru margir hann úti, mögulega á leiðinni í bæ. Ef ekki að fara hann til í bæ með prófessornum og krökkunum hans í Funkstrasinni.

Þetta er hljómsveitin Yeah, Yeah, Yes og lagið heitir Hats Will Roll. Færum okkur aðeins yfir í geibari. Hér hljómsveitin í

One of Dice og lagið heitir einfaldlega Hitt, geggjað hitt þar á ferðinni. Og talandi hitt, hér hljónsveit sem að sló í gegn með þetta lag á sínum tíma. Kannski ekki margir sem að vuna eftir því, það allt í lagi, en lagið geggjað. Þetta hljónsveitin The Bees og þetta Chicken Paper.

Þetta er hljómsveitin Sigurós og lagið heitir Leit að lífi og gaman að því að eitt stærsta og þekktasta drum and bass lag Íslandsugunar, við getum alveg kallað þetta drum and bass, kemur frá gleðisveitinni Sigurós. Kæru hlustendur, þetta er bara komið fínt hjá okkur í dag. Ég vil þakka ykkur fyrir góða hlustun, ég fann fyrir ofsalega fínni hlustun í kvöld. Ég vil þakka prófessornum, gesti kvöldsins, gleði gesti kvöldsins, Óttar Proppe, fyrir hans veistlu. Hún var vill, eins og ég kom inn á, hún var svolítið súr á köflum, en alltaf skemmtileg. Þannig þetta svona, það svolítið það sem við erum að vinna með. Það að hafa pínu súrt, pínu skrítið, en alltaf skemmtileg. Hafið það. Við ætlum enda þetta á Stone Roses, Fool's Gold. Takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sæl og góða helgi.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrú í Íslandsbanka, er látin 83 ára aldri.
1: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir bandaríkin og alþjóðamarkað, tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi þessu til viðbótar 1,5 milljón tonna af dísilolíu og hefst svo afhending í november. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin gagnvart bandamönnum og veikburða ákvörðun. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-5